0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.

99.5.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם
1: 99 חמש
2: חם אש
3: זה ילד קקה גונב לי שם של שיר כאילו אין לו בושה בוא נחשבתי שני צפונים אחת צפונים למה גם אני לא בושיר אני לא בושה אני מנגן בשביל אני מצא

0: פצצה, זה היה טק.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
0: יאללה בוא נתחיל.
3: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי מה שהולך כאן. וואי וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב או באמסטרדם, מוחקים באמסטרדם.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים לו?

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה, וזאת בניגוד מוחלט דבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. מדובר בטילים בליסטיים המסוגלים לפגוע בישראל ומדינות אחרות באזור ובטילי שיוט. עימותים לפנות בוקר בהודה השרון בעקבות ניסיון מעצר של הריג חרדי. בפלג הירושלמי קראו לציבור להגיע למקום כדי למנוע את המעצר, ובעקבות הקריאה הגיעו עשרות מפגינים חרדים לאזור. בפלג טענו כי הצליחו לסכל את המעצר. וגאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה, דיווח שליח היום, נתן סטולרו.
1: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
2: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
0: וסיום, מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש 1-1 דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי, ושמרה על פער של שתי נקודות בפסגה. ירדן שואה העלה את ביתר ליתרון בדקה ה-77, אבל באר שבע השוותה כעבור 4 דקות אחרי טעות קשה בהגנה של הירושלמים. במחזור הבא, אדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד לרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 86.

0: מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
3: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. רב בריח.

0: A new day, a new day will rise. זאת יובל רפאל שפותחת לנו את הבוקר הזה. בוקר יום רביעי בשבוע, בוקר טוב לכם מאזיני 99.5 ומאזיני 102 FM. ברוכים הבאים למועדון השש.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
0: יש כבר אור ראשון של בוקר חדש, שחר חדש. האור הראשון כבר ב-5.42 הפציע. אנחנו ניפרד מהאור הזה בשעה 7:30 בערב. יהיו פה 13 שעות אור ועוד 47 דקות. אז קבלו את הבוקר החדש הזה. בוקר יום רביעי בשבוע. היום כף וב, נכון? כף וב? כף וב באייר, כן, תשפ"ו. היום 13 במאי 2026. כן, והנה אנחנו כאן בבוקרו של יום חדש אחרי גאווה שלנו מקומית, ישראלית, אמיתית.

כן, חברים, בפעם הרביעית ברציפות, נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, פיל הגמר, שהתקיים ביום שבת. התרגשנו כולנו לראות אותו על הבמה בביצוע מדהים, תכף אנחנו גם נשמע אותו. נתן ביצוע מעולה, לא פחות ממעולה, למישל, והוא הודע לקהל בעברית בסוף השיר. הוא עשה את זה, פשוט הנציג הישראלי לישראל, כן, הנציג הישראלי לאירוויזיון, פיל הגמר אחרי ביצוע מצוין לשיר מישל. עוד עלו לשלב הבא, זה יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין, פורטוגל, גיאורגיה, מונטנגרו, אסטוניה וסן מרינו נותרו מאחור ולא התחרו, לא התחרו השנה בגמר. אחרי העלייה לגמר, אמר נועם, תודה רבה לכל עם ישראל, לכל היהודים בעולם, תודה שהצבעתם לי, אני אוהב אתכם, הייתה לי הופעה מדהימה, ומה אני אגיד לכם? ניפגש בגמר. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי קריאות של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ומרימים אותי. זה הרים לי את הרוח, זה עשה לי הכי טוב בעולם, בלב, זה נותן לי כוח, עם ישראל חי, וניפגש בגמר. בואו נשמע למי שפספס את הביצוע המטריף, הכזה חזק של בחור שמעולם לא ראה במה כזו גדולה, מול מיליוני צופים בעולם, וכמובן מלא צופים מחבקים במדינת ישראל. נועם בטן אמש על הבמה בווינה, אוסטריה, באירוויזיון בחצי הגמר, עלה על השלב הבא, ונראה אותו שוב עם ביצוע בטח הרבה יותר טוב גם בשבת. יש יותר טוב ממה שראינו אתמול? תקשיבו.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
1: איזה כוכב, איזו קריזמה, יא אללה. אתם יודעים, אני עכשיו שומע את זה באוזניות בלי להסתכל על המסך. וואו, איזה יכולת קולית מדהימה. בעולם אוהבים במישל, הופעה מלאה בקריזמה, נועם בטן עשה כבוד לישראל בחצי הגמר אמש של האירוויזיון. אבל האם זה הספיק כדי לעלות לגמר? אנחנו נדע ביום שבת. אני מאמר, טופ 5 אם לא טופ 3. לא צריך מקום ראשון, לא צריך את כל הדאווין מסביב, לא צריך, לא צריך. מספיק לנו מקום ככה יפה, הנוכחות שלנו, זה הכי חשוב. ישראל על המפה ותישאר שם.
2: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו. נרגשים כולנו אחרי הערב הזה אתמול, כל כך חיכינו. היו צעקות, היו קריאות בוז, היו גם כאלה שהתפרעו קצת בקהל. הם נתפסו והוצאו מהארינה, מהאולם עצמו. כיאה לאנשים מתפרעים שמתנהגים בצורה לא נאותה. כל הכבוד, היה יפה. הנה המפתחות של המועדון, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. דוד, דוד קאופמן, זה אתה? בוקר מבורך, המפתחות אצלך הבוקר. סחתן עליך, הוא כותב לי לילה טוב, בוקר טוב לחגי ולכל מועדון השש. דש לכל החברים ולביתי הלוחמת, אבא אוהב אותך ולכל חיילי צהל. דוד קאופמן, למה לא הזכרת את השם של הבת שלך? אה? ראינו מוסרים לה גם דש בשידור. אז הוא, פתחנו את המועדון, הנה המפתחות שלך, בוא תבחר שיר, אולי תקדיש לשיר בקולך, ואז נוכל גם להשמיע אותך. אז תודה רבה לך, בוקר מבורך גם למאור מזרחי, לדוד ואבא, לדורון רוזן, יום טוב ורביעי מוצלח, לילנה משאלי, לשרון פיקט מסן דיאגו, לאבשלום אזולאי, בוקר מבורך וסבח אל חר, למוניר עמר אבו ג'וואד, ליוסף אייק, לעדי שירן מחולון, בוקר טוב לך, היא מבסוטה, היא גם כותבת, יש, נועם ממש אלוף, נכון? ולא רק הוא, גם כל הרקדניות ומישל עצמה. שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב למשה פרנקו, בוקר מבורך לנסיף אבוריש, לשי פרנקו, לשלומי טנצר. נאחל בוקר מבורך גם ללירוי לוי מירושלים, לשלומו ולרותי תימור. בוקר מבורך למטל אל גלי, לשי אסיסט, לאלירן שמוע, לאשרף. ברי אפשטיין גם הגיע, אז תגידו לו בוקר טוב, וברק שחר צ'נוחה וחבשי. אילן סניקר מרמלה, יום טוב, רבי שמח, ובוקר טוב גם לנדב חיים, חיים שלי. מוטי בן אבו, גם אתה פה אח שלי, איזה כיף לראות אותך. הייתם קבלן, רונן ספיר, איציק דהן, אריאל בן זקן, אלי דהן באלת שומע אותנו, ב-102 FM. בן אסיס מנתניה, בוקר טוב, בוקר טוב למירי דמתי, לליזמה ברי, לקובי עטיאס, אריאל ברנס הגיע והתייצב בשעה הנכונה, ודודי חולי מגיע ממגדל העמק, בוקר מבורך לרמזי חלבי, לרוסי סוסחה. הנה ציפורה הגיעה עם צליל, עם ציוט הציפורים. ציפורה ארוש, בוקר טוב, אורן צדיקיאן, אבי רביבו, מייקל, בוקר טוב, מייקל. מיכאל טאובי מקרמיאל, מיכאל, בוקר מבורך למורן אמיר, לאילון זינגר, לאייל רז, נאחל יום טוב, אתמול נפגשנו במכון, כל הכבוד שאתה מתמיד להגיע לאימונים, לוסי דדון פה ומשה אוחיון ומרים אמר מבית שאן, גלית עומר, יום טוב לדוכס הערבה שלנו שלמה בלייכר באלת, סנבטו יום הערן, רונן אוזן, עוזי לוי, יוסי מנחם, עדן אגר הגיע, תגידו לה שלום, אהלן עדן, גידי בן עמי, אביבה ברוך, בוקר מבורך גם לגידי בירנבאום, לרון עזם, למה העבוד, אבי דהן, בנימין שוקרון, אהלן אח שלי, סעיד אבו קסם, ערן גרין, הנה גם אילנית הראל הגיעה מתוקתקת, מצוחצחת, אך איזה כיף שאירות אותך לבוקר, בוקר מבורך גם לאיתם קבלן, לטלי פרטוש, לאוראל קרייף, אבי קורן, קובי עטיאס כמובן, דניאל דפז, בוקר טוב אח שלי, ירון לוי מנתניה, כולנו כאן מסתדרים ויוצאים אל היום החדש הזה, מלווים אתכם בשעה הראשונה של הבוקר, השעה הכי כיפית שיכולה להיות, תסכימו איתי, לא? נכון? אז כיף שבאתם, הוואטסאפ מקבל כבר את ההודעות שלכם, עד שבע אנחנו כאן ביחד, המספר למי שלא מכיר עדיין, 0529-59-49-59, להודעות שלכם, לבקשות השירים שלכם, לתפילות ולתקוות, זאת השעה שלנו. מי איתי ראשון הבוקר?
3: בוקר טוב, גיא בזק.
1: בוקר.
3: בוקר טוב לכל מועדון השש.
1: כן.
3: היה אתמול שואו רציני על הבמה.
1: שואו רציני.
3: כל הכבוד.
1: מסכים איתך.
3: עזרת השם ניקח מקום ראשון.
1: לא צריך אבל אחי.
3: לא טופ שבע.
1: לא טופ שבע.
3: עזוב אותך מהטופים האלה. רק מקום ראשון.
1: יאללה.
3: להראות לכולם מה אנחנו שווים.
1: אכן כך.
3: שים לי את השיר של... איך קוראים לו?
1: מי זה?
3: איישה, איישה, איזו איישה, אבל המקורי, גייצ'ו.
1: אבל אתה שר לי בעברית. אתה רוצה את המקורי, הבנתי. יאללה, בכיף. זה חלד, ואחד השירים היפים שיצאו בשנות ה-90, קיבלנו לזה גם גרסה, כמובן בעברית, של חיים משה, ואני מושך זמן תוך כדי חיפוש. הנה חלד, בוא נמצא אותו, ואישה, אישה. כמובן, כמובן, אחד השירים היפים, היפים, היפים, רומנטיים, זה אפרופו מישל, אז יש גם את האישה. בוקר מבורך, מועדון השש, יצאנו אל האור, שיהיה לנו רק טוב, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות, יום חדש בפתח.

תעשו מקום לבודי סרחן שמצטרף אל השידור שלנו פעם ראשונה שהוא כותב לי, אז ברוך הבא אל המועדון שלנו, הבודי היקר בחיפה, כן כן. עוד חברים מוזמנים כמובן להצטרף אלינו דרך הוואטסאפ שהמספר שלו 0529-59-49-59. בואו נקדיש רגע לאהבה, כי עכשיו זה התור לאהבה. הנה עומר אדם, 6:23, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכם, יום טוב.

0: אהבה.
1: רק אהבה. רק אהבה. רק אהבה אנחנו צריכים שתקיף אותנו. אז אמנם אתמול היו שריקות בוז, אבל הוא לא התייחס, ועם ישראל חי. נועם בטן, למי שפספס, אחף את הקהל והפיל לגמר אירוויזיון, ובמוצאי שבת נראה אותו בגמר. אנחנו רק באהבה מתעסקים, שום דבר רע ושום דבר לא יפה ולא מכובד. רק אהבה, ואהבה תציל אותנו, אתם יודעים את זה, נכון? יופי. מקדישים לזה המון המון המון, במיוחד בשעה הזאת שלנו כאן של מועדון השש. בוקר טוב, שוקרון, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא היקר, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5, בוקר טוב לכל מאזיני 102 באילת ובכל העולם. מה המצב?
1: וואלה.
2: נו, אז מה, אתמול ראית את המשחק אחי?
1: איזה משחק?
2: איך היה?
1: הייתי באירוויזיון.
2: באמת?
1: מזה כן.
2: יופי, תן לנו ככה איזה משהו שהרבה זמן לא שמענו פה בתוכנית בוקר.
1: יאללה.
2: איזה זוהר ארגוב, מה שבא לך, סומך עליך. יאללה, אחלה יום חברים.
1: יס. הנה ביום אביב בעיר כמו היום, הנה הפרח בגני.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב מועדון השש, עכשיו 6:31, בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר. היום יום רביעי, והיום יהיה רגיל לעונה. איזה כיף לשמוע. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום, ובמהלך היום מזג האוויר יהיה מונען חלקית עד בהיר, בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה מונען חלקית. הים התיכון היום יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 40 סנטימטרים למטר 20, גם הים האדום יהיה היום נוח ונעים. מחר תורגש התחממות ניכרת שתכלול הכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ ויהיה מונען חלקית בעננות בגובה רב, אבל משעות הערב מחר יחדור לישראל אוויר לח יותר וקריר יותר. בשישי תורגש הקלה בעומס החום, תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות ויהיה מעט קר מהרגיל לעונה. כמו כן יהיה מונה חלקית וינשבו רוחות מערביות. אז מחר עלייה, שישי ירידה. מה קורה בשבת? ממוצע? הטמפרטורות תהיינה נמוכות עדיין מעט מהממוצע, ובשבת בעיקר בצפון ובמישור החוף מזג האוויר יהיה נעים, אפילו ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף בשבת בשעות הבוקר המוקדמות. אבל היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, צפת יותר מתל אביב ויותר מחיפה, 27 מעלות היום בצפת, כן? קצרין עם 31, טבריה גם, נצרת עם 28, אפולה עם 29 מעלות בצהריים, בפיקת בית שאן 34 מעלות, אשדוד עם 26, באר שבע עם 31, ים המלח 35, לאורך העוטף 31, כך גם במצפה רמון, ובאילת קרוב ל-40 מעלות היום בצהריים, כן, כן, זאת העונה, זה החודש הנכון, 37 מעלות היום, כאן באילת, וזה חם, לא ספק. אז רגילים לזה כבר, זה לא שזה הפתעה גדולה. אנחנו ממשיכים בדרך, צועדים אל היום החדש הזה, יום רביעי בשבוע. המספר שלנו של הוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות ומצטרפים חדשים, גם מאילת, גם מכל מקום, גם מהצפון. אנחנו ב-99.5, 102, וביחד יוצאים אל היום החדש הזה, מועדון השש. מי איתי עכשיו? רגע, מספר, 0529-59-49-59, אני חוזר, 0529-59-49-59, למצטרפים, מצטרפות, חדשים, חדשות. סגית אפוטה.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, כאן סגית אפוטה, אני מאחלת לכולם יום מקסים, יום של אושר, יום של שמחה בלב, ושיהיו מאושרים עד אין סוף, כולם.
1: רק אושר.
2: הייתי רוצה את השיר למה לי, למה לא, של נסרין. יום טוב לכולם.
1: יפה. אחלה בחירה, מצב רוח טוב, ויאללה.
3: אחרך הכל התחיל.

0: גיא בזק היקר וכל מועדון השש, בוקר אור ומוצלח, רבע לחמישי, היידה, היידה, תרים אותנו.
1: אפה, יאללה, בואו נרים, בואו נרים.

0: ממש הייתי צריך להסתכל רגע על המספר של התחנה, הגעתי לתחנה של אל-ג'זירה או לא.
1: שוב אל-ג'זירה שלי, שוב אל-ג'זירה, 102 FM, אילת, 99.5 בצפון. אלדן מחרז, בוקר טוב, בוקר טוב לכל עם ישראל שיושב כאן, ולא רק מוזיקה בעברית, אתם רואים, אנחנו מגוונים, משחקים פה, ואנחנו באווירה של בוקר, וכמה טוב שהגיע היום החדש הזה. בוקר מבורך לטירן רמל, בוקר מבורך מספר חדש, מי זה? לא ישירו כאן שם, איזה בסה. טוב, יש לנו מספרים חדשים, תכף אנחנו נקלוט. שלומי אנג'ל, בוקר טוב לך, יקירי. ספר לנו מאיפה אתה, תקליט הודעה, נשמע גם את קולך. בוקר מבורך ליפעת ושמינעריה. אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה. מזג אוויר היום צפוי להיות נעים, היום אפשר לנשום. מחר שוב הטמפרטורות עולות, שישי שוב מתקרר, וגם בשבת יהיה סך הכל נעים, טמפרטורות רגילות לעונה. היום גם נעים, אז תיהנו מהיום הזה, תעשו איזושהי פעילות נחמדה בחוץ עם הילדים, עם עצמכם, בכלל. תטיילו, אני רואה המון אנשים כבר מטיילים לאורך החוף בטיילת בערבים, וזה מה זה משמח. חזרנו כאילו די למסלול נחמד, אולי אפילו נורמלי, חס וחלילה, נכון? מה נגיד?
2: בוקר טוב, דני רופ.
1: בוקר, בוקר.
2: תראיתי כשהקיץ יגיע. אז אם אנחנו בזון הזה, אז אפשר את שינויי מזג האוויר של בניה ברבי?
1: בטח.
2: יאללה, אחלה יום קיצי. יפעת ושמינעריה.
1: לאה ברבי שמארח כאן באמצע השיר גם את שלמה, שזה השיר שלו. שלמה ארצי.

שרוף עלייך בחזרה, יפתוש. דורון רוזן כותב לי שהוא רוצה לאחל בהצלחה לברוך טרבלסי מנהריה, ודש חם לחיים בחר מכדורגל בהליכה. דש? מה זה כדורגל בהליכה? מה זה, משהו חדש? אני לא מכיר. ספר, ספר. הנה, בינתיים שלמה ימשיך את השיר. כן.

0: כולנו, ואיזה שיר יפה, כל כך יפה. כולנו אוהבים את השיר הזה, וגם ששלמה ארצי בביצוע שלו. מצוין. יואה, קובי אטיאס שולח לי תמונות, אני חייב לשתף אתכם באינסטגרם של המועדון, אתם תשתגעו. תמונה אחת של בצל ירוק בטבע, ממש בשטח, ועכשיו איזשהו פרח ממש יפה. תנסו לזהות ותכתבו לי מה אתם מזהים, איזה פרח זה, אבל זו תמונה מהממת. תקשיב, אתה צלם, אימאלה. גולן ויטון איתי עכשיו, בוקר טוב, אח שלי יפה, מה שלומך? ספר איך עובר היום, בוא דבר איתי.
1: יש מצב לשמוע את השיר הישן של דני סנדרסון, מה דאווין שלך?
0: בטח.
1: ככה להרמת המורל, אם כבר יסנו דפנה דקל, אז עוד נוסטלגיה קטנה.
0: דפנה דקל הייתה השבוע, אם זה רק ספורט, נזכרנו בשירי אירוויזיון של פעם ששלחנו. והנה עוד שיר יפה, דני סנדרסון. 10 לפני 7, בוקר טוב, בוקר טוב קרן, בוקר טוב.

0: כדורגל בהליכה זה לאנשים בני 60 ומעלה. בהנהלת משה אוסמו, מתי אשר, אסור לרוץ. זה כל הכיף, חוויה.
1: זה כדורגל בהליכה, תודה על ההסבר. נכון? בן 60 ומעלה לא צריך לרוץ, לא צריך להשתגע. כל אחד בקצב שלו, העיקר לעשות פעילות גופנית זה כל כך חשוב. מה שתבחרו, הכל הולך, הכל טוב. לא להישאר מקובעים בבית.

0: אני ישנוני אבל מזנוני.
1: בוקר טוב גיא היקר.
0: בוקר.
1: מחדרה, רוצה להגיד בוקר טוב לכל עם ישראל, לכל מועדון השש.
0: שלומי מחדרה.
1: בוקר טוב לכל החיילים שלנו ששומרים עלינו בגבולות, שהשם ישמור עליהם ויחזיר אותם הביתה בשלום.
0: אמן.
1: אם אפשר איזה שיר ככה לאימא.
0: בחרתי לנו את אתניקס לסיום, אם אין כמו אימא, צלצלו אליה, תשאלו אותה מה נשמע, תגיעו אליה, תנו לה חיבוק. וגעגועים לכאלה שאין אימא. אנחנו ניפרד וניפגש מחר, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, יאללה ביי.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
2: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמבינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, אך יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקיים שלה. זאת בניגוד מוחלט להתווכח הרב של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני הוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה טרם המלחמה. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שיחל היום, זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. וגאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
1: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
2: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי את יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי לכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
0: סיום מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש תיקו אחד דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי ושמרה על פער של שתי נקודות בפסגה. במחזור הבא האדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד הרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אחרי השרב הכבד, היום מעונה חיכיתת בעיר, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים בא.

0: עצמה לגמר, אז כאילו סתם חבל.
1: כן, כל העלובים שהורידו חולצות והיה כתוב להם זה סטופ דה ג'נוסייד.
0: ואתה יודעת מה הכי מצחיק?
1: ניוז פלאש, אנחנו לא ג'נוסיידים.
0: ואתה יודעת מה הכי מצחיק? שכל מי שצועק את הפריק פלסטיין הוא איזה אוכץ'. עכשיו, כן. אתה יודע מה עושים לאוכץ' בעזה? גנובים.
1: דוחפים להם מקלות של מטטל לתחת. עכשיו נראה אותך אומר פרי
0: טוב,
1: פלסטיין.
0: יש לנו את הביצוע בלייב של מישל אתמול של נועם בטן.
1: מברוק, כבוד גדול לישראל. אנחנו לא צריכים את הגמר אצלנו, אנחנו נחדד את זה. כן. אנחנו, אין לנו שום, אין לנו כסף.
0: אין לנו 28 מיליארד דולר להריח.
1: זה האירוע? אה, וואו, אנחנו מדממים כסף מהתחת, אנחנו לא בעניין.
0: לאנשים יקרת שמונה אין מה לאכול.
1: זה לא מצחיק, זה עצוב.
0: נכון, אז זה יעזור.
1: ואתה יודע מה? אני בעד לערך את האירוויזיון אם הוא בקריית שמונה. קריית שמונה, מה יש?
0: איפה הקימו שם ארנה כזאת גדולה?
1: תשקיעו בפריפריה.
0: בנטופליין. איפה?

0: מישל נועם בטני מהחצי גמר הראשון לאירוויזיון, 8 דקות אחרי השעה 7. קרין, הבוקר הזה
1: קודם כל תתחיל במשהו שטוב עליי.
0: וואי, אתמול, כן, אתמול קרין הייתה באקדמית עמק ישראל.
1: היה לי מה זה כיף.
0: אני ראיתי.
1: היה לי ממש ממש כיף.
0: אני ראיתי.
1: מלבד העובדה שפיליפ שפך על אייס קפה, ואז יפית היה צריכה לנקות לי את הטוסיק עם הגבון. לא משנה.
0: איך הוא הגיע לטוסיק שלך עם אייס קפה?
1: הוא שם אותו על השולחן ושפך אותו על הזה, ואני נשנתי על השולחן. ניסה להרחיק אותי.
0: תוסיק שלך ממש בכל מקום אפשרי תמיד נמצא. בקיצור.
1: אם הוא לא היה, זה הייתה בעיה. נו.
0: בקיצור, אני סיימתי, אני אתמול ככה, הייתי בסבב הפגישות שלי, פתאום טלפון.
1: כשדניאל אומר סבב פגישות, הוא התכוון, אכלתי צהריים עם חברים.
0: האמת, שתיתי קפה עם עידן שלום.
1: אתה רואה?
0: ואני רוצה להגיד לך, הם מאזינות לנו. בוקר טוב לכל הבנות שמסדרות בבוקר את המוצרים של רולדין בגושן. הן שרופות עלינו.
1: תמשיך, בסדר, הבנו, בוקר טוב.
0: רגע, איפה אכלתי?
1: איפה אכלת?
0: קומו קומו.
1: סבב פגישות.
0: הייתה לנו פגישה. בקיצור, ואז אני קבל טלפון מנתי משש. נתי משש הוא יור אגודת הסטודנטים, מזה כשנתו השלישית, סבבה? הוא סוגר מולי את ההנחיות של עמק ישראל. הוא מתקשר אליי, אני כבר הבנתי במה מדובר. אמרתי לו, נו מה? הוא אומר לי, תקשיב, אני חייב להגיד. אמרתי לו, כן.

0: התראיינת. הוא אומר לי, שמעת את הרעיון הדגול שלי?
1: דגול?
0: אוקיי. אמרתי לו, לא, אני לא מאזין לרדיו כשאני נמצא באוטו, אני שומע ספוטיפיי. הוא אומר לי, לא הפסקתי להרים לך. מה את משנה את הפרצוף שנייה?
1: הוא לא הפסק לה?
0: רגע, תני לי לסיים. הוא אומר לי, והדבר הראשון שהתחלנו ברעיון, וגם השותפה שלך, היא רק הרימה לך.
1: זה נכון, מה זה הוא לא הפסיק להרים לך, אני לא הפסקתי להרים לך, נתי שיתף פעולה יפה, נתי, כשאין אנחנו, אני התרגלתי שלוקחים לנו את הקרדיטים, בסדר, לא נורא.
0: למה, אבל הוא אמר, הנה, אני סיימתי את זה ב...
1: קודם כל, התחלתי את הרעיונות יו, לפני הכל, מי מנחה לכם את יום הסטודנט, כי הוא בא להציג את האומנים, אמרתי, קודם כל מי מנחה את יום הסטודנט.
0: אין, שותפה שלי, תמיד
1: על מלא. וגם אמרתי לו שאני גאה, ברצינות, אני גאה שישרנו את זה בתוך המשפחה.
0: אבל למי אני...
1: שהעברנו את ההנחיה מיד ליד, לאן אתה תעביר אותה?
0: למי אני אעניק את זה?
1: אני לא יודע, אני לא נופי. אתה יודע, בשלב מסוים גם אתה תתעייף.
0: אבל נופי, אמא, אין לקוחות ללכת לקרות את זה לפעמות.
1: בחיי כבר אין לקוחות. גם אתה עוד מעט תגיע לעייפות.
0: אני לא מתכנן ילדים בזמן הקרוב.
1: מה אתה?
0: לא מתכנן ילדים בשנים הקרובות.
1: לא ילדים מעייפים. העולם. משנה.
0: כשהעולם מעייף אותי, אני פותח את זה כאן בתוכנית. בהמשך, אנחנו נהיה מקצוע חדש.
1: אוהבת.
0: בהמשך נהיה מקצוע חדש, שממש נרכש בימים אלו, ועוקץ אנשים.
1: נרכש בכסף?
0: נרכש.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
4: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
3: 20 שקלים?
4: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, אקו.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: אני שטה של זהבה בן
1: שטה שטה
0: 7:22 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר הזה אומר אנחנו היום
1: רביעי
0: היום החתונה היום בחתונה זהו רביעי
1: מחר אני לא בחתונה
0: נכון מחר אנחנו בהנחיה אבל קרין
1: מחר אבל חברים ממש טובים שלי ושל דודו מתחתנים שר ואופק מתחתנים בעולם ביוקנעם
0: אנחנו כל פעם מדברים איזה סקאי גרדן תקשיבי אני כמו נחשפתי למקצוע חדש
1: אוהב. חדש?
0: מקצוע חדש. כן, קודם כל אני אמרתי שאני החלטתי שהבוקר הזה אני בא מפויס.
1: ברור.
0: אני בא לא לעצבן.
1: לא משנה מה תגיד, הרי מור תחתוך את זה וזה ישמע כאילו אתה פותח חזית עם חצי מדינה.
0: אני בא לא לעצבן אף אחד.
1: ברור, ברור.
0: אני בא באמת, אבל תדעת מה?
1: אתמול הצלחת לעצבן כל כך הרבה אנשים.
0: אני גם החלטתי
1: ש... אז הצליח לשעשע אותי.
0: שאם את תדברי, אני פשוט אעשה... אני אנהן.
1: אתה מסוגל גם.
0: אבל רק...
1: אנחנו מאמינים בך, דניאל.
0: אשרי המאמין את אומרת.
1: אני אתמול אמרתי עצמי, אני אגיב בתגובות, אני אגיב, אני אגיב, ואז אמרתי, מה אני צריכה את זה על הראש שלי?
0: שותפה אמיתית לדרך.
1: ברור, אני בוררת את הקרבות שלי. מה, אני גנובה?
0: שותפה, אין, את? כתף לכתף.
1: אמרו לי לא להגיב בתגובות.
0: אם היא רובי, אני יודע שאתה פה ותוציא את הרסיס. לא באמת.
1: מה פתאום זה מלכלך? אבל אני אתקשר למדה.
0: בקיצור, תקשיבי. אני אתמול גיליתי שיש מקצוע חדש. אני... יש מעצבת שהיא מעצבת נוף. יש מעצבת...
1: אדריכלית נוף.
0: יש מעצבת שהיא מעצבת גרפית. יש מעצבת שהיא באמת מעצבת חללים בבית. אבל יש מעצבת חדשה, מסתבר. מעצבת אוזניים.
1: מה?
0: אתמול, לא משנה שמות, כי הבטחתי שאני לא אגיד את השם.
1: רגע, את האוזניים...
0: אורטל בדודה שלי.
1: את האוזניים של מי?
0: שלה, של עצמה. כאילו, שלך, של כל
1: אבל, התוכל... אבל יש לי אוזניים.
0: תקשיבי.
1: רגע.
0: אתמול אורטל בדודה שלי מתקשרת אליי, אמרת לי, דניאל, היא בימים החופשיים שלה מחפשת...
1: פירסרית.
0: כן!
1: אוקיי!
0: זה כבר לא פירסרית. אני גם אמרתי פירסרית. מעצבת אוזניים. ממש קרין, אני חקרתי ואני בדקתי ונעלבות כשקוראים להם פירסריות מעצבת אוזניים תגגל לי בבקשה אתמול אני מתקשר לאורטל בדודה שלי בימים החופשיים שלה מחפשת מה לעשות ואיפה לדבר, סבבה? מתקשרת אומרת לי
1: יערית, תגידי רגע, יש דבר כזה מעצבת אוזניים? כאילו אם אני עכשיו אקרא לך פירסרית כי את הפירסרית שלי אז את תעלבי כי את מעצבת, את מעצבת אוזניים? זה חדש, אני כאילו מרגישה שיש בינינו משבר במערכת היחסים. יש פער. אני צריכה שתעני לי כי זה בשידור.
0: עכשיו אני אסביר לך למה גם קרין, את יודעת כמה מעצבת לוקחת לעיצוב אוזניים?
1: מה?
0: אתמול עיצבו לאורטל אוזן עם 4 עגילים.
1: כמה יש לאורטל? כמה יש לי?
0: 700 שקל על עיצוב אוזניים!
1: מה?
0: תקשיבי לי טוב! פירסר, את ואני הלכנו לפירסר, עשינו עגיל, נכון?
1: נו.
0: לקחו לנו כמה, לא זוכר, 120 שקל? 100, לא זוכר כמה לקחו לנו. בימים ששילמנו.
1: תדע לך שיערית מעצבת לי את האוזניים אחת לכמה חודשים. כאילו היא משנה לי את העגילים וזה.
0: לפי פנקשווי היא עושה את זה.
1: כן, גם אין כאילו עגילים תואמים בשני האוזניים, זה כבר לא סטייל, זה כל אוזן עגילים אחרים.
0: בקיצור, תקשיבי
1: טוב. אגב, יערית גם מנסה לפנות מקום לחורים חדשים.
0: אז ואורטל אמרת לי 700 שקל, וכמובן לא עשיתי חורים חדשים, כי אם עושים חורים חדשים,
1: רגע, רגע, רגע. על מה היא לקחה 700 שקל? היא קנתה תכשיטים? היא קנתה עגילים?
0: קרין.
1: רגע, לא, היא קנתה עגילים.
0: על העיצוב,
1: מה זה עיצוב? היא קנתה עגילים? היא קנתה עגילים?
0: אולי 2 מתוך המצאה של חדשים.
1: אוקיי, אז היא שילמה על העגילים.
0: 700 שקל? מה היא קנתה עגילים לחתונה?
1: מה, תרציני? היום זהב סופר יקר.
0: קרין,
1: סופר
0: קרין,
1: יקר.
0: קרין, קרין, קרין, קרין.
1: היא קונה... מה אתה רוצה?
0: חיים.
1: זהב נורא יקר, דניאל.
0: חיים.
1: היא קנתה עגילים לאוזניים? עגיל עולה לפחות 350 שקל. לפחות.
0: כמה?
1: קומו, קומו?
0: קומו, קומו?
1: כן, חיים.
0: מה?
1: אז לא, אורטל, אני פשוט חושבת שהגישו לך את זה לא נכון. ניסו להרגיש שלא לא תרגיש
0: שנדפקת. הנה, נופר אחותה, מי שבעצם לקחה אותה.
1: של מה להגיד?
0: זה לא זהב, זה טיטניום.
1: וואו. מה זה טיטניום? כאילו כסף?
0: לא, טיטניום זה כאילו לא...
1: כסף, אוקיי, ציפוי, בסדר.
0: וסליחה, זה 700 שקל.
1: וואי, תקשיבי, אורטל, אתה בנאדם הכי בקי בעולם.
0: אוזן שלמה.
1: אורטל, תקשיבי, את מהאנשים האלה שהגיעו לעגלה בארצות הברית ויגידו להם המחליק הזה, מחליק בלי שהוא נוגע בשיער, ואת תקני אותו.
0: לא, מאלה של המוצרים באמת מים המלח, והמוצר לא מים המלח.
1: כן, שאת מורחת אותו, והוא עשוי חיפושיות מאוחות בצורת היפופוטם.
0: אין לי צבע במלח.
1: לא משנה, אבל זה היה יכול להיות גג מדליק.
0: בקיצור,
1: זה פותר אותך מבוטוקס.
0: תקשיבי, מאמי, את לא מעצבת אוזניים, את פירסרית, ופירסרית זה אחלה מקצוע, ופירסרית בדרך כלל גם מקעקעת, ובין קייקוע לבין עיצוב...
1: אני רוצה לפתור את האירוע הזה.
0: את תפתרי את האירוע הזה.
1: אני חושבת שאתה טועה.
0: אני לא טועה.
1: לא, אני חושבת שאתה טועה.
0: אני לא טועה.
1: מה זה, אתה לא טועה?
0: אני לא טועה, זה קיים באפולה. יש מישהי באפולה שהיא ממש מעצבת אוזניים, קרין, קוראים לזה מעצבת אוזניים. ראיתי גם אחת כזו בתל אביב.
1: שזה טוב, אפולה, חיים, לא נעים לי להגיד.
0: הם בהתפתחות, זה לא יפה מה שאתה אומרת.
1: לא, אני לא יפה, קודם כל אני לא אומרת כלום. למה אתה מנסה לדפוק אותי? לא אמרתי כלום, למה אתה, אני עליו תסבך אותי עם אפולה?
0: הסכמנו על זה של אפולה, יש פארק מים?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, משהו לא טוב קרה למתחם באפולה, אני אגיד לך למה.
0: איזה מהם?
1: אתה עולה לכיוון הבית חולים.
0: כמה? יש ביג?
1: אז אני עונה. אתה עולה לכיוון הבית חולים, אני לא יודעת במה מדובר.
0: לכיוון הרובע.
1: לא זה. אתה עולה לכיוון הבית חולים, ופעם היית פונה ימינה, נכון?
0: היה יריד. היה ירידים פעם באפולה.
1: אתה קוטע לי את חוט המחשבה. ימינה וימינה נכנס למתחם. משהו קרה שם, בנו שם שכונה, העתיקו את המתחם.
0: הרובע.
1: אני לא יודעת מה עשיתם למתחם שאני מכירה מהילדות שלי, תחזירו אותו מהר. שמנגו היה בפינה והיה פסאז' והיה לידו גרג, ואז היה ארומה, שהיה סניף מאוד מוצלח.
0: טוב שיש ראש עיר שמפתח עיר.
1: תחזירו לי את המתחם לקדמותו, אני לא צריך להיכנס אליו.
0: ואין לי שום דבר עם הפעולה.
1: הנה, אני אספר, קרין בת 39, כמעט. אתמול הייתי צריכה, אתמול, שלשום הייתי צריכה להסתובב במשך רבע שעה, וכשלא מצאתי, נסעתי הביתה, אתה יודע למה? הוא לא מצא את הכניסה למתחם!
0: אין דבר כזה.
1: אפילו הווייז לא יודע, הוא מבולבל. הווייז שלי בשנות ה-90.
0: הייתי התקשרת אליי.
1: רגע, מה ינתה לי? אני פירסרית, אבל את לא מעלה אותי. טוב, מה? אז מה זה מעצבת אוזניים? מה זה להזזל מעצבת אוזניים? זה רק באפולה. זה כמו אבו יויו בירושלים.
0: ובתל אביב.
1: בתל אביב הכל קורה שם.
0: נכון, תראו מה קורה בתל אביב.
1: אבל אפולה? מפתיעים אותי. זה כי יש לכם פארק מים, אז אתם באים עלינו מלמעלה?
0: לא רק פארק מים, באפולה יש את כל הדברים הטובים, יש גם אחלה מסעדות שתדעי לך.
1: נכון, היא מפותחת קולינרית מאוד.
0: אה, מה קרה פתאום, קולינרית מפותחת?
1: כן.
0: נכון, צודקת, אין לנו לקלות פניל.
1: היי! היי! היי, אין על הצרפתי הנוכל!

0: קומו.
1: קומו, קומו.
0: קומו, קומו.
1: אנחנו צריכים לפרסם התנצלות.
0: 35, כן.
1: כן, עיתונאית כשלנו. זה הוא נכשל, הוא תמיד יפיל אותי, הראשון שידרדר אותי לאיזה. אפול לסליחה, לא התכוונו. מסתבר שבדודה של דניאל קנתה אורתה על הדבילית הזאת.
0: חמישה עגילים.
1: לא שניים, חמישה עגילים, והיא שילמה על העגילים. והיא שילמה איזה 120 שקל על עיצוב אוזן, לפי החישוב.
0: סליחה? יש לי שאלה, מה זה לשלם על עיצוב?
1: את לא רוצה? יזרקו לך את העגילים בסדר רנדומלי ותתמודדי את.
0: קרין, עדיין להגיד מעצבת אוזניים זה מקצוע מופץ.
1: ויערית אמרה לי שגם היא מעצבת אוזניים, אבל היא לא לוקחת כסף על עיצוב אוזניים.
0: את רואה?
1: היא עושה את העגילים.
0: נו, בבקשה.
1: כן.
0: זאת פירסרית ראויה.
1: אין לי יערית. כל החורים שלי ממנה, לא כל החורים, רק החורים באוזן. כל החורים שלי באוזן שהיא
0: עשתה לי. תקשיבי, אנחנו מדברים פה המון בתוכנית, 7:36 אתם בתוכנית הבוקר, אנחנו מדברים פה המון בתוכנית, ואל תכניסי את הנושא של מקודם.
1: אני לא יודעת על מה מדובר, אבל אוקיי.
0: את כן, תראה, אל תכניסי, כי זה לא קשור. אנחנו מדברים פה המון בתוכנית על הנוער, שזה נוער סכינאי, ושזה נוער טרקטורוני, ושזה נוער תוקפני.
1: נוער עבוד, מלא עם אי.
0: הבנת למה נוער טרקטורוני?
1: כן.
0: נוער עבודאי כזה, סבבה?
1: לא כולם, אבל.
0: ואתמול, בתיכון חשמונאים בבת ים, יש מנקה, מנקה בן 90, תקשיבי לי טוב, בשם גרגורי. אני לא יודע איך יש לו כוח לקום.
1: מקווה שהם לא דקרו את גרגורי, כי אז זה באמת קל לו כל הקיצים.
0: לא, לא, לא, לא,
1: אתה רוצה להגיד משהו טוב?
0: להפך.
1: אתה רוצה להגיד משהו טוב, אוקיי.
0: כמובן, הוא כבר עובד 13 שנה בבית הספר, הוא עלה לארץ מברית המועצות, הוא לא מחויב לעבוד, הוא מגיע כל בוקר לבית הספר, מדובר בתיכון חשמונאים בבת ים, ופשוט מאוד, התלמידים הפתיעו אותו במולד ה-90, כל הבית ספר, אני אומר לך, מכיתה זין עד כיתה י"ב, עמדו לו בשער של הכניסה, ליוו אותו עם בלונים ועם מוזיקה ועוגה, ועשו לו מבוגר הזה שהוא בן 90 קרין, והוא מנקה בבית הספר שלהם, יום הולדת, וחגגו לו והרימו אותו, ואנחנו כל הזמן מדברים על הנוער, אז זה גם הצד היפה של הנוער, שיודע להעריך ולכבד את המבוגרים.
1: תדע לך שזה הכל חינוך, ואני, יש הרבה מקצועות שלצערי, הם מקצועות שקופים, כמו מנקי רחובות, ובאופן כללי מנקים. ואני תמיד, אני תמיד אומרת שאם אתה רוצה שהילד שלך יתנהג בצורה מסוימת, תשמש לו דוגמה. כשילד רואה שההורה שלו מתייחס למבוגר בצורה מכבדת, או לחילופין, לא יודעת מה, כללות בכבישים, זה מתחיל בדברים הכי קטנים שיש. כשהוא רואה אותך מכבד מבוגר, הוא יכבד את המבוגר בדיוק באותה צורה. ואני רוצה להגיד לך ש... ששבוע שעבר, אני תמיד שאני יורדת לרחוב, יש לנו מנקה, יוצא העדה האתיופית ברחוב למטה. מבוגר, הוא בן לפחות 60 לדעתי. והוא נראה, מה זה איש
0: קרין,
1: מקסים?
0: קרין, 60 זה לא מבוגר.
1: הוא בגיל אבא שלי, אני בוגר, לא הייתי רוצה לראות את אבא שלי, לראות את אבא שלי עובד בעבודה כזאת. אתה יודע, למרות שכל עבודה מכבדת
0: יש בעליה. יש בני 80 היום שצריכים השלמת הכנסה ועובדים.
1: נכון, אבל אני אומרת שזה מקצוע שקוף. גם המנקה של הבניין שלנו, נכון, הוא מבוגר, הוא מעל גיל 60.
0: גם הפתחים של קניונים, דרך אגב.
1: ותמיד שאני נכנסת לבניין, וזה לא בקטע של הערים לעצמי, ואני תמיד גם עם הילדה, אז אני תמיד שואלת אותו אם הוא רוצה לשתות משהו, או להביא לו משהו. הוא עובד בתוך הבניין, אתה יודע, הוא עובד פיזית. ולפני זה שבוע, איך לא סיפרתי את זה? ריף יצא איתי החוצה, בדיוק לקחתי אותה לגן, זה היה יום שישי, והיא ראתה את המבוגר, הוא תמיד אומר לה שלום הבחור, אז אני לא יודעת איך קוראים לו אפילו. והיא החזיקה בקבוק מים קטן, את הבקבוקים הקטנים של המיני מים, והיא נתנה לו, היא ניגשה אליו, הוא אמר לה שלום, אז היא ניגשה אליו ונתנה לו כך. וככה נראה ילד שיש לו דוגמה טובה מההורים שלו, וזה, אגב, אני מכירה הרבה ילדים להורים שעושים את זה גם בגן אצלנו, ילדים שרואים מבוגרים שלקום להם באוטובוס, וסוחבים דברים גדים כבדים. יש כאלה שעושים את זה.
0: אז יפה, ואנחנו...
1: לצד כל הדברים המאוד מכוערים שקורים בחברה שלנו.
0: אנחנו יודעים לדבר כאן בתוכנית, ודיברנו לא מעט כאן בשבועיים האחרונים, על כמה הנוער לא בסדר. אז הנה, יש נוער
1: ואתה יודע מה?
0: שהוא בסדר.
1: איך אבא שלך היה מדבר לאמא שלך כשהיית צעיר?
0: תמיד, עד היום בכבוד.
1: אז כשהילד רואה את אבא אומר לאמא שלו, תני גז, יאללה, סי, סי, סי, כאילו מה הציפייה שילד יתנהג אחר כך בצורה אחרת למישהו מבוגר ממנו, שהוא לא יבוא ויגיד למורה של הילד, תני גז, זה...
0: אז במילים אחרות את אומרת שאני סופר מחונך.
1: נגיד, אבל במילים אחרות אני אומרת שבסוף, בסופו של דבר, הילדים שלנו הם מראה למה שהם רואים בבית. כשילד רואה את אבא מקלל ואת אמא מתנהגת בחוסר סבלנות או יורקת או מעיפה דברים על הרצפה, הרי מה, יש לי שאלה לך, אם אני אזרוק משהו על הרצפה, בת שלי תעשה משהו אחר? תשובה היא לא.
0: אני כבר הערתי לך את זה פעם אחת שהיינו בדרך למעלות.
1: נכון, ואני מאז לא עושה את זה.
0: ופתאום הילדה שלה מקללת במושב האחורי, ואני אומר, קרין, אני לא מאמין שאני עוד הייתי צריך לתקן אותה.
1: נכון.
0: אבל מאז למדת.
1: נכון, אני תראה, לפעמים זה חזק ממני, אני מודה. אבל אין סיכוי בעולם שדודו ידבר אליי בצורה לא מכבדת, לא משנה אם ריף או בלי ריף. ואין סיכוי בעולם שאני יקלל או לא יתנהג בצורה לא מנומסת למבוגר, ולכן זה מראה, ואם אתם רוצים שהילדים שלכם יתנהגו כמו בני אדם ולא כמו חיות, אגב, יש ילדים שהם אחלה ויש ילדים שהם פשוט רפש אנושי, אז תתנהגו כמו בני אדם.
0: כן, ווואלה, כל הכבוד לבית ספר חשמונאים בבת ים.
1: 7:40 זאת שעה שילדים נמצאים בדרך לבית הספר, אז זאת הזדמנות מצוינת אם אתם רואים אנשים מבוגרים, או המנקה של בית הספר שלכם, או מישהו שמתנהג בחוסר כבוד למבוגר, תעירו.
0: נכון.
1: או שתגידו למורה אם אתם מפחדים להעיר.
0: והלוואי, והייתי אומר שזה קרה כאן באזור שלנו, ואני מאמין שיש כאן סיפורים.
1: יש, יש.
0: אני מאמין שיש סיפורים.
1: אבל עכשיו סיפרתי לך על הבת המקסימה שלי. תשבח את ריף.
0: בבתי ספר, באזור שלנו קרין, ריף בת 4.
1: נכון, חמודה שלי.
0: היא עוד תינוקת, היא עוד מותק, היא עוד ילדה של בית רבן.
1: ובהמשך אני אדבר איתך על הסייב דה דייט שקיבלתי.
0: אה, את יודעת שאני כבר לא מקבל סייב דה דייט.
1: זה לא של חתונה.
0: אה, של מה?
1: של המסיבת סיום של הגן של הילדה.
0: מה זה אומר?
1: קיבלתי סייב דה דייט.
0: שאלה לגן עירייה.
1: לא, היא נשארת באותו גן.
0: אז איזה דייט צריך לשמור?
1: אני גם לא יודעת. אני מנסה להבין.

0: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
1: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
0: 20 שקלים?
1: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלה, סלאב, ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: היום זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג, במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

0: אני מספרת עכשיו לדניאל, אני מספרת עכשיו לדניאל על תרבות הגלמפינג במדינת ישראל. יש איזה משהו נורא באופנה עכשיו, ללכת לגלמפינג עם המשפחה.
1: זה מאוד שיקי.
0: כן, זה מאוד כיף.
1: זה איני.
0: פחות נורא כיף לכיס, אגב, אני רוצה להגיד לכם. כל מתחמי הגלמפינג.
1: 1,200 שקל ללילה, קרין.
0: תקשיב, זה גזל החול מניוק.
1: שקט, יש ילדים מאוד.
0: אמרתי, החול, סבבה.
1: אבל 1,200 שקל ללילה זה לא יקר.
0: זה גזל.
1: מביאים לך שם הטאב.
0: איזה הטאב? זה גיגית עם מים.
1: אוהל, מזגן.
0: אני יכולה לפתוח אחת כזה בפיצ'ה.
1: מצעים לבנים.
0: נראה לי שאתה לא בלופ, אני אספר לך.
1: מקלחת.
0: מקלחת, המקלחת היא משותפת.
1: מה זאת אומרת, גברים ונשים כאחד?
0: לא, נשים ביחד, הרבה נשים שאתה לא מכיר, נשים שאוספים אותם, הולכות מתקלחות ביחד, שקיות שוקו.
1: והרבה גברים ביחד?
0: והרבה גברים ביחד.
1: מדליק, נו.
0: יש לזה שם. טירונות. יש לזה שם.
1: אורגיה.
0: טירונות. זה לא המילה.
1: זה גם המילה.
0: זה גם לא שעה טובה למילה הזאת. אבל יש עכשיו איזה קטע, ואתה יודע מה הכי עצוב?
1: בטירונות מתקלחים ככה?
0: ביחד.
1: לא, אבל יש מקלחות, ממי, אז בטירונות של היום שתדעי, אני לא יודע מה קרה במקלחות שלך, יש כבר מקלחות?
0: יש מחיצות, כן.
1: מחיצות.
0: סבבה. אבל אתה עדיין מתקלח עם עוד אנשים, ואתה עדיין צריך ללכת למקלחת.
1: אוקיי.
0: לקחת איתך את התיק רחצה שלך עם מברשת שיניים. האם זה משנה לך על מה אתה ישן?
1: כן, כי תשנה על מיטה.
0: אתה משלם 1,000, תקשיב טוב, בעונה.
1: אני לא, כי זה לא הסגנון שלי.
0: אוקיי, אבל מסתבר שאין להשיג באף מתחם גלמפינג באזור הכנרת.
1: מגיל קטן אמא שלקחה אותנו למלונות 5 כוכבים.
0: אוהבת. אין להשיג לילה בעונה. בעונה, מסתבר שיש עונה לגלמפינג. יוני, יולי, אוגוסט, שבכנרת חם, אבל מה חם?
1: חם.
0: חם, תקשיב טוב, גיהנום, אתה בטוח שאתה פותח את הדלתות של האוהל ואתה רואה את השטן עומד לך עם כלשון ואומר לך, ארוחת בוקר.
1: זה כולל ארוחות?
0: דניאל, זה כולל את העיגול הזה של האוהל, שאתה ישן בו, אגב, במתחם של עד 6 אנשים, שאלוהים יעזור לך, 6 אנשים.
1: את ישן עם עוד אנשים שאת לא מכירה?
0: בני משפחה שלך, אני מקווה שאתה מכיר אותם, סבבה.
1: זה תקין.
0: סבבה, מקרר קטן.
1: אוקיי.
0: מנגל ריק בחוץ, אתה צריך להביא את המזון איתך.
1: ואיזה דלת, איך הדלת נסגרת?
0: זה ריץ' ראץ', עוד דלת כזאת, מעץ כזאת קטנה, שתלוי איזה אוהל אתה לוקח.
1: אז הזמין אותי למקום כזה.
0: אוקיי, קוראים לזה גלמפינג.
1: הזמין אותי למקום כזה, פה בזור הצפון.
0: 1,200 שקל לילה, 1,200 שקל ללילה, מכריחים אותך לקחת 2 לילות, להבנתי, אם יש פנוי בכלל, ואתה מקבל אוהל מגניב עם הטה בחוץ ונוף לכנרת.
1: יש לזה קטע.
0: לא, אין לזה.
1: יש אנשים שאוהבים את זה.
0: יש, הרבה אנשים שאוהבים את זה. טוב, זה חתך אוכלוסייה. לא, אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. לא, זה אפילו לא קשור חתך אוכלוסייה. גם אני רציתי ללכת לעשות גלמפינג, זה נשמע לי מה זה מגניב, עד החלק של המקלחת. עד החלק.
1: מאמי, את בשנים האחרונות והחתך הזה?
0: לא, לא, לא. אתה מדבר על החתך השמאלי, וזה לא זה. זה לא זה, ואני לא שמאל, תפסיק לקרוא לי ככה, אנחנו דיברנו על זה.
1: אני לא אמרתי את זה.
0: אני רק אמרתי.
1: זה חתך של אנשים שהם כבר הורים, והם מחפשים איפה להשיג את הילדים. אל תקחת את זה לימני שמאל, אני לא הייתי שם.
0: אז אני רק רוצה להגיד לך,
1: התכוונתי לאימא,
0: שמי שמכיר אותי יודע,
1: שכבר מחפשת בגד ים על בריכה,
0: מחפשת.
1: בגג.
0: מחפשת.
1: לאינדיגו בגג.
0: מחפשת, אגב, ממש מחפשת בקיץ קודם.
1: את סתם, את חשדת בקשרים כרגע.
0: מה שאני רוצה להגיד לך זה, אתם פראיירים. ישראלים יקרים, וזאת הסיבה שאנחנו פותחים את זה, כי כל עוד אתם תסכימו לשלם 1,500 שקל הלילה באוהל,
1: אתם מנרמלים את זה.
0: אתם מנרמלים את הרצון לשלם מחיר גזלני לכל
1: דבר. ורק שתדעו, בקיץ הבא המחירים יאמירו אם אתם תמשיכו בקיץ הזה לעשות להם סולד אאוט.
0: אגב, זה כמו לנסוע לחופשה באילת, 14,000 שקל. מה קורה, חבר'ה? אני נסעתי בראש שלי, נסעתי, שילמתי 10,000 שקל עם בזבוזים במלון באיטליה לשבוע.
1: נכון.
0: 14,000 שקל באילת.
1: ולא חזרתי עם קינים, כי באילת אלה שעושות עצמות בסוף כל המסרקים אחד השני עושים,
0: חושף אותך לדביע, אני לא משחק בזה, אגב, זה מסרסרים בהם, אבל כן, מה יש לך? יש להם פימפס.
1: תשבי לי?
0: אתה משלם להם, ובא מישהו, בחור כזה ג'אמוס, שלא הסתכלת בחיים?
1: אולי זה עורך,
0: לא כנסתי את הפעם
1: צמות, אני לא הייתי בערך אף פעם.
0: העורך חשבון לא לוקח לי את הכסף, זה מס הכנסה לוקח לי את הכסף. מס הכנסה?
1: We love you!
0: אתה מבולבל. סטינו מהנושא, עזוב רגע את הסרסור של אנשים שעושות צמות באלה.
1: וואי, אני חייב שנדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה, אתה לא יודע את זה?
1: איך שנדבר על הסרסורים שלהם?
0: מה, אתה לא יודע, הם עומדים רחוק וגובים כסף מכל העושות צמות, יש להם כנופיה שלהם, מצמצמות כאלה. מה? איך אתה לא יודע את זה?
1: אני אמור.
0: זה כמו קפצנים בצומת, באמת.
1: גם זה בסרסורים?
0: שולח אותם. מה אתה חושב, שהם סתם יוצאים לקבץ נדבות?
1: כן, הם צריכים כסף.
0: זה לא זה.
1: אלם!
0: כן. בקיצור, אתם פריירים ישראלים.
1: בקיצור,
0: אל תשלמו על חופשות בארץ, אין להם, כן?
1: לירוי לוי מירושלים כותב שזה פרוטקשן באילת עם עצמות. באמת?
0: זה המילה.
1: אז זה לא סרסורים, פרוטקשן.
0: סיים שיט דפרנטורית.
1: מאמי, זה הבטחה, זה דמי הבטחה. זה דמי הבטחה, מאמי, את רוצה שלא...
0: תקשיב, אני באלם עליך.
1: זה דמי הבטחה?
0: אתה מבטיח לתת לו את הכסף, ברור.
1: לא, זה מהבטחה של לעבוב, פתאום יגנבו לך את הפאוצ'י עם הכסף.
0: תקשיב, אתה בעשה,
1: אל תתעסקי במקצוע.
0: אף אחד לא יגנוב לו את הפאוצ'י עם הכסף. מי, ילדה בת 9 תיקח את זה ותגיד לה, לקחתי, זה שלי.
1: נותנים לה באמת את הביטחון לעסוק במה שהיא טובה בו בצמות.
0: אתה יודע מה יפה שהיא לא מבקשת? הביטחון לעסוק בצמות.
1: אין לי בעיה, הבטחה. הבטחה?
0: הבטחה, הבטחה. טוב.
1: חדשות וחוזרים.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: מיד אחרי.

0: בוקר טוב, השעה 8. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שמתחיל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. מאירועי הלילה, קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אחרי השרב הגדול מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם אבסה וציוני.
1: בוקר טוב, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. שפרעם היא פנינה קולינרית. אני לא ידעתי את זה, אני גיליתי את זה בישראל היום דרך הילה אלפרט.
2: טוב. אחלה שפרם. שלוש דקות אחרי השעה שמונה, אתם על 99.55. דניאל ממש נהיה פודי בימים האחרונים.
1: אני תמיד הייתי פודי.
2: יוצאים לדרך, אנחנו רוצים להגיד סליחה על בחירת השיר בסוף השעה הקודמת. זה לא היה מכוון. זה היה עריכה מוזיקלית.
1: עריכה מוזיקלית, אנחנו הולכים לפי רשימה.
2: מקרית שהתאימה לחלוטין לנושא שפתחנו גם במקריות ולא תכננו.
1: עריכה מוזיקלית זה לפי רשימה.
2: אז למי ששלח הודעה לדניאל, הוא לא גזען. כאילו כן, אבל זה לא קשור לזה.
1: אני גזען?
2: אני גם גזענית.
1: אני גזען?
2: לא בהקשר הזה, אבל אנחנו גזענים, בוא. אנחנו גזענים.
1: אני גזען
2: כלפי... אנחנו עם גזען.
1: אני גזען כלפי פלסטינים.
2: אז אני אמרתי, אנחנו עם גזען. זה לא דבר רע, אגב.
1: שרוצים לחסל אותי, ברור.
2: אז אין בעיה.
1: יאללה, יצאנו דרך. אגם בוחבוט, משה פרץ, מהלייב של קיסריה שלה.
2: שהם השלימו, הם עשו שולם.
1: נכון. כל שיעת.

0: כשהיית במילואים שלך בצוק איתן, זה היה השיר הזה. אם את זוכרת.
1: אם אתה תדפוק לי את החזרה ללימודי התואר שלי, אני אשרוף אותך.
0: היי, אגם בוחבוט, משה פרץ, אני חולה על אגם.
1: אני מרגישה.
0: מקדישה?
1: מרגישה.
0: שמה?
1: אני מרגישה שאנחנו, מה זה עם כועס?
0: לא, אני מרגישה שאת קצת לוקחת בנטל וזה מהמם בעיניי.
1: למה אנשים כועסים? דורית, מה כואב?
0: כי אנחנו לא עם גזען, גזענים כלפינו מותק, רוצים עלינו לעמוד עלינו לחלוטנו.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. כן. אנחנו בכלל לא גזענים?
0: לא, אם היינו...
1: בכלל?
0: בכלל היית צודקת, דורית, אם היינו עם גזען,
1: לא היינו מקום מפלט. אני לא מדברת על גזענות רק כלפי...
0: עבור כל הסודנים שעושים טרור בתל אביב.
1: אני לא מדברת רק כלפי ערבים. זה לא היה, אנחנו עם גזען כלפי ערבים. אנחנו לא עם גזען בכלל?
0: תשארי ככה.
1: רגע, יש לי שאלה. דוגרי, תהיה אקבר גבר, אנחנו לא עם גזען?
0: יש בין... שנייה.
1: אוקיי.
0: רגע.
1: תגיד לי.
0: אני יכול... את... אני יכול
1: בוא לדבר? בוא נפתח את זה עד הסוף.
0: לא, אני יכול לדבר?
1: מה אתה...
0: אפשר שתשאיר את זה ככה? כי נמאס לי...
1: לא.
0: שיש רק עליי, שיש כבר קצת עליי.
1: בוא נגיד, יש לי שאלה אליך.
0: מה?
1: האם אתם כשיש לכם... אנחנו לא עם גזען, בסדר? אנחנו עם נאור ולא גזען בכלל. אנחנו לא גזענים לא כלפי אתיופים, לא כלפי ערבים ולא כלפי רוסים. אנחנו לא עם גזען? אנחנו לא, נכון?
0: קרין,
1: רק רציתי
0: יש
1: לוודא.
0: יש אנשים שהם גזענים, ויש
1: יש
0: אנשים
1: לי שאלה
0: שהם
1: אליך.
0: הומופובים,
1: אז,
0: ויש אנשים
1: אז
0: שהם לסבופובים.
1: אנחנו גזענים, וזה לא, אני לא מתביישת להגיד את זה, את יכולה לכעוס, דורית, תשתי
0: טוב,
1: מים.
0: לא, זה רציתי לדבר.
1: לא, נופי, יש לי שאלה אליך, אנחנו עם גזען או לא? תהי דוגרי, אנחנו לא עם גזען?
0: נופר, היא צריכה להיות...
1: נופר?
2: מה?
1: מה, אנחנו עם גזען או לא? מה בא לענות? כולם רוצים להיות קורקטים. מה, אוקיי, אז מה אנחנו? בסדר, אני רוצה לשמוע מה, אולי מה לא טוב. רגע, לא, מה לא טוב בהגדרה שלי?
0: מה את מפחדת?
2: המילה.
1: אנחנו לא עם גזען. קשיב, טוב, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: במציאות של היום, כשאת אומרת גזען, זה גזענות כלפי ערבים.
1: זה לא, אז אני אומרת.
0: שנייה.
1: אני אסביר.
2: לא נכון, שנייה. זה לא רק כלפי ערבים.
1: אז אני אומרת, כשאתה...
0: נכון, אבל היא אמרה את זה
1: בקונטקסט. אז אני מכירה חבר טוב, אני לא אציין את שמו כדי שלא יבואו עליו עוד פעם, שאמר לי, למה? אני לא גזען, יש לי חבר אתיופי. תגיד לי, מה זה חיית מחמד?
0: מי זה חבר את זה?
1: אני לא רוצה לסבך את דניאל חלילה, לא עלינו. יש לי שאלה עליך, זה כמו שתגידי, רגע, יש לי שאלה, אתה לא היחידי, אתה לא היחידי, אבל אני כן אגיד משהו אחד, כי היא כועסת, וזה לא רק לקפ... רגע.
0: לא, אבל אמרתי את זה ככה, תפסיק, את מוציאה אותי, לא בסדר, עוד פעם!
1: תחזור לקבל את האש.
0: אני אמרתי, תחזור לקבל את האש, אם אני שרק תצפוק אותי.
1: זה לא אני.
0: אם אני רוצה לצפוק את שולי בפאבלות. אני אמרתי שיש לי חברים מכל המגדרים, מכל המגזרים, כמו שיש, אומרים עליי, יש לי חבר פרסי, סבבה?
1: אף אחד לא אומר, יש לי חבר פרסי.
0: שאומרים,
1: וגם אף אחד לא אומר, יש לי חברה מרוקאית. אף אחד לא מציין את האנדרסטייטמנט, את המובן מאליו, אז לכן אנחנו עם גזען, מה בא להגיד את זה?
0: יאללה, נו. כשאת אומרת גזען, את לא יכולה להסתכל עליי, כי אני יש לי חבר מוסלמי.
1: אני לא אמרתי ש... אתה רואה? אבל אתה רואה?
0: ויש לי חברים אתיופים מאידך, ואני אוהב את כולם,
1: אבל זה בדיוק זה.
0: אבל כשדיברנו בפתיח על גזען, זה יצא שאת אומרת...
3: מה שאומרת כל מילה והיא עומדת מאחוריה?
0: רגע, כן?
3: את עומדת מאחורי כל מילה שנאמרה עכשיו, כן?
1: לא יודעת. אל תעלי את זה לדיגיטל. תתמודדי
3: ותעברו לנושא הבא.
0: יפה מאוד.
1: אני עדיין חושבת שאתה גזען.
0: אבל כשאת אומרת שאנחנו עם גזען, יודעים לאן זה מכוון, במיוחד שאנחנו נמצאים במציאות, קרין, שאומרים שאנחנו עושים רצח עם. את לא מבינה את זה?
1: מה אתה מחבר בין...

0: אבל זה מה שהיא הבינה.
1: איך, יש לי שאלה לך, איך זה קשור, איך זה קשור לזה? האם אנחנו... באמת, די.
0: מוצא.
1: מספיק.
0: די, אנחנו לא עם גיזן.
1: אנחנו לא עם גיזן, יאללה.
0: אבל תעמדים אחרי כל מה שאמרת.
1: לא, אני לא אעלה את זה לדיגיטל.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון

0: תצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: דמיין תמונה, 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
3: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
12: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.

0: ורק משלוש מילים אני מפחד. 99.5 טייק דיו. נכון? 8.22.
1: מור הדיגיטל שלנו אלופה בלהוציא דברים מהקשרם. אלופה.
0: היא גם אלופה
1: בעריכה. מספיק ש... תראה, אנחנו גם ככה המילים שלנו מסבכות, אנחנו מסבכים את עצמנו.
0: טוב.
1: מספיק שאתה מוריד משפט אחד מתוך מה שאמרנו?
0: הלך עלינו.
1: הלך עלינו. עכשיו לך לא אכפת.
0: 8.23, למה? כי אני פליט ריאליטי, אז מותר לי לראות חצי מהפה?
1: כן.
0: נכון, זה גם נותן לי אחלה טראפיק לעמוד.
1: אני מונית להישאר מתחת לרדה.
0: 8.23, אתם על 99.5, אתמול לפני האירוויזיון בכאן 11, הייתה כתבה שאני הופתעתי, באמת הופתעתי שהדברים האלה קורים במאוז, מאוז, מאוז, העיר העלק מכילה, מחבקת, מקבלת, אוהבת ואוהדת. אני כמובן מדבר על העיר.
1: אקו?
0: תל אביב.
1: אוקיי.
0: ממתי אקו? מתה לאקו.
1: היום שם, אני מצלמת שם כתבה היום.
0: בקיצור, הצד האפל של רוטשילד. הצד האפל של רוטשילד, ילדים אלימים במסיבות. אם פעם התרגלנו שרוטשילד במהלך כל השבוע, את יודעת, זה מקום של בילויים והוא מקום מאוד מאוד מאוד תוסס, מסתבר שיש שם חבורות קרין שלמות של ילדים שבאים מכל רחבי הארץ, מגיעים, קודם כל אנחנו מדברים פה המון על הנוער ועל ההורים וכמה הם צריכים לשמש דוגמה. אני לא יודע מה לילדים שלכם יש להסתובב ברחובות תל אביב, אוקיי, ואני מדבר על ילדים
1: עם סכינים.
0: קרין, בגילי 13,
1: כן?
0: עד 16, בשעה 1-2 בלילה, קודם כל.
1: אמרנו את זה אתמול. אני...
0: קודם כל, מי אתם בעלי מועדונים? הייתה ממש תחנת לב תל אביב, רפק נתי אקוטי, אני שרוף עליך שתדע לך. הייתה פשיטה לתוך מסיבה מחתרתית. קודם כל, איפה אתה בעל מועדון? מוכר לילדים בני 13 אלכוהול. איפה האחריות שלך? משם זה מתחיל. רגע, רגע. ואז הם...
1: לא, זה לא מתחיל משם.
0: הם פיזרו את המסיבה.
1: מתחיל מההורים.
0: מההורים סבבה, שלא יודעים איפה הילדים שלהם נמצאים ב-1-2 בלילה, צודקת. אבל היה והילדים האלה כבר הגיעו למסיבה, כאן בחיפה...
1: איך הם הגיעו?
0: הנה אני אומר לך, כאן בחיפה, יש מקומות בחיפה, במועדונים שאנחנו מכירים, שעושים מסיבות, ללא אלכוהול, עושים, אתה יודע, את נותנים לילדים הפוגה של מסיבה ומוזיקה וכיף.
1: מה אתה חושב, שילד צריך את בעל המועדון או זה שזה, הולך למישהו מבוגר, זורק לו 50 שקל, תקנה לי. אז אני אומר לך, כמו שהוא אומר לו, תקנה לי סיגריות.
0: שבוע שעבר באפולה, יוצא מתחנת דלק, באים אליי קרין, באלוהים, ילדים בני 10, אומרים לי, אח שלי, כפרה עליך, אתה יכול להיכנס לקנות לי סיגריות? הסתכלתי, אמרתי לו, לא! נכנסתי לאוטו.
1: תשובה היא לא.
0: ונסעתי. בקיצור...
1: זה לך, לא נעים לך להגיד לא.
0: לא נעים לי להגיד לא.
1: למה ילד בן 10 צריך להישן? אבא שלי היה תורק לי כיסא על הראש.
0: מה זה תורק?
1: זה ששרון פעם אחת בגיל 13 לדעתי, אבא שלי ראה אותו מעשן סיגר, אני לא אשכח את זה. הוא שבר לו כיסא. כיסא? שבר לו כיסא. לא זוכרת על איזה עבר בגוף, אבל הוא שבר עליו כיסא.
0: את יודעת מה, ומאז הוא החזיק סיגריה? בגיל בוגר?
1: כן, מאוחר יותר.
0: מאוחר יותר.
1: והוא לא יזלג בן הרגילה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אבא שלי לא בן אדם אלים.
0: ואז הם פיזרו את המסיבה, ואז כל הילדים צועקים, יאללה לרוטשילד. באים ועושים, והמשטרה כאילו כמובן מציימת את הכל, התלפתה כתבת שמציימת את הכל. הילדים בני 13 מסתכלים על השוטרים, אומרים להם, זין עליכם, במילים האלה קרין, ילד בן 13 מדבר ככה בצורה כזאת הייתי
1: בלב. אבל אתה יודע למה?
0: הולכים לרוטשילד, רגע.
1: אתה יודע למה? אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושבת.
0: רגע, לא נגמר.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כל הסיפור הזה של בני נוער, יש אירוע עם בני נוער משוטטים, לא רק זה, זה התחיל בשנים האחרונות, זה ממש פרץ גבוהות, בגלל הקורונה, בגלל המלחמות, יש בעיה עם המסגרות. עכשיו, אני אגיד משהו אחד, כשבני נוער רואים...
0: כשהילד שלך יוצא ביום שני מהבית, והוא לא חוזר בשעה 1-2 בלילה, לא תרים טלפון, נשאל אותו, הלו, איפה אתה?
1: לא, אני מעבירה אותו לפנימיה בשוויץ, אבל קודם כל, נועלת את הדלת ותישאר בבוקר, בכניסה לדלת. אבל אני כן אגיד שאחד, זה שוב החינוך, דבר שני, זה הרבה תרבות, ולמה אני אומרת את זה? כי כשאתה רואה ילד בן 15, שמגיע עם כנופיה של ילדים, ודוקר מישהו בפיצריה, מקרה ימן, בנימין ימן, ימן אוסלקה, ואחר כך מתנהל משפט שהוא משפט רעבה ביג טיים, והפרקליטות עושה עוול ענק, ענק, ענק, ענק, ומאשימה אותו באישום של רצח, רצח לא בכוונה תחילה, זאת אומרת, רצח באדישות קוראים לזה, והם יודעים, הוא גיל 15, הוא יישב בכלא אופק, ואחר כך יעבור לכלא בוגרים, הוא יישב אולי 6 שנים, אם הוא יקבל את המקסימום שזה 15 שנה, אז ילד אומר לעצמו, מה אכפת לי, היום אני בן 13. אני אשב 6 שנים בכלא, אני אצא בן 19, היא אולי יתגייס לצבא, ואם לא, אני יוצא אקבר גבר מול החברים שלי, ואתה יודע מה יותר חמור? שכל אותם חבר'ה שהם ישבו במשפט, אתה יודע מה אמר העורך דין שלהם? כבוד השופט, צריך לשחרר אותם, יש להם מבחנים לגשת אליהם. זה מה שבני נוער רואים. הם עוקבים אחרי החדשות. וכשהם באים לבית הספר והתגאים שהם דקרו אתיופי, זה מה שהם רואים. והנה עוד משהו, הייתה אתמול דקירה בטירת הכרמל באחד מבעלי העסקים בעיר. הייתה שם כנראה קטטה, ואחד מהם נתקב, הוא במצב קשה ברמב"ם, ילד בן 16. תגידו.
0: יפה.
1: מה קורה? מה קורה? תגידו, מה קורה?
0: המשטרה נכנסה לתוך רוטשילד, עזבי שהבנות...
1: והמשטרה עושה את הכל מאה ממאה, ומביאה לפרקליטות תיקים תפורים, והפרקליטות מגיעה להסדרים, ואז יושב ילד בבית, שמבין, ילדים רואים טלוויזיה, הם רואים חדשות, שהוא מבין שאם, הרי בסוף מה זה מסתכם באנישה, ואם לא יען, אגב, אני אומרת, ואתה תסכים איתי, במשהו אחד, ילד שיוצא עם סכין מהבית, הוא בא לדקור, וילד שדוקר, דינוק או מבוגר, אם אתה מסוגל לדקור, אתה מסוגל לשבת בכלא.
0: עכשיו, המשטרה הסתובבה שם, ובאמת, המשטרה עושה את עבודתה
1: נאמנה,
0: תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, הסתובבה ביניהם, עכשיו, עושים עליהם חיפושים, קרין, ילדים, ואני אומר ילדים, מוציאים סכינים, תקשיבי טוב, שלמטיילים, מטיילים ביערות הגשם, לפני שהם נוסעים לחול, לא קונים כאלה סכינים.
1: אגב, קרין, מביאים אותם עצורים לתחנה.
0: מצ'טות!
1: ילד בן 13 קטין, אין מה לעשות, מביאים אותם לתחנה, מזמנים את ההורים, מערבים גורם רווחה. מערבים גורם רווחה, ואז הוא מובא בפני שופט. ואז השופט אומר, הוא בר שיקום, כי אין לו עבר פלילי, הוא הולך הביתה.
0: מראיינים שם את הילדים.
1: ודוקר מישהו.
0: ואז הילד אומר, חברים שיוצאים עם סכין, מה לא יוצאים עם סכין? ואז הילד אומר, אם אני יוצא עם סכין, אני בא לתקור, ואני גם משתמש בו במהלך הערב. ותקשיבי טוב, הם מסתכלים על הכתבת, בלי פחד, בלי מורה, בלי חשש ובלי בושה. בלי בושה.
1: למה? למה? למה בושה?
0: וילדות מסתובבות.
1: למה בושה? למה בושה?
0: תקשיבי טוב.
1: ילדות שתופסות שערות לילדות אחרות ומפוצצות בנות מכות. רבק, איך אתם רבות כמו ג'חות?
0: עכשיו,
1: מה הציפייה?
0: הילדות
1: אם לא רואים שלא מאנישים אותם.
0: עם אותם גברים, הם בכוונה גם מתלבשים שחורים, ילד בן 13 בכוונה מתלבש שחורים, הילדות מסתובבות עם אותם גברים. עכשיו, אותה ילדה באה, תקשיבי טוב, היא מכנסת פוקות, סליחה שאני אומרת, זה כל הפלחים בחוץ, טופים קטנים, קטנים, קטנים, ומרגישות כאילו, בוואו, שהם הגברים של... וואו, מה קורה בחוץ? ואותו רב פקד אומר, יש לי ילדים, יש לי ילדים, ואני מפחד מהם שהם יצאו החוצה.
1: ואני רוצה להגיד לך שהפחד הכי גדול שלי, ובגלל זה אני יודעת שאני לא אגדל, סליחה שאני אומרת את זה, אני לא אגדל את הילדה שלי בעיר, בגלל החשיפת יתר
0: והגירויים,
1: בוודאי שזה משנה.
0: היום אתה לא צריך להגיע לא מרמלה, ולא מתל אביב, ולא מנתניה.
1: אני אצמצם את החשיפה שלה לגירויים ולכמה שיותר דברים, כמה שאני יכולה.
0: גם הילדה שעכשיו הגיעה מפרדס חנה,
1: להגיד לך משהו, עובדה, אני גדלתי, זה ברור, גדלתי ביישוב קהילתי,
0: היא יכולה להיות הכי בסדר, היא לא יודעת איזה משוגע מסתובב בחוץ.
1: תקשיב מה אני אומרת לך, אני גדלתי ביישוב קהילתי, שהוא חור,
0: דור אחר,
1: בסדר, אופיר, אופיר ילדה, נכון?
0: דור אחר,
1: גם דור אחר,
0: דור אחר, הדור של היום זה השנתיים האחרונות,
1: אחייניות של דודו, הן גדלות, מדהימות, הבנות של טלי, הבנות של שירן, הן גדלים פה בעיר,
0: נו,
1: ואין מה לעשות, יש הרבה פעמים, יש הרבה פעמים שכשחברות שלהם יורדות למטה, הן אומרות לא. הן אומרות לילדים שלהם לא. זה הדרך להגיד להם לא.
0: הילדה שלך יכולה להיות הכי בסדר.
1: הילדה שלי תגדל ביישוב קהילתי.
0: הכי בסדר
1: שיש. הילדה שלי לא תגדל בהם.
0: את לא יכולה לדעת מי המשוגע שיוצא החוצה.
1: נכון.
0: ומי המטומטם שנמצא על הכביש.
1: אגב, לפני ששמת שיר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, בהקשר גם של כל מיני פרשיות שהתפוצצו עכשיו, פרשיית הפדופילים. אני כשהייתי הולכת לישון אצל חברות שלי, אמא שלי הייתה רועדת מפחד. דיברתי איתך אז, פחות הייתה הבנה מה זה פדופילים וזה.
0: אחותי לא יודעת מהבית.
1: אין סיכוי בעולם שהבת שלי תלך לישון בבית של מישהו אחר, אתם רוצים תביאו את הילדים אליי, דודו לא פדופיל. בסדר, הנה אני אומרת את זה.
0: נכון, נכון. והנה אני אומר לך.
1: וגם אני לסוטה.
0: אבל את יודעת מה? היום אפשר לדעת כי כל הנורמטיבים עלק, שמחזיקים משרות בחירות, עלק!
1: העולם מקיף
0: עצמו. תראי מה קורה.
1: כן.
0: אני בהלם.
1: הורים יקרים, אתם לצערי הרב הילדים שלכם פח, וזה מראה שלכם.
0: לא כולם.
1: חלקם.
0: לא כולם מה שבוחרים להראות לנו. אני מדבר כרגע על הנרטיב שמציירים לי, וזה הנרטיב.
1: מה זה הנרטיב? זה ברחובות, זה קורה.
0: זה הנרטיב, זה קורה.
1: סרטונים של ילדים רבים מכות, דקירות בכל מקום, זה הנוער.
0: נכון.
1: זה הנוער.
0: אבל הנה.
1: שפותר את הכל באלימות.
0: אבל הנה, הילדה שלך יכולה ללכת להיות ילדה טובה, ללכת לאכול גלידה.
1: לא תלך.
0: גלידה, בסדרות חודשיות שנייה עם חברה שלה. ואז יש שם שני מטומטמים. שני מטומטמים שפשוט מאוד, פשוט תיקלה לסיטואציה, ואת לא יכולה לדעת.
1: הילדה שלי לא תיקלה.
0: זה כמו שאת יכולה לנהוג הכי טוב שיש, ואז יעבור מישהו באדום ויוריד אותך.
1: נכון.
0: זה הפחד.
1: אבל אין דרך לתקן את החברה, אלא אם כן יהיה טיפול שורש לנוער, והם יבינו שעל כל מעשה מקבלים עונש, שושבים בכלא.
0: ושוב פעם אני אגיד, אין לי שום תלונה וביקורת למשטרת ישראל שעושה עבודתה נאמנה.
1: נכון.
0: הבעיה שלי היא האנישה.
1: נכון.

0: מגדלים 2, דודו אהרון.
1: כזה בחור.
0: אין על המגדלים. 835. אנחנו נספר לכם על אירוע מכירות של אאודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות.
2: נכון, זו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת 14 עד 15 במאי. זה קורה
0: באאודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. אין על אאודי. עולה על אאודי.
2: מת על אאודי.
3: רבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה.

שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם. התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
11: היום זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג, במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.
12: זה חם, זה חם, זה חם. 99.
13: 8:42, ואנחנו הבוקר הזה עם חברת סנסיקה שיצרנית מכשיר הסנסילייט פרו, שהם ממשיכים להניג לכם מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ הקרוב ובכלל, כי אין מה לעשות. הסרת שיער לא צריכה להיות לא יקרה, לא צריכה להיות כואבת, ולהפך, היא צריכה לעשות בזמן האישי והפרטים שלכם, בלי כל המכונים הגדולים. הלא כך, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה? הלא כך?
14: בוקר אור, בדיוק כך, דניאל היקר. אתה יודע, אנחנו כאן בסנסיקה. אני הגעתי במיוחד היום לסניף המרכזי, למוקד ההזמנות הארצי שלנו בסנסיקה, כדי לחוות מה שקורה כאן מצלכם בתוכנית. אני מזכיר, הגענו, אנחנו התחלנו ביום ראשון, ואנחנו כאן הגענו יום לפני סיום המבצע.
13: גיא, באמת?
14: אני יכול להגיד לך, כן. שכבר בפתיח של התוכנית שלך התחילו להתקבל אצלנו שיחות, פשוט מחמם את הלב.
13: גיא, תגיד, אתה יודע, יום רביעי בשבוע אני תמיד אוהב רגע להסתכל במבט לאחור ולתזכר את כל אלו שעדיין לא הזמינו, את כל אלו שעדיין מתעניינות, מהו מכשיר הסנסילייט פרו ואיך הוא בעצם עובד.
14: נכון, אני רוצה באמת ככה להתייחס לאותם אנשים שהתקשרו ושאלו, וגם לאלו ששומעים אותנו לראשונה. אני מזכיר, חברת סנסיקה, מה שאנחנו עושים כאן בסופו של דבר בחברה, זה לתת כאן מענה לצורך, צורך ממשי שיש לכולנו. מבוקר ועד ערב אנחנו נותנים מענה לצורך הזה, וזה הסרת שיער. אנחנו כמובן מדברים על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. מה שיפה במכשיר הזה, זה שהוא עובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, זאת שמוכחת מחקרי, כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, IPL, פוטותרפי. אנחנו מדברים על פולסים של אור, שמומרים לחום ונשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער פתאום, שהיה קשה כל כך להשיג אותם בעבר, והם היו כל כך יקרים, נכנסים אלינו לתוך הבית ומונגשים לכל בני המשפחה.
13: ולא רק לכל בני המשפחה, גברים, נשים, נערים כאחד, ונערות, נכון. כאחד. עכשיו גיא, חשוב מאוד לציין שאתם לא פונים עם הסנסילייט פרו רק לאלו שרוצים להתחיל להסיר שיער, אלו גם עבור אלו שלא רוצים לשלם עוד כסף עבור טיפולי שימור.
14: נכון מאוד, זה חשוב שנגעת בנקודה הזו. מגיעים אלינו אלפי לקוחות שבעבר היו רגילים לעשות טיפולי הסרות שיער במכונים, אצל קוסמטיקאיות, ופתאום הם מחפשים דרכים גם לחסוך בעלויות וגם לייעל את הטיפול ולהפוך אותו להרבה יותר זמין ונוח. ועם המכשיר הזה אנחנו נותנים את המענה, אנשים עושים טיפולים משלימים ומחזקים. מצד שני, אתה יודע, לא מעט אנשים שפונים אלינו, וכששאלנו אותם איך הם היו עושים עד היום הסרת שיער, היו אומרים לנו סכיני גילוח, שעבה המכשיר הזה, אני מזכיר דניאל, אינו מוגבל במספר הפולסים שלו. כשיש לנו מכשיר מן הסוג הזה, אנחנו לא צריכים לדאוג להוצאות עתידיות, אין צורך בתחזוקה ובהחלפה של אביזרים. ומן הצד השני, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאים גם לאזורי הפנים, בית השכי המקצועות וגם אזורים רחבים יותר, אי אפשר שלא להזכיר. אתה יודע, אנחנו יום לפני סיום המבצע, ובאמת, איך אומרים, תפרנו כאן את המבצע הזה בחוט ומחת, במיוחד עבור מאזיני התוכנית, אי אפשר שלא להזכיר את העובדה, שכל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא בסופו של דבר לוקח אותו לניסיון. חודשיים ימים ניסיון. אם חס וחלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר. פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל זה בהחלט נותן את הביטחון לכולם.
13: זה בהחלט נותן את הביטחון, וזה רק מעיד באמת על הביטחון שלכם במכשיר הזה. גיא, תקשיב, אנחנו ביום רביעי היום, אנחנו רגע מהסוף של השבוע שלנו. מי שעכשיו מחייג או מחייגת לכוכבית 6141, האם גם הבוקר הזה אתם ממשיכים עם ההטבה המטורפת שנתתם במהלך כל השבוע?
14: חד משמעית כן, אני ממליץ לכולם, כל מי ששומע אותי מרדיו 5 הבוקר הזה, אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם יותר לצאת החוצה לבזבז כסף בזמן, אני מזכיר דניאל, אנחנו בטיימינג המושלם להתחיל לטפל אוטוטו הקיץ, וגם בני הנוער מנדנדים להורים לקראת החופש הגדול, פשוט לעצור לרגע, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו ויתפוס אותנו בזמן, בזמן המבצע, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה עדיין הולך להיות ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ל-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ממש עכשיו, כוכבית 6141, ייהנו גם משתי המתנות המדהימות שלנו כאן בסנסיקה, נבחרו ממש בקפידה עבור מאזיני התוכנית. פשוט לעצור לרגע, לחייג כוכבית 6141, נשמח להעניק שוב.
13: גיא, המחירים כאלה משוגעים, והטבה כאלה מסתרת שקרין בלט על השון שלה. אז אם אתם גם מרגישים שהגיע הזמן לחזור לעצמכם, לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ,
10: חייגו לכוכבית 6141, תגידו שהגעתם דרכנו.
13: נכון, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה.
14: תודה, תודה, חברים.
13: ביי, יוש.

0: 8:51 אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ב-99.
1: נכון, נהיה כאן אחרי החדשות של 9, קרן קבסת, דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזוזו.
0: נופר גאון שלו בהפקה.
1: אמרתי.
0: אני רוצה להדגיש.
1: טוב.
0: אני יודע איפה החמאה שלי, מרוחה מאמי.
1: מאמי.
0: מאמי. יאללה, חדשות ומיד נחזור, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי את הטלפון.
5: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס

0: כרטיסים בקופת תל אביב. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: חמש. 99.5.

0: טובה, שעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האלימות במגזר הערבי, בשפרעם נקבע מותו של גבר בן 43 שנפגע מירי. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במרכז תל אביב נפצע גבר באורח בינוני מדקירה. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, ומערבותו באירוע נבדקת. במשטרה מעריכים כי מדובר ברקע פלילי. הלילה קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה, וביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. ואחרי הביצוע המדהים בחצי הגמר, ישראל מטפסת בטבלאות האימורים באירוויזיון. נועם ביתן הבטיח הלילה את מקומו בגמר שישודר במוצאי שבת, ובמקביל רשם עלייה בטבלאות האימורים. ישראל קפצה מהמקום השישי לחמישי בדירוג הסיכוי לשחייה. בראש הטבלה נמצאות פינלנד, יוון, דנמרק וצרפת. כלכלה, כתבנו ניצן כהן עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.
1: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות, כשהדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים. עליות של עד אחוז נרשמות בבורסות באסיה על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. הלילה נרשמו ירידות שערים בוול סטריט, מה שמביא את הבורסה בתל אביב לפערי ארביטראז' שליליים של 0.1%. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים כעת, ומחיר הנפט יורד באחוז ל$100 בחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עונה חיכיתת בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב$350 בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: את תלמדי אותי על הזרקות של בוטו?
1: פרחחת.
0: באמת. יאללה, יצאנו לדרך, בוקר טוב, שעה שלישית, יום הדין בשבוע.
1: כן, וייקי וייקי.
0: שלוש דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, קבסה וציוניקה.
1: מה קורה, פיצ'ס?
0: נופר גאון שלב גם איתנו. והיום יהיה חד משמעית שמח. וכשאני אומר שמח, אני מתכוון בחתונה של שרין אברהם, כפרה עליה. מזל טוב, היא מתחתנת. שרין, שרין מתחתנת, דללה, דללה. מחר אני בעייף, הנה, התקנתי אותך מעכשיו.

0: מבינה שאני עוזר לך להיות הגרסה הטובה ביותר שלך? אני מדייק אותך, כמו שהייתי רוצה שתדייקי אותי. אם משתחרר לי הבוטוקס, תגידי לי.
1: שאני תסדר לי.
0: תודה. תקשיבי, אני ראיתי...
1: שאני של זקי, אגב.
0: היא כבר לא של זקי.
1: לא, שאני שהייתה של זקי.
0: היא כבר לא של זקי.
1: לא, שאני של... אתה מבין?
0: אני יודע מי זאת.
1: שאני?
0: כן, אני יודע מאוד מי זאת. שרוף עליה, אבל...
1: אין שאני.
0: הוא לכשל עצמו.
1: לא, אז אני... לא, זקי הוא ריינס, ושאני...
0: זייניש.
1: נכון, שאני זייניש. זה.
0: אה?
1: זה? זה?
0: שאני זייניש. כן.
1: זה. אין עלייך שאני חיים.
0: אין עליך גם אף אחד נגור. שרוף עליך. כל אחד במזריק שלו. אבל מה שאני כן רוצה להכן...
1: דניאל אמר לי, קרין, השתחרר לך בוטוקס בצד שמאל.
0: בצורה רעה מאוד השתחרר לה.
1: טוב, למה אתה מגזים? זה לא שאני מסתובבת מקומטת בעולם.
0: לא מקומטת, אבל הגבה שלך קופצת, זה מלחיץ.
1: מה זה אומר הגבה שלי קופצת? אני מנסה להבין, יש לי צילומים היום, תסביר לי מה זה אומר.
0: כשתדברי, לא, את כרגע סתם מנסה להקפיץ את זה, הנה, כשאת מדברת, יש לך תנועה בלתי רצונית בגבה, והיא קופצת לך.
1: כשאני מדברת, יש לי תנועה בלתי רצונית
0: בגבה. את כרגע מדברת בצורה מושתקת, זה לא.
1: מה זה אני מדברת בצורה מושתקת?
0: שאת פועפת עם רגש.
1: כי אני מדברת.
0: טוב, תקשיבי. בטיקטוק של משרד החינוך, אלו סרטון, יעל, תלמידת כיתה י' בורט מוצקין, אני מדבר עלייך, ילדה מהממת, יעל חלתה במחלת הסרטן, היא לא הגיעה לאורך כל שנת הלימודים, בשל מחלה שאיתה היא מתמודדת, צוות הבית ספר וצוות החינוך שמר איתה, היא הגיעה לפני יומיים לבית הספר, היא קיבלה אישור מיוחד, למרות שאת יודעת, היא מחלימה, וכל בית ספר קיבל אותה עם מחיאות כפיים, ובלונים, ושטיח אדום,
1: יש איזונים ובלמים.
0: יפה מאוד. יעל, אני לא מכיר אותך, אני רק שאת בכיתה י' ולומדת באורט מוצקין. את ילדה יפה, ואת ילדה מהממת.
1: ובמקביל, אמבוש על ילדה בת 13 בקריית אתא, בחניון של איזה... אוסנת מקריית אתא, עצרי איתי קשר.
0: תני לי רגע לסיים. בבקשה. אנחנו כרגע מדברים על יעל ומאדירים
1: אותה. כל הכבוד ליעל ולחבר'ה הצעירים, ברצינות.
0: מחלה.
1: מעשים טובים זה בנפרד.
0: מחלה כמחלה. לא משנה במה אתה חולה, זה דבר מאוד מאוד מאוד קשה. קל וחומר לילד, קל וחומר לילד, את יודעת שילדות בגיל הזה, הנראות שלהם חשובה להם, והחברות שלהם חשובה להם, והחברות שלהם...
1: נכון, אתה צודק, אני מסכימה.
0: זה חשוב להם, וכשהם לא נמצאות, הן מרגישות שהן מפספסות היום ילדים, יש להם פומו.
1: Fear of missing out.
0: בדיוק, למרות שהיום זה כבר שונה לג'ומו. את יודעת מה זה ג'ומו? Joy of missing out, זה כאילו נהנים מלפספס. לא משנה, יעל, את ילדה מהממת ואת ילדה מאלפת, ואהבתי שכל הבנים של השכבה הרימו לך, וכל החברות שלך מהשכבה הריעו לך, ותהיו ככה, תהיו כאלה. את היופי הזה אני רוצה לראות ברשתות החברתיות, וכשזה קורה כאן אצלנו באזור, על אחת כמה וכמה. זה מה שרציתי להגיד, שיש גם נוער כזה שהוא נוער יפה. תסכימי?
1: אני מסכימה, אמרתי.
0: תודה. חיכיתי שיצא לך עצבים כדי להגיד לך מתי משתחרר.
1: לא, אין, לא יצא לך.

0: הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: היום זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח חד פעמי, אביזרים לטנה, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים, חיפה.

0: יש לי חבר בשם עידן שלום, הוא אמר למסור לך דש כרגע, דש לקבס, הוא כותב לי.
1: דש.
0: שאני חושב שאם הייתי מפגיש אתכם, אז אני פשוט הייתי מושחר על בסיס קבוע, כי שניכם יש לכם ספקולציות.
1: ספקולציות.
0: עמוסות טעויות, חלקן אמיתות גם, אמיתות, יש גם אמיתות בדברים.
1: אני יודעת שאני קלטתי באחד משני השמות בוודאות. בוודאות, אני מוכנה לשים את הידיים שלי באש בדבר הזה ולהשאיר אותם שם. אתה מת על פרובוקציות.
0: אני פרובוקציה?
1: אתה פרובוקציה גדולה. צדקתי באחד מהם בוודאות, ואני גם יודעת על מי.
0: אגב, את יודעת מה?
1: האם השטיח תואם לווילון? זה חם, זה חם, זה חם. אני פשוט מכירה אותך כל כך טוב. כשלך יש התעניינות אובר בדבר מסוים, שזה הופך להיות שתשימי בטלוויזיה.
0: טוב, תשתקי, תשתקי. תשתקי.
1: לא, היא קופצת
0: לי. קופצת לך, כי תפסיקי לדבר. חבל, גם ככה בטוח שלך עכשיו מזז. תפסיקי לדבר.
1: פרובוקציה.
0: אנחנו רוצים, זה לא פרובוקציה, זה חיבור. אנחנו רוצים לפנק אתכם.
1: אתה אוהב להתחבר.
0: בארוחה זוגית. על האש בפיתה ושתייה, מתנת מסעדת, על האש בכיכר.
1: החדשה, בצונות קריית אתא.
0: וואי, איך בא לי על האש בכיכר פתאום.
1: בא לי גם. בשרים שובחים על אש, על גחלים, ועכשיו מבצע מיוחד למאזיני חמש, בגטו פיתה ב-40 שח וזה שלך.
0: יואו, איך בא לי על האש?
1: בא לי על האש.
0: על האש?
1: על האש. יופי, אז מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות?
0: אבל תספרי גם מה יש במקום.
1: תספר קודם כל מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות.
0: אבל אמרת, אז תמשיכי.
1: עכשיו מבצע מיוחד למאזינים, במקום יש גם ארוחות בוקר וסלטים, הכל טרי כמובן וכשר, על האש בכיכר דשנים 11, צומת קריית אתא, ויש גם משלוחים.
0: נכון, אז ארוחה זוגית על האש בפיתה ושתייה מתנת על האש בכיכר, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות, זה פשוט מאוד, אתם יודעים מה? לזהות את השיר הבא, נהיה איתכם קלים. לא, לא השיר הבא. רגע, שנייה. אוקיי. אוקיי, אוקיי, לזהות את השיר הבא, השיר הזה, זה יותר הגיוני לי.
1: זהו.
0: כן, יאללה דיין.
1: 052-959-4959.
0: חשוב מאוד לציין שהמקום כשר.
1: אגב, המשפט מהשיר, הראשון מהשיר הזה, זה משפט שצריך להיאמר עליך.
0: למה?
1: די.
0: מה את רוצה? אני נהנה.
1: אני רואה.
0: אנחנו נהנים.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: מתן חסן, סוף סוף אני יכול להגיד את השם שלו, מתן חסן, הלא רואים הוא מסתערב, אם לא מפחד.
1: שראינו אותו ב...
0: בטקס בשבעה באוקטובר, ששידרנו מרעים.
1: תודה.
0: ראינו אותו, הראיתי לך אותו עוד הרבה לפני כן.
1: אני פגשתי אותו ראשונה שם. אז הוא היה עם חברה שלו, הוא מוזמר לו ביחד.
0: אבל הראיתי לך כבר תמונה שלו פעם.
1: הוא חתיך.
0: אין עליו, הוא באמת חתיך. זה עד פעם גם אני שומע.
1: אבל הוא קצת רצח את הסקסיות של הממה מסתערב. זה קצת כאילו הרס את ה...
0: את יודעת מה היופי? שהוא לא זקוק לסקסיות שאת רוצה לדרוש ממנו. היא המחפיצה גברים.
1: מחפיצה?
0: אם אנחנו מחפיצים פה אישה, אוי ואבוי. 9:28 אנחנו רוצים לספר לדור קייטל. דור קייטל, אתה קשור לאור קייטל? מעניין אותי.
1: אתה זוכה בארוחה זוגית על האש בפיתה ושתייה מתנת מסעדת על האש בכיכר החדשה בצומת קריית אתא.
0: בדשנים!
1: נכון, דשנים 11. יש להם גם משלוחים.
0: יש להם משלוחים. המקום כשר, טעים, נדיר וטרי.
1: שמישהו יעצור אותי.
0: שמישהו יעצור אותי. דור קייטל, אתה היית הראשון לזהות, שזה של עדן חסון. אז אתה זוכה ולוקח מאיתנו את הפינוק הזה. דור קייטל, תגיד אם אתה קשור לאור קייטל. מעניין אותי.

0: צחקתי. 9:32 עד 99:05 תוכנית הבוקר, ואנחנו
1: עם סנסיקה,
0: סנסיקה ישראל ומכשיר הסנסילייט פרו. אם אתם עדיין לא שמתם את היד שלכם עליו, הבנת? לא שמתם את היד שלכם עליו ואתם רוצים באמת להגיע לקיץ חלקים מתמיד, אבל לא רק חלקים מתמיד,
1: אבל לא בא לכם לזרוק כסף להשכיב אותו במכונים,
0: להשכיב אותו במכונים על כל מיני חבילות שיפור ושימור או כל מיני לוקשים שמוכרים לכם, אז הסנסילייט פרו הוא במיוחד בשבילכם ולמענכם. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, אתה נמצא הבוקר הזה במוקד. בוקר טוב.
2: בוקר אור לך ולקרין, שאתה יודע, אני רק שמתי לב בסיום הדברים בשעה הקודמת, שהיום קרין הצטרפה אלינו, אתה יודע.
1: מה זה היום? גם הייתי...
2: אולי בגלל שזה יום לפני סיום המשחק,
1: גיא, הייתי...
2: המזל.
1: הייתי גם אתמול, אבל...
0: היא מצטרפת, היא באה והולכת.
1: לא, אני בדניר עושים שבוע שבוע, היום אני, יום הוא, אין רצף.
2: תמיד כיף ששניכם בתוכנית והכל בסדר, אני מזכיר לכם,
1: לבוסי.
2: אני באמת נמצא כאן במוקד הארצי, ומה שקורה כאן באמת מחמם את הלב. אני חושב שמאזיני הרדיו פשוט קלטו את התמונה ומבינים שהתזמון הכי טוב לעשות טיפולי הסרת שיער בלי לצאת מהבית, זה בדיוק בימים האלו, כי הקיץ הקרוב בפתח, אנשים רוצים להגיע חלקים, לשמחתי הרבה יש כאן מענה ואנחנו מצליחים להגיע לכולם.
0: גיא, לא רק חלקים, אנחנו בשעה הקודמת לא התעכבנו על הנקודה הזאת, וצר לי שלא התעכבנו עליה. אם במכונים פעם הייתם יוצאים, אם עשיתם הסרת שיער באזור הפנים,
1: אז מקבלים אזור את הידיים.
0: לא, אז היה אדמומיות ויש גירוי, ולעיתים גם כשעושים באזור הפנים לייזר, יש התפרצות של אקנה, ותופעות הלוואי האלו ניתן לחסוך ולמנוע עם הסנסילייט.
2: נכון מאוד, תראה, יש לא מעט תופעות לוואי שאנחנו שומעים עליהן והרים להן, וזה די מוביל אותי לעניין הזה שכאן בסנסיקה, שאנחנו שולחים את המכשיר, יש כאן ליווי צמוד, יש כאן אבא ואימא בסוף, אנחנו עקב בצד אגודל מלווים את הלקוחות, ואני מזכיר ברשותכם כמובן, דווקא עבור אלו שבמקרה, אתה יודע, בשעה הקודמת לא שמעו אותנו, אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע שובר שוויון שעשינו בכל אורכו של השבוע הזה על מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר שיש. אני מדבר כאן גם על מכשיר שאפשר לרשום סנסיקה בגוגל ולראות כבר 3,000 לקוחות שחוו אותו וגם החליטו שהם הופכים לשגרירים שלו. מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, דיברנו על תופעות לוואי וכדומה, IPL, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. בסופו של דבר אנחנו כאן בסנסיקה גם מלווים אבל גם נותנים ביטחון. כל מי שמזמין את המכשיר הזה, אני מזכיר,
0: כן,
2: הוא נכנס לתקופת ניסיון. מנסים אותו למשך חודשיים ימים, אם חלילה הוא לא טוב, לא עושה, לא רואים תוצאות, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה חברים, המכשיר הזה לא באמת חוזר. יש כאן מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית, והוא מאושר לכל בני המשפחה.
0: מאושר לכל בני המשפחה, גברים, נשים, נערים ונערות, ודיברנו כאן רבות בתוכנית על כך שבאמת כל נושא האסתטיקה בקרב הנערים והנערות גדל משמעותית בשנתיים האחרונות. אז אם את אימא והילדה שלך, או שתי הבנות שלך, או הבת והבן שלך, באים אלייך ואומרים לך, אמא, אני רוצה ללכת להסיר שיער, לא צריך יותר להשכיב מאות אלפי שקלים בשביל חבילות כאלה ואחרות, אפשר להכניס את הקליניקה לבית עם מכשיר אחד שמתאים לכולם, גיא.
2: ממש ככה, מתאים לכולם, גם לאלה שכבר היו במכון ורוצים לחזק או להשלים את הטיפול, גם לאלה שעשו סכיני גילוח שעבה, וגם לאותם הורים, לילדים מתבגרים, שבסופו של דבר הילדים, מה לעשות, המודעות נמצאת בשיאה. מנדנדים להורים לקחת אותם למכונים, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים במכון מגיע ל-6,000 שקלים, אז יש פתרון כזה אצלנו בבית, גם חסקנו את העלויות האלה, פינינו להורים את התקציב, אבל גם את הזמן היקר שלהם, ולעמוד בפקקים, לשלם על חניה ולהסיץ את הילדים לתורים השונים, נשנה את החיים במובן הזה של הסרת שיער לילדים, ובכלל, הכל קורה אצלנו בבית במחירים טובים יותר עם ליווי צמוד.
0: ועל זה נאמר life changer.
1: אז כוכבית 6141, לפני שתלך, התבונת? התבוש.
2: נכון, אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו 5. אם יש קצת המתנה, זה לא יהיה יותר מ-40 שניות. יש קצת עומס, אבל אנחנו בהחלט עומדים בו. כל מי שרוצה ומעניין אותו עשרת שיער ולא בא לו לצאת החוצה לבזבז כסף בזמן ורוצים כבר להגיע לקיץ הקרוב מוכנים מה שנקרא, תפנו רגע 3 דקות מזמנכם, תרימו לנו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ימים ניסיון, אמרנו עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, אני מזכיר, כוכבית 6141, 45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, כרגיל יש לומר, שפשוט מחייגים כרגע לכוכבית, 6141, ייהנו גם משתי המתנות המדהימות, אלו שנבחרו ממש בקפידה עבור מאזיני התוכנית, כוכבי 6141, זה הזמן לתפוס את המבצע.
0: אז נראה לי שהבנו ששגרת טיפוח לא צריכה להיות מסובכת או יקרה, פתרון חכם, בטוח ונוח לסרת שיער, זה הסנסילייט פרו של סנסיקה, כוכבי 6141, הטבה בלעדית למאזיני תוכנית הבוקר, יש לכם את היום ויש לכם את מחר, אז... תמערו, גיא צרפתי! אנחנו כמובן נשתמע מחר, ושיהיה לך יום טוב!
2: תודה רבה, יום טוב!
0: ביי אוש! 99.5
3: עכשיו ב-99.5
4: חמש, חמש
3: תוכנית הבוקר עם קבל

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים!
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם להביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

את בגוף שלי, את בין הקירות שלי, את בין השתיקות, השירים והעצב. את הגבול שלי, לחיות עולמות שלי, את

0: השיר הזה, את הביצוע הזה יותר נכון, של רועי אדם לגבולות היגיון. את חמוד? את ואני באנו עליו בכל עבר על הביצוע הזה בעבר. אין, את לא נאמנה. אפשר לספר מה הצעת לי מקודם?
1: כן.
0: קרין הציע לי להתקעקע. קרין רוצה לקחת בן כשר, תינוק של בית רבן, שמחת לא עלתה על גופו, מעולם!
1: ואז מה הסתום הזה אומר לי, בא לי לעשות סמיילי באוזן. איזה אהבה.
0: לא, לא.
1: כבר תעשה דימה מתחת ליין, ואני אגיד שחבר שלי עבריין.
0: לא, זה הכי כלא.
1: נו.
0: לא,
1: אני... כאילו, כי סמיילי באוזן זה...
0: לא, אמרתי לך שאליה ואוזן חבר שלי רוצה לקעקע אותי, ואני אמרתי לך, אני בנטלי. כשמוצאים בנטלי מהסוכנות מאמי, לא שמים עליה מדבקות. בפול צווגן
1: אחרי תאונת דרכים. יא תרלול, תקשיב מה אני אומרת לך, בוא אני אקח אותך למקעקע טובה.
0: לא רוצה, לא רוצה קעקועים. את רואה את הגוף הזה? הוא שער ללא מדבקה. ולמה אני מלטף את עצמי עכשיו?
1: עוד פעם אתה מרגיש את האהוב שלך יום ארוך לפניך.
0: יש לי באמת יום ארוך שעומד לי גבר בחתונה. אבל כן, לא, את תעשי קעקוע, תהני.
1: מור, מה שלומך הבוקר?
0: מור לא מאזינה לנו כרגע. ולא רק בנטלי, גם אם מוצאים אודי, לא שמים עליה מדבקות. שימו לב, אירוע בחירות של אודי מגיע לעולמות התצוגה המובילים בצפון.
1: ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, זו הזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת.
0: נכון, זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי, זה ממש החל ממחר.
1: From tomorrow.
0: From tomorrow.
1: נקדיש את השיר הבא לאופק. אבא, הנה, אופק, אמרתי לך בוקר טוב.
0: אופק המלאך?
1: לא יודעת, הוא בטוח מלאך.
0: מה עם אופק המלאך? אגב, קעקועים. אוי, יום שני הבא.

0: סוזוקי לעצור בצד.
1: שימו לב, היום בשעה, היום יש לנו שידור חי וישיר בבום, מתחם אדמירליטי.
0: נכון.
1: כי מה שזול פה ומה שלא,
0: לא.
1: בדיוק, והחל מהשעה אחת, שימו לב, ברחבה של בום, מתחם אדמירליטי, הולכים להביא לכם מתנפחים ואפנינג לילדים.
0: איזה כיף.
1: אז תגיעו לשם, אני מת על בום, הייתי שם גם בשידור פעם.
0: גם אני.
1: הולך להיות לכם שם משוגע, לא רק מבצעים טובים והנחות שוות, אלא גם תעסוקה לילדים.
0: בום עליכם.
1: בום עליכם.

0: בוא נראה אם את מזהה. השיר הבא שיסגור את התוכנית, כי אני ממהר לתום מתיאס להתליט להסתפר.
1: גם אני ממהרת.
0: בסדר?
1: טוב, טוב.
0: שיר שאת מאוד אוהבת, בשבילך שמת אותו.
1: אני לא יכולה להישאר חיים.
0: אז אני אשים שיר שאני אוהב.
1: שים שיר שאתה אוהב, אני באמת לא יכולה, אני צריכה לנסוע לעכו.
0: אני צריכה לנסוע להתליט.
1: להתליט פה? עכו? רחוקה. תיקח את הגיאוגרפיה רגע.
0: עכו זה לא רחוק. פעם גם הספר שלי היה בעכו.
1: כבר נספרת לו?
0: לא, הוא עבר לנהריה.
1: שמעו את זה.
0: אז מה, כולם יודעים, כן, חולה עליך, שטרוף עליך, לא עשית כלום. קרין קבסה.
1: טופר במטומטם.
0: קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, לא פרגון שלו, הייתה כאן בהפקה, אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם. בסיעת הדשמיים.
0: אני מטריע לך, והנה אני אומר לך מחר מראש. מחר, אל תחכי לי בחניון בבוקר, למה אני אבוא מחר, אחרי מעט שעות שינה בעקבות חתונה היום של שרין.
1: תהנה.
0: תודה רבה, אני מסור לגב, מזל טוב בשמך.
1: מסור לגב, תודה שהיא לא הזמינה אותי.
0: אתם לא חברות.
1: נכון. לא, אני אומר, תודה שהיא לא הטריחה אותי, לא הייתי בא. כאילו, לא, לא הייתי בא, למה אני מתנצלת? אתה יודע לאיזה חתונה אני כן אלך?
0: למה קופץ לך פה?
1: שנריה קראוס. נלך.
0: היא לא נשואה?
1: מתחתנת.
0: היא לא נשואה?
1: ביוני.
0: ברור שאת הלכה, את אוהבת ללקק.
1: נכון.
0: גם אני!
1: קולגה.
0: כן.
1: יאללה.
0: את מזהה?
1: כן. 1990!
0: יאללה, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גונג'לב בהפקה.
0: מורה לסושיאל!
1: מורה, תעשה עבודה מעולה. אל תוציא את הדברים שלנו מהקשרם. אני לא יודעת מה את חותכת עכשיו, אבל תחתכי את זה בשלמותו.
0: לא, מורה, תעשה את זה טוב. יש לי אחלה טראפיק של העמוד ואני מקבל אייטמים. תודה רבה לך.
1: מורה, את מעולה.
0: והנה אני אגיד את זה ואני אסגור עם זה. אם אני אומר משהו שגורם לכם לזוז בכיסא, תעשו בדק בית.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם. לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. שק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא לפעילות העמותה.
11: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: היום זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג, במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחיר של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

0: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בגבול לבנון, התראות הופעלו לפני זמן קצר במרחב זרעית לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות אל עבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, לא היו נפגעים. בתוך כך דיפלומט אומר לעיתון לבנוני כי המשלחת הישראלית בסבב השיחות הקרוב תדרוש כי מערכת הביטחון הלבנונית תחדש את פירוק נשק חיזבאללה והמיליציות הבלתי חוקיות. הדרישה נוגעת גם לשלוחת חמאס, למיליציה השיעית אמל ולארגוני טרור נוספים. אירוע דקירה בתל אביב. הנדקר הוא רופא מוכר, כוכב רשת, בעל מאות אלפי עוקבים ברשת האינסטגרם. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. כתב אישום הוגש נגד שלושה גברים שתקפו אדם בחוף הים באשדוד בחודש שעבר ופצעו אותו באמצעות בקבוק זכוכית שהוטח בראשו. הקורבן למעשה פונה לבית החולים במצב קשה וסכנה נשקפת לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עונה חיכיתות בעירה, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: דודו אזולאי.
1: נכון. שלום לכם, רביעי שמח, מה נשמע? מה קורה? יוצאים בדרך לשעתיים של המהדורה שלנו להיום. ססון שאולוב, דקלון, סגיף כהן, איש הלוי, שרית חדד. וואי.
2: 99.5
1: ועוד רבים וטובים יהיו כאן, אפילו דיוויד עזרן. יאללה, בואו נתחיל, הנה ססון שאולוב.

0: אגדה. רינה בר עכשיו ואגם בוחבוט ביחד, זה קשר מסוכן.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: איזה יופי של שיר.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: יפה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאחד והיחיד. אי שם במתחם אדמירליטי יש חגיגת שבועות בבום. כלי רוח ואביזרים לטנא ופסטות, בסגבית, כל מה שאתם צריכים בקיצור שיגרום לחק להיות ממש בום. שלום דיוויד עזרן.
2: דודו, מזל שאמרת את כל מה שאמרת, כי אני עצמי מחפש עדיין את דף המסרים שהייתי אמור להביא איתי. לא הבאתי איתי, לא מוצא אותו, המחשב לא נדלק לי, מלא תקלות על הבוקר, אבל אני רגוע, עדיין רגוע, איך זה קורה? כי כשאתה מגיע לבום, אתה יודע שכאן אין מבצעים. זאת אומרת, המחירים, אותם מחירים, כל השנה. לא צריך חג שבועות כדי להוריד את המחירים כאן. לא צריך פסח, לא צריך ראש השנה, לא צריך אף חג אחר כדי לקבל כאן מחירים טובים. יש כאן מחירים אחידים שרצים כאן כל השנה, אז קל. אני פשוט יכול לקחת את המיקרופון, לשוטט בין המדפים, לאסוף את הדברים הכי טובים, ולספר לך, וגם למאזינים, למשל, ניתן כמה דוגמאות. חלונית, סנט מוריץ, 5 שקלים. אם אתה מכיר מקום שמוכר חלונית סנט מוריץ במחיר של פחות מ5 שקלים, או במחיר הזה, אז אל תגר לך. אני אומר לך, זה המחיר הכי זול מדן ועד אתונה. בדקנו, חלונית סנט מוריץ, 5 שקלים, אין דברים כאלה. שוב אני חוזר, לא צריך שבועות כדי לקבל את המחיר הזה, זה תקף כל השנה. מה עוד אני מוצא כאן אם אני לוקח את המיקרופון המשוטט של 99.5? תחליב, רחצה, פינוק, מפנק. לחלוטין, מחיר מפנק. וואלה, תקשיבו, אני אומר לכם, זה להסתכל על המספרים ולבדוק אם אנחנו טועים כן או לא. אז לא טועים, יש פה פסטה ברילה, הנה אפרופו שבועות, 5.90 שקלים. יש פה 2 ליטרים של קוויסקול, זה כזה מגיע 4 יחידות ב100 שקלים. 4 יחידות, 2 ליטרים כל יחידה, 100 שקלים. אלה מחירים מעולים. יש פה מה עוד אני מוצא כאן תוך כדי שאני מסתובב עם המיקרופון המשוטט של 99.5, אקס, אוקיי. הנה, זה מספר את הסיפור כולו. יש פה אקס שעולה 7.5 שקלים. 7.5 שקלים כל השנה. אני מכיר מקומות שמתגאים ב-11 שקלים, 12 שקלים לאקס. 7.5 שקלים זה לבוא ולקחת כמה שמאשרים לכם לקחת. בקיצור, מה אנחנו אומרים? אנחנו כרגע ניקח את המיקרופון המשוטט של 99.5, נמשיך להסתובב כאן, נשאר כאן לאורכו של כל היום הזה, בום, בום, בום. מתחם אדמירליטי, אנחנו כאן פתחנו את עמדת השידור, אי אפשר לפספס אותנו, כי אנחנו ממש בכניסה, כאילו אנחנו מקבלים אתכם לאירוע. אנחנו כאן לוחצים יד, אומרים שלום, ואז אתם נכנסים עם העגלה פנימה. זהו, דודו, זה הספתח של היום הזה, אתה תשוב אליי גם בהמשך, אני אביא מבצעים נוספים. אגב, בשעה 14:00 מתחילים להרכיב כאן מתקנים מתנפחים לילדים. זאת אומרת, הם מסיימים את המסגרות בבוקר של גנים או בתי ספר, אתם יכולים להביא את הילדים איתכם, זה ללא כל עלות, מחוץ לבום במתחם אדמירליטי. זהו, אלה הפרטים הראשונים של הבוקר, תשוב גם בהמשך, ושיהיה אחלה יום, דודו.
0: איזה יופי, אני בטוח שכל המבצעים האלה פשוט מטורפים, ואתם יותר מוזמנים להגיע. סניף אדמירליטי יקרית חיים, בום, לכו לשם, תעשו את החג שלכם, בום. יאללה, בואו נחזור למוזיקה.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי, דודו אזולאי, דודו אזולאי. וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי.

הקונצרט של שישי בבוקר, תמיר גל ומושי קפיה, תאמר לה. ועכשיו הנה שרית חדד יחד עם נשמה שלי.

0: יפה מאוד. בואו נעבור עכשיו לאיש שהוא הרבה יותר מחד פעמי, הוא רב פעמי, וכולו כולו מפוצץ בבום בום בום בום בום. שלום דיוויד עזרן!
1: שמע, אתה הבוקר קמת טוב, דודו, שלום, בוקר טוב, אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד מרשת בום. אנחנו יכולים לדבר בשמה של הרשת, כי המחירים שתמצאו כאן במתחם אדמירליטי, אלה מחירים שתמצאו בכל הסניפים האחרים של רשת בום, אבל בגלל שאנחנו כאן, אז החלטנו גם להביא איתנו מתנפחים, שהחל מהשעה 2 בצהריים, הצוות יקים אותם כאן, וייתן לילדים שלכם את האפשרות ליהנות כאן מחוץ למתחם בום, במתחם אדמירליטי. אנחנו כאן משדרים עליכם כדי להזכיר לכם ש... אמנם זה לא סופר, קשה למצוא את ההגדרה המדויקת של, של רשת בום, וזאת הייחודיות של הרשת. כל מה שיבש, כל מה שיבש, שאתם בדרך כלל קונים בסופר, אתם תמצאו כאן, אבל במחירים הרבה יותר קטנים. פחות בשרים, פחות מעדניה, פחות איטליז, זה לא המקום. אבל אם אתם מחפשים את היבשים, את הסגורים, את השימורים, את המרקחים, את חומרי הניקוי, את החד פעמי, את המוצרים לבית, אתם תמצאו כאן. זה רחב, זה לחלוטין רחב. אנחנו במהלך היום הזה נספר לכם על כל המחלקות השונות כאן בבום. בגדול עכשיו אנחנו מכינים אתכם לשולחן החג, לשולחן שבועות, כי כאן אתם יכולים למצוא את כל מה ששולחן החג שלכם צריך. ואם אני מסתכל פה על הרשימה שמצאתי אותה סוף סוף, אז אני מוצא כאן בהקשר הזה של שבועות. יש פה ביסקוט עם 5.90 שקלים, מדובר ב-200 גרם של צ'וקוטה. אוקיי, סילן עולה כאן 10 שקלים. אנחנו מדברים אגב על סילן 100% טבעי, 500 גרם. אוקיי, פטריות 290 גרם, יש פה 3 יחידות ב-10 שקלים. פטריות 290 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. פסטה ברילה, אמרתי בפעם הקודמת, 5.90 שקלים. פטיבר, 400 גרם, 6.90 שקלים, גם כן של חברת צ'וקוטה. קוויסקול, זה דבר שהולך חזק ממש, מי שמחבס יודע מה הייחודיות של הדבר הזה. אז יש פה 4 יחידות קוויסקול, כל יחידה 2 ליטרים, 4 יחידות 100 שקלים בלבד. זה באמת מחירים בלעדיים. בואו נמשיך כאן ברשימה כדי להכין אתכם כמו שצריך לקראת שבועות. ארמונים 100 גרם, 3 יחידות ארמונים 100 גרם, 10.90 שקלים. פחית בלו, 2.50 שקלים בלבד. אז אוקיי, אלה המחירים, עכשיו אתם מבינים שהם הזולים ביותר שניתן להשיג בשוק. פעם היינו אומרים רק המוצרים היבשים, לדעתי לאחרונה נכנסו לכאן גם המקררים, אוקיי, שמציעים לכם את הדברים שאולי בעבר לא הציעו. אנחנו נעשה בדיקה בעניין הזה ונחזור אליכם. אתם מתכווננים היום נכון, בום, מתחם אדמירליטי. אנחנו משדרים מכאן לאורכו של כל היום הזה, עד 7 בערב, קוראים לכם להגיע לכאן בגלל המחירים המצוינים, ובגלל שהחל מהשעה 2 בצהריים, יש לילדים שלכם מה לעשות כאן בחוץ. המתנפחים יתנפחו, החל מהשעה 2, הילדים יקפצו, אתם תקנו, תחסכו הרבה כסף, וככה תעשו לעצמכם חג טעים וגם שמח. אנחנו עולים על הישורת האחרונה של שבועות. דודו, נמשיך לדבר גם בשעה הבאה שלך.
0: איזה יופי. טוב, אתם תגיעו למתחם האדמירליטי, דיוויד עזרן שם, בום שם. לכו תעשו לכם את החג בום, שנקרא. יאללה, מכאן למוזיקה.

0: ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
4: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר

מושי גפיה, פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא, יפה. עכשיו הנה הפרויקט של רביבו. יום, בכל זאת כל כך נהדרת הזאת, כבר עברו השנים.

שעה הראשונה כאן ב-99.55. תודה רבה לדיוויד אזן, לקובי פרל, לפיליפ קוסינוב, לנפר גם של לב, אני דודו אזולאי, חדשות וחוזרים.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
1: הבוקר בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2023.
3: כל מה שחם,
4: כל מה שחם.

0: בוקר טוב, השעה 11 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית, הצעה שהביא חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים, רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום. כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. המלחמה בגבול לבנון. במהלך היממה האחרונה תקף צהל יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים, מהם פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור נגד ישראל. במקביל חוסלו מחבלים שהיוו איום על כוחות צהל והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לשטח ישראל. וגם זה בחדשות, צעיר בן 18 מביתר עילית נעצר בחשד לפגיעה מינית בילד בן 12, זאת במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. לאחר קבלת תלונה מקוונת נפתחה חקירה בתחנת עציון, ובמהלכה נאספו עדויות וממצאים ובוצעו פעולות מודיעין. החשוד במעשה אותר, נחקר אמש ונכלא. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בשל מה שהיא מגדירה מסוכנות הנובעת ממעשיו. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא נחקית עוד בעיר, הטמפרטורות ירדו היום במידה ניכרת, מורגשת הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: right. 95.5 שריף?
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אופר לוי.
2: ועכשיו,
3: דודו אזולאי.
0: סמיר שוקרי יהיה כאן. עומר אדם, קובי פרץ, אייל גולה. וואו, איזה שעה מטורפת. מתן חסן, מם. מי מכיר אותו כמתן חסן עכשיו?
1: 99.5
0: בואו נתחיל יחד עם אדבלי.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: כל הלילה אני לבד, מלווה באף אחת, מתהפך במיטתי, מתבוא להציל אותי. לא עדינה, לא מרינה.

0: חשבון.
1: שריף, לא דופק את חשבון, איזה יופי של שיר. ושריף, אם אתה שומע חביבי, בוא קצת לאולפן, מה? בוא לבקר, מה קרה? הנה אייל גולן עכשיו, יחד עם

0: יפה, עכשיו
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: דיוויד עזרן בסניף של בום במתחם מדברה איתי בקריית חיים בחיפה. שלום דיוויד.
2: היי דודו, כן, יש כמה וכמה סניפים, אתם מוזמנים להגיע לסניף הקרוב ולביתכם, אתם תקבלו בכל הסניפים של בום את המחירים המעולים שיש כאן כל השנה. אני מאוד משתדל לא להשתמש במילה מבצעים, כי אין כאן מבצעים. יש כאן מחירים מצוינים שאף רשת כמעונאית אחרת לא תצליח ליישר קו עם מה שניתן כאן. זה באמת משהו שהוא כמעט, הייתי אומר, מחיר עלות. אבל בסופו של דבר אני נוטה להעריך שמרוויחים כאן כמה שקלים, אבל רק כמה שקלים. ולא כמו במקומות אחרים שדי משתמשים שם בשיטות לא שיטות, מה שנקרא לנצל את המצב. כאן באים ואומרים, רגע, אם המצב כזה מורכב, מבחינה ביטחונית בעיקר, במדינה כזאת מטורפת, אז הנה לכם מקום שלגמרי לא שורף לכם את הכיס. המקום שמאפשר לכם בעצם לרכוש כאן, אני רואה כאן קופסאות תירס, שלושה. אוקיי, שלושה מארזים כאלה של תירס, שלוש קופסאות תירס בעשרה שקלים בלבד. יש פה גם מרכז גביסה, ארבעה ליטרים בעשרה שקלים, זה של הסוטה. מרכז גביסה, ארבעה ליטרים, עשרה שקלים של הסוטה. אפרופו גביסה, הנה משהו שאתם אוהבים, אתם גם רואים את זה כל הזמן בפרסומות בטלוויזיה. קוויסקול, יש פה שני ליטרים, נכון? כן. שני ליטרים בתוך שקית, ארבע יחידות במאה שקלים. קוויסקול, שקית, שני ליטרים, ארבע יחידות, מאה שקלים בלבד. זה מחיר מעולה, אם מחלקים את זה מקבלים 25 שקלים ליחידה, יחידה שמכילה בתוכה שני ליטרים, זה לחלוטין מחיר מעולה. זה בעניין הזה של הכביסה. אנחנו מזכירים לכם שאתם על הישורת האחרונה של שבועות, יותר מאשר מוזמנים לעשות כאן את הרכישות שלכם, כדי לעצב את שולחן החג, אחר כך כדי להעמיס על שולחן החג שלכם את כל הקינוחים, הדברים הטובים שאתם אוהבים לאכול בשבועות. כמו למשל, יש כאן פטריות 290 גרם, שלוש יחידות פטריות, 290 גרם, 10 שקלים בלבד. פסטה ברילה, 5 שקלים ו-90 אגורות. זה המחיר. סילן, 10 שקלים. 100% טבעי, 500 גרם. יפה מאוד. ביסקוטים, 5 שקלים ו-90 אגורות. מדברים כאן על 200 גרם של חברת צ'וקוטה. חברת צ'וקוטה שתורמת גם פטיבר, 400 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. אפשר להמשיך לתת כאן מחירים מכאן ועד אתונה. אני אמרתי את זה קודם. אני מציע לכם להבין את הרעיון. אתם בעצם מדברים על רשת שמציעה לכם את המחירים הכי טובים כל השנה. אז נכון, היא לא מציעה כאן את האטליז, אין כאן את המעדניה, אבל יש כאן בעיקר את היבשים ולא רק. אתם תגיעו לכאן, מתחם אדמירליטי, אנחנו ניתן לכם סיבה נוספת להגיע לכאן. אוקיי, יש כאן מתקנים מתנפחים לילדים, החל משעת הצהריים 3, אוקיי, ב-2 כבר ההקמה של הדבר הזה, 3 בצהריים הילדים יוכלו כבר לקפץ, מה שאומר, סיימו את המסגרות, הבאתם אותם לכאן, לא צריך לארגן להם לא בייביסיטר ולא סידור אחר, אתם מביאים את הילדים לכאן, הם קופצים בחוץ, אתם עושים את הרכישות שלכם בפנים. אנחנו כאן, בכניסה ל... סניף בום במתחם אדמירליטי, מציעים לכם גם במהלך היום הזה לקבל מאיתנו מתנות, שוברי קנייה על סך 100 שקלים, גם את זה אנחנו נחלק לכם לאורך היום. בקיצור, משעמם לא הולך להיות כאן, ואני רוצה להגיד לך דודו, יחסית לשעת בוקר מוקדמת, אנחנו מדברים על 11 ועוד 17 דקות, התנועה כאן עירה, וזה מחמם את הלב לדעת שיש אנשים שעושים את הרכישות הנבונות שלהם כבר בשעת בוקר מוקדמת. אז תשוב אליי גם בהמשך, אני אשוב עם העדכונים שלי. תודה דודו.
0: אני בטוח שכל מה שאמרת עכשיו יעשה את החג הרבה יותר בום לכולם. דיוויד עזרן, אדמירליטי, בום, לכו לשם. יאללה, תודה לך בשלב הזה.

0: שירן גולדשטיין. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא לפעילות העמותה.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. 2 פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
10: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

לסרינג קאדרי, למה לי? למה לא? עכשיו הנה עופר לוי עם אחד מהשירים אולי הכי גדולים שלו. אני חוזר חזק יותר, רק בשם אני בוטח.

0: שאוהב את עצמו יותר מאשר הוא אוהב קיש גבינה עם פטריות וברוקולי. שלום דוד עזרן.
1: איך הגעת לזה? טוב, רגע, עכשיו אני שומע אותך, דודו. טוב, אם זה מה שאתה טוען, אז זה שלך, מה אני אגיד לך? אני לא מסכים איתך. אני מכיר כאלה, אני מכיר כאלה שעומדים מול המראה והיו מסוגלים גם להתחתן עם עצמם. אני לא, אני התחתנתי עם מישהי בסופו של דבר, ויצרנו יחד שלוש בנות. ניסינו גם בנים, אבל באו רק בנות. אבל טוב, אם זה מה שאתה חושב, אני לא, אני כל אחד, ודעתו שלו, זה בסדר. בכל מקרה, בוא נתפנק יחד עכשיו. אנחנו ברשת בום, יש המון סניפים, מדן ועד אילת. אנחנו בחרנו לעצמנו את מתחם אדמירליטי, זה הסניף שממנו אנחנו משדרים לאורך כל היום הזה. זה אומר, נהיה כאן עד שבע בערב. אנחנו נותנים לכם את האפשרות לאורכו של כל היום הזה לפגוש בנו פנים מול פנים. כאן בכניסה לסניף אדמירליטי ולהחליט בעצמכם אם דיוויד אוהב את עצמו כמו שדודו אמר או שמה לא, אולי מדובר באדם נחמד, בואו תיתנו צ'אנס, תגיעו לכאן. אנחנו בכניסה לסניף בום במתחם אדמירליטי על מנת לפגוש בכם וגם לספר לכם על המספרים המצוינים שניתן למצוא כאן כל השנה. עכשיו היה קל לבוא לספר לכם סיפורים, מלחמה, מצב כלכלי מורכב, באו לקראת הכיס שלכם, אז זהו שלא, זה כל השנה, זה מה קורה, גם אם תבואו מחר. כשלא נהיה כאן, גם אם תגיעו בשבוע הבא, המחירים, אותם מחירים, וזה הניצחון הגדול של בום. ניצחון אדיר, חלונית, סנט מוריץ, 5 שקלים, זה ניצחון. אקס, 7.5 שקלים, זה ניצחון, זה אפילו לא דומה למחירים שאתם יכולים למצוא במקומות שלא נזכיר את שמם, בימי מבצע. בסדר? יש מקומות שבימי מבצע יציעו לכם אקס ב-11, 12 שקלים, 10 שקלים, כאן יום רגיל 7.5 שקלים. אז מה יש כאן? יש כאן את כל מה ששולחן החג שלכם צריך והרבה מעבר. אפילו כאן לידי אני פתאום פוגש בשיבולים כאלה של עיצוב השולחן שלכם. אז גם עיצוב וגם פסטות וגם ביסקוטים וגם אבי קדר שהוא מנהל הסניף יכול ממש להרחיב בעניין הזה. אבי, שלום.
2: שלום לך דוד, שלום לכל עם ישראל היפה.
1: בוא תתקרב אליי אם אתה רוצה שגם הרעיון הזה יפה. תגיד, אנחנו מדברים על כמה וכמה מחלקות, בוא תזכיר כמה מהמחלקות שניתן למצוא כאן במתחם אדמירליטי.
2: כמובן, יש לנו את מחלקת הטקסטיל הגדולה, השופעת, מחלקת כלי בית, מחלקת חומרי ניקוי, פארם, מחלקת צעצועים לילדים, מחלקת חד פעמי עשיר ושופע.
1: המחלקה הזאת הולכת לעבוד שעות נוספות לקראת שבועות מן הסתם?
2: יש שם מגוון עצום של דברים לחג, דברים מיוחדים, במיוחד לשבועות. פתחנו פה גם מחלקה מאוד גדולה לילדים, לים, כל מה שאתם רוצים במחירי רצפה שלא תמצאו בשום מקום.
1: תגיד, מוצרי חשמל?
2: מוצרי חשמל יש, ואנחנו כרגע בהרחבה של המחלקה. אנחנו פה בהתפתחות אינסופית, החנות הולכת ומשנה את פניה לעוד מגוון גדול של מוצרים.
1: בוא רגע נדבר על ההתפתחות הזאת. יש פה גם מקררים שנכנסו?
2: יש מקררים.
1: מה ניתן למצוא בהם?
2: מוצרי חלב בעיקר של תנובה.
1: שמע, זה מפתיע מה שאתה אומר, כי אנחנו המון זמן התמקדנו במזון היבש הזה, אבל ברגע שניתן למצוא כאן גם מוצרי חלב, זה אומר שמתרחבים כל הזמן בתנועה.
2: כן, אנחנו תמיד בעשייה לטובת הכיס של הצרכן הישראלי. נגענו במוצרי החלב. מוצרי החלב הם במחירים מוזלים מאוד ממה שרגילים בשוק. גם המוצרים שבפיקוח, אצלנו נמכרים במשהו כמו 10% לפחות פחות מערך השוק שלו. כל מוצר שתמצא פה הוא זול משמעותית מכל חנות אחרת בארץ.
1: אז אין מה לעשות סקר שוק, אין מה להתמאמה, אין בעצם צרכן נבון שלא נכנס לכאן. כי מי שלא נכנס לכאן הוא לא צרכן נבון, זה מה אתה אומר.
2: אני לא רוצה לקטלק את הצרכן הישראלי. הצרכן הישראלי הולך לפי החשיפה שלו, ואנחנו היום כרשת בום מונה כ-22 סניפים בכל רחבי הארץ. ההיצע מחירים פה הוא מטורף. אין משהו שלקוח ירצה ולא ימצא פה בכל הקטגוריות, וכמובן בהוזלה משמעותית לכל כיס. חיסכון של כ-20% לדעתי, לפחות לכל כיס ממה שרגילים בשוק.
1: אוקיי, אז אם אתם רוצים לחסוך לפחות 20% על העגלה הבאה שלכם, הנה, להתכוונן, עד 7 בערב אנחנו כאן בסניף אדמירליטי, יש סניפים נוספים של בום באזור, נכון?
2: יש לנו את סניף נשר שקרוב אלינו, סניף קריית אתא בשער הצפון שהולך להיפתח בשבועיים הקרובים, וכמובן, הרשת הולכת ומתרחבת, שולחת את זרועותיה לכל מקום שאפשר לעזור לאוכלוסייה, ואנחנו רק בעשייה ברוכה ומתגמלת לטובת האזרח ישראלי שחווה בתקופה האחרונה עליות מחירים מאוד קשות, בום.
1: אבי, תקשיב, אתה אומר הרבה דברים חשובים, ויש לך עוד דברים חשובים לומר, אז מה שאני מציע, שנשוב לדבר גם במהלך היום הזה, למה דודו באולפן, הוא הפנה אליי את השידור, ואמר, דיוויד שאוהב את עצמו, אז אני לא רוצה שדודו יחשוב שאנחנו מעריכים כרגע את השיחה, כי דיוויד אוהב את עצמו, והוא רוצה לשמוע את עצמו במיקרופון. אני אומר, בוא נשמור משהו גם לפעם הבאה שנדבר, בוא נקבע אני ואתה דייט נוסף, בין 12 ל-1 בצהריים.
2: בשמחה, תמיד לרשותכם ולרשות כל אזרחי ישראל.
1: יופי, אבי קידר הוא מנהל סניף בום במתחם אדמירליטי. אבי קידר יחזור אלינו גם בשעה הבאה, גם אני אחזור אליכם בשעה הבאה, ודודו, אחרי מה שאמרת, אני שמח שאתה לא תחזור אלינו בשעה הבאה. להתראות, עד כאן.
0: יפה מאוד, אנחנו דיוויד, תודה. בשלב הזה, אתה ממשיך להיות שם כמובן כל היום. לכו גם אתם לאדמירליטי, סניף קריאת חיים במתחם אדמירליטי. בום. מחכה לכם שם, הכנות לחג, משהו בובום, ולמוזיקה.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול, קרקס הובה קובה חוזר, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: שלומי סרנג יחד עם איפרחו. איזה יופי של דבר. עכשיו הנה מתן חסן, הלא הוא ממה מסתערב, והוא רוצה יותר.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

ועם זה אנחנו סוגרים שעה. תודה רבה לקובי פרל, דיוויד אזרפים, קוסינוב, נופר גאון שלב, אני דודו אזולאי. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם היום. יד אחר יהיה כאן שירצי, שימשיך את החגיגה כאן ב-99.55. יאללה, עד מחר בשיקות. תודה רבה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי,
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין,
2: חמש, חמש, 99.5 חמש.
0: הבוקר בחסות
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5 חמש.
4: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
11: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים סיפור הצלחה.
12: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזר המסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים. זו רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות מדה שהוזק למקום התאונה מצא את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, והוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. אלימות ללא הפסקה. משטרת לב תל אביב עצרה שני צעירים בני 27 מחולון ובאר יעקב בחשד לשוד אלים של אישה בדירתה. על פי החשד, השניים פרצו בכוח לדירה, תקפו את האישה, הצמידו לגופה סכין וגנבו ממנה 35 אלף שקלים במזומן וטלפון נייד. אמש הוגשה נגדם הצהרת תובע טרם הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. עכשיו חזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מונח הכיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה איתכם אנשים? 3 דקות אחרי 12, אתם על רדיו 5, אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד של חפלה מטורפת. אך ורק מנענעים, רוקדים על השולחנות, תרימו ווליום, אנחנו יצאנו לדרך.

נשבע לכם לעשות שמח, הגעתם למקום הנכון, עוד מעט נבדוק מה קורה היום בבום. כן, שבועות בבום, דוד עזרן בשידור חי מסניף אדמירליטי, קריית חיים של בום. עוד מעט נבדוק מה קורה שם, כדאי לכם להגיע, מבצעים מטורפים, עוד מעט תשמעו את כל הפרטים אצלנו כאן. אתם על רדיו חם אש.

רוצה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועט,

0: צהרי צהריים חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפנות בשידור חמש של דיוויד עזרן אל סניף אדמירליטי בקריית חיים מבום אלן, מה קורה דיוויד?
1: תראה, ברמת העיקרון אנחנו לא נכנס אם לקוחות יעדיפו ללכת לסניף אחר של בום, נגיד בנשר או במקומות אחרים. אנחנו בסך הכל תחת אותה קורת הנעלה, אז אין לנו בעיה עם זה. חוץ מזה, בינינו בוא, כן. אין מבצע מיוחד היום. זה שאתה פונה אליי עכשיו בשידור, זה לא אומר שכאן נכון. בבום מציעים מבצע מיוחד. כאן אין מבצעים. נכון. זה מקום בלי מבצעים. הם גם לא מתביישים בזה, הם אומרים, אנחנו אצלנו אין מבצעים. אין מבצעים, אתם רוצים מבצעים, לכו למקומות אחרים. יפה. אצלנו יש מחירים טובים כל השנה. אנחנו כאן, ככה אומרים, לא מחפשים איזו מלחמה, חס וחלילה, לרכוב עליה, להגיד לכם, אוקיי, לאור המצב הביטחוני, אנחנו חושבים על הכיס. לא, כאן חושבים על הכיס של הלקוח כל השנה. עכשיו, אני יודע, מי שמצטרף אלינו ברגעים האלה, חושב שאנחנו כאן זורקים סיסמאות לאוויר העולם. אני מציע לבוא לבדוק את הדברים מקרוב. תראו, מדובר ברשת שבאה לעשות את זה אחרת, שבאה לשנות דברים. ולכן היא גם לא דומה לאף רשת אחרת. אתם לא מכירים רשת כמו בום. זאת אומרת, אין פה איטליז, אין פה מעדניה מפוארת. זה אפילו לא סופר. אני לא יודע איך לקרוא לזה. זה מקום מיוחד שמחליט להכניס אליו רק מוצרים שהוא יודע שהם הכי זולים בשוק. עכשיו, המוצרים האלה לרוב הם יבשים, הם סגורים, ולכן אין פה מעדניה, אין פה בשרים. לאחרונה נכנסו לכאן מקררים של מוצרי חלב, שזה כבר חידוש. אבל ברמת העיקרון, יותר המוצרים היבשים. בואו ניתן כמה דוגמאות וגם נתכוונן בואכה חג שבועות. אז יש פה למשל פסטה ברילה, 5.90 שקלים. אוקיי. יש פה סילן, 100% טבעי, 500 גרם, 10 שקלים בלבד. יש פה פטריות. פטריות 290 גרם, פטריות. כל פחית כזאת. כן, פטריות. בתוך
0: איזה
1: פחית.
0: סוג? איזה סגנון?
1: איזה סוג. בוא, תקשיב, אל תגזים איתי. אוקיי, מה שאני יודע, את הדגם,
0: אוקיי,
1: את הסוג.
0: אוקיי, אני,
1: אומר,
0: אוקיי,
1: אתה,
0: אני
1: אתה
0: פשוט...
1: אתה הולך לכיוון ההזייתי. לא, לא, זה לא, לא, לא, לא, לא פטריות הזייה.
0: אני פשוט חשוב לי שזה, אם זה השמפניון או שזה השיטאקי.
1: כן, כן, או פטריית הזיה כלשהי. לא, לא, אנחנו מדברים על פטריית אכילה. פטריית אכילה 290 גרם, יש פה 3 קופסאות כאלה ב-10 שקלים בלבד. בואו רגע נתנתק מהפטריות, למה זה לא עובד פה טוב עם שירן. או, הנה, אמרנו שבועות. יש פה תבניות כאלה חד פעמיות שאנשים אוהבים לצרוך, בטח ובטח בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על 15 יחידות תבניות כאלה מאלומיניום, אוקיי? 12 שקלים. 15 יחידות. 15 תבניות, 12 שקלים, זה אומר כמה? מה יוצא לכם? הרבה פחות משקל לכל תבנית, זה מטורף. יש פה לזניה ברילה, 500 גרם, 15 שקלים. רוטב עגבניות, גם כן, של ברילה, 13 שקלים ב-90 אגורות. אתם יודעים מה? אני זורק לכם מספרים ואתם הולכים לאיבוד. בואו רגע, ניתן לכם שני מוצרים ואת המחיר של המוצרים האלה, ואתם תחליטו אם זה הכי זול בעולם, לא בארץ או לא. אוקיי, חלונית, סנט מוריץ, עולה כאן 5 שקלים. חלונית, סנט מוריץ, 5 שקלים, ושימו לב, הנה זה מגיע, אקס. אקס, 7.5 שקלים. 7.5 שקלים. עכשיו, אם אתם מכירים מקומות שמוכרים את זה יותר בזול, אל תבואו לפה, אני לא רוצה שתבואו לפה, אל תתקרבו למתחם אדמירליטי. אבל, אם נתתי לכם את שני המחירים הכי זולים בעולם, חלונית, סנט מוריץ, 5 שקלים, וגם אקס, 7.5 שקלים, וזה הכי זול, אז מקומכם כאן איתנו, אנחנו בעמדת השידור, 99.5, כאן כדי להישאר עד 19:00, כולל שידור חי, ישיר ובועט של תוכנית הערב. אז תבואו, ושירן, תודה רבה שנתת לי זמן, אם נהנית, תבוא עוד מעט, ואני אגיש לך מבצעים נוספים. אמרתי מבצעים, אוי, אין כאן מבצעים, יש פה מחירים טובים כל השנה, סליחה.
0: ואת זה בדיוק אני אזכיר להם מיד בהמשך, עוד מעט חוזרים אליך, תודה רבה, דיוויד עזרן.
1: תודה, שירן.
2: עכשיו ב-99.5 5-5 שירן גולדשטיין
3: הצהריים בחסות
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 91 71.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

חצות וחצי של צהרי צהרי היום. אתם על רדיו 5, למה שלא ניתן לכם עכשיו הזדמנות לזכות בשובר על סך 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, כולל שני שיפודים סלטים, צ'יפס, אורז ושתייה. שילחו לי עכשיו שיפודי מרדכי, עם ישראל חי.

0: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: 9-9-5-5.
2: עכשיו אנחנו רוצים לפנות בשידור חי לדייוויד עזרן, שנמצא בסניף אדמירליטי של בום. אלן דייוויד.
3: כן, נכון, שאתה צודק, אתה לא טועה. אנחנו כאן לאורכו של כל היום הזה, יום ארוך, התחלנו אותו ב-10 בבוקר. אנחנו כאן עד 7 בערב, כולל שידור חי, ישיר ומלא, בין 4 ל-7 אחר הצהריים של תוכנית הערב. ואתם יותר מאשר מוזמנים, עדיין לא חילקנו פרסים, אנחנו נעשה את זה בשעות הקרובות. נחלק שוברי קנייה על סך 100 שקלים, לרכישה כאן בבום. עכשיו, ב-100 שקלים אפשר לקנות המון, באמת. אני יכול להסתכל על רשימת המחירים שמולי, תקשיבו מה אתם יכולים להכניס בתוך 100 שקלים. בואו רגע, יש פה גרעיני תירס, 3 קופסאות כאלה, ב-10 שקלים. אוקיי, אז הנה, 3 קופסאות תירס ב-10 שקלים. יש פה מרכך כביסה, 4 ליטרים, 10 שקלים גם כן, של חברת הסוטה, הגענו ל-20 שקלים. יש פה חלונית סנט מוריץ, 5 שקלים, 25 שקלים. יש פה פחמים, הנה, אפרופו שבועות, אני יודע, בערב החג אתם על גבינות, אבל יום למחרת אתם על בשרים, אז הנה, 10 שקלים ו-90 אגורות, פחמים. יש פה נייר טואלט, אופה, זה מבצע חדש, לא נתתי אותו עד עכשיו, בעצם לא מבצע, מחיר רגיל, כי אנחנו כאן לא נותנים מבצעים, נותנים מחירים רגילים וטובים כל השנה. נייר טואלט, 32 יחידות, 20 שקלים ו-90 אגורות. 32 יחידות, 20 שקלים ו-90 אגורות. שימו לב. אקס, 7.5 שקלים. לדעתי מקבילים את האקס, שתי יחידות לאדם, לרוכש, אבל גם את העניין הזה צריך לבדוק. יש פה ביסקוטים, כן, להוגה שלכם אולי שאתם מתכננים להכין בשבועות, 5.90 שקלים, זה 200 גרם של חברת צ'וקוטה, שתורמת גם את ה... את הפריט הבא, יש פה פטיבר 400 גרם, 6 שקלים ב-90 אגורות. אז אני אומר, אתם יכולים לקחת מאיתנו מתנה 100 שקלים, אבל עזבו רגע מתנות. גם אם אתם לא מקבלים 100 שקלים מתנה מהשדרן הנחמד שמקבל אתכם בכניסה לסניף בום במתחם אדמירליטי, אתם מבינים שהמחירים כאן כל כך טובים ששווה בהחלט לעשות את הרכישות שלכם כאן. עכשיו, אנחנו פוגשים כאן לאורך כל הבוקר הזה אנשים שדי ברור להם ש... מגיעים לכאן, יש רדיו, אין רדיו, הם כבר לקוחות קבועים של בום, בגלל המספרים שהרגע נתתי. הם לא מופתעים ממה שקורה כאן, כי אצלם זה בשוטף. אז בואו, תיתנו את ההזדמנות הראשונה, אם עדיין לא הייתם בבום, אתם הולכים להתאהב ולבצע את כל הרכישות שלכם אחר כך רק כאן. או בסניף אחר של בום, יש כמה וכמה סניפים. עכשיו, היום הזה הוא יום הפנינג, זה אומר שבשעה 14:00 מתחילים להתארגן כאן, בכל מה שקשור לפעילות ילדים, מתקנים מתנפחים שיהיו כאן בחוץ, החל בשעה 15:00, הילדים שלכם קופצים, בזמן שאתם רוכשים כאן בתוך הסניף של בום במתחם אדמירליטי. אז הנה, מחירים מצוינים יש. פעילות לילדים ללא כל עלות, החל בשעה 15:00, יש. מה יותר מזה? גם אנחנו כאן, ואנחנו תורמים קצת לאווירה בכל מה שקשור למוסיקה ולנחמדות שלנו בחלק מהזמן, לא בכל הזמן. זהו, זה ברמת העיקרון. מה קורה כאן? לדעתי מדובר בחגיגה נחמדה לישורת האחרונה לקראת שבועות. אם עשינו לכם את זה, אז תבואו לכאן, אנחנו פה עד הערב, בלי לחץ.
2: בהחלט, בהחלט, ועוד איך אנחנו חייבים פשוט להגיע. תודה רבה בינתיים לדייוויד עזרן מסניף אדמירליטי של בום. תודה, נחזור אליך עוד מעט.
3: תודה שירן.
1: 99.5 5.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

איתי לוי כמעט וסוגר לנו את השעה, ויש לנו עוד הרבה מאוד שמח משריף כאן. ואנחנו נפתח עוד שעתיים יחד, אתם על רדיו חמש, הרבה מאוד שמח, ועוד כמה פרסים מפנקים בדרך אליכם, 5.95, עד 3 יחד.

0: 3. הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, עטבות ופינוקים בכל תחומי החיים גם בארץ וגם בחול כשכולם מדברים על יוקר המחיה אנחנו משנים עם הכניסה לעשור חדש אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה ויש למה לחכות
2: ביחד בשבילך מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה
0: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. חם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
9: מיד אחרי החדשות.
10: זה חום, זה חום.
11: שירן גולדשטיין.

0: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. התרגיל של האופוזיציה חשף לקואליציה, אין רוב. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו לפני שעה קלה את כל הצעות החוק מטעמן מסדר היום. זאת במטרה לחשוף את העובדה של הקואליציה אין רוב להעביר את החוקים שרצתה. כתבנו ביני אשכנזי ואיתי זילברגר מוסרים כי כשנותר רק חוק המינויים על הפרק, הודיעו דגל התורה ואגודת ישראל שיצביעו נגד החוק, והקואליציה נאלצה למשוך גם אותו. אונס אכזרי בדרך לרכבת. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר על אחמד עודה, שהודה באינוס נערה בת 14 שפנתה אליו ברחוב וביקשה הכוונה לתחנת רכבת. במקום לעזור לנערה, הוביל אותה אנס באוטובוס למבואה בפתח תקווה, תקף ואנס אותה. הקטינה הצליחה להיחלץ לאחר 3 שעות כשהנאשם נרדם. בגזר הדין נכתב, אלו מעשים חמורים ומזעזעים. הנאשם ניצל את תמימותה כזאב העורב לטרף קל. עוד חויה בפיצוי לנערה בסך 100,000 שקלים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על אלירן צור בן 31 מבאר שבע, שהודה בעבירות מין ב-16 קטינות בנות 11 עד 15 וחצי, שאיתן יצר קשר דרך קבוצות וואטסאפ. צור התקשר לקטינות, ביצע בהן עבירות מין שונות והטרדות מיניות, איים שיגיע לביתן אם לא יצייתו, וקיבל מהן תמונות וסרטונים מיניים. וגם זה בחדשות, שוטרי תחנת טירת כרמל עצרו הלילה 3 חשודים במעורבות בדקירת קטין ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. הקטין פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עונה חיכיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו הבוקר במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו רדיו חם אש, עד שלוש יחד עושים ים שמח, ובדרך אלינו שירים של רגב, הוד אייל גולני וניר, ניר בן אילוש ועוד המון. אתם על חם אש גם באפליקציה, יאללה תרימו ווליום.

שלחתם לי בטירוף שיפודי מרדכי כאן לוואטסאפ, כי אתם רוצים לזכות בארוחה מתנה, ואני רוצה להעניק למאי, מאי את שלחת, ואני רוצה להעניק לך את הארוחה המדהימה הזאת, ש100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, הכוללת שני שיפודים, סלטים, צ'יפס, שתייה, וגם אורז או צ'יפס, ושתייה גם, בשיפודי מרדכי, בשיפודי מרדכי באקו, הבשר משובח, הסלטים טרים, והכל הכל טעים. אז מזל טוב לך, מאי, בשיפודי מרדכי באקו, הבשר משובח, הסלטים טריים, הכל טעים, יש המבורגר, מעורב, שווארמה, אכלה מפורסמת, בשישי. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, אקו, מזל טוב, את הזוכה הגדולה. יפה. ואנחנו עכשיו עם ביצוע מדהים ומאוד מרגש של ססון שאולוב וזהבה בן.

0: והיחידה, זהבה בן!
1: יאללה, מתחילים?

0: אתם על רדיו 5, עכשיו אנחנו פורצים אליך, דיוויד עזרן, במתחם אדמירליטי בבום. אהלן, מה העניינים?
1: למה לפרוץ, אבל בוא תעשה את זה בדרך חוקית ברשותך.
0: יפה, יפה, נכון.
1: אם אפשר. כן, תבואו תבקשו, אם אתם רוצים מזומן עם מניה. אני אתן לכם, לא צריך לפרוץ אף קופה, אתה יודע מה? בוא, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, מה שנקרא, ואני מוכן להרים את הכפפה, להעניק למאזין או למאזינה. הראשונים שיגיעו לכאן, 100 שקלים לרכישה בבום, סניף אדמירליטי. עכשיו רגע, מגיעים לכאן המונים, מאות, שלא לומר אלפים, שלא לומר עשרות אלפים. אני רוצה לבקש, מהמאזינים, יש לי משימה לתת. אני רוצה לבקש חשבונית, אוקיי, חשבונית שיש בה, נגיד, אחד מהמוצרים שקניתם במקומות אחרים, כדי לעשות השוואה, אוקיי, במחירים. נגיד, תביאו לי חשבונית, או קבלה שקיבלתם מאחת הרשתות האחרות, שבמסגרת הקנייה קניתם, נגיד, לא יודע, אקס, אוקיי, ב-10 שקלים, 11 שקלים, 12 שקלים, פה זה נמכר 7 שקלים וחצי. תביאו לי את אחד המוצרים, תוכיחו לי שכאן יותר זול, וזה לא מסובך לעשות את זה, ואני מעניק לכם 100 שקלים לרכישה כאן, בסניף בום, במתחם אדמירליטי. תביאו חשבונית, קבלה מקנייה ישנה, אנחנו כבר נמצא ביחד. איזה פריט שכאן בוודאי נמכר הרבה יותר זול. עכשיו, זאת לא חוכמה גדולה. אנחנו מדברים על רשת ששמה הולך לפניה בכל מה שקשור למחירים, כי כאן מחליטים שרק מה שזול נכנס פנימה. מה שיקר יותר ממקומות האחרים לא ייכנס לכאן. הוא פשוט לא ייכנס לכאן, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אומרים חלונית, סנט מוריץ, 5 שקלים, אין מחיר כזה במקומות אחרים. אם אומרים פחמים, 10 שקלים ו-90 אגורות, זה אומר שאתם לא יכולים לעשות את המנגל שלכם בשבועות אחרי שתאכלו גבינות, אתם לא יכולים לעשות אותו במחיר זול יותר מאשר 10 שקלים ו-90 אגורות לחבילת פחמים. אוקיי, בואו רגע, נספר לכם שבשעה 3 בצהריים הילדים גם כן מוזמנים להגיע לכאן, הם הולכים ליהנות ממתקנים מתנפחים, זה יקרה בשעה 3 בצהריים, בשעה 2 מתארגנים, אם בא לכם לתת יד, אתם מוזמנים. בשעה 4 אחר הצהריים, אנחנו נשדר מכאן את תוכנית הערב של 99.5 עד השעה 7, ואנחנו כאן עם שוברים על סך 100 שקלים שאנחנו רוצים לחלק למאזין או למאזינה הראשונים שיגיעו לכאן עם חשבונית קנייה. יש לך חשבונית קנייה? לא מכאן, אבל אני רוצה חשבונית קנייה ממקום אחר. אני רוצה שתראו לי כמה שילמתם על אקס, או כמה שילמתם על 290 גרם פטריות, או כמה שילמתם על חלונית סנט מוריץ במקומות אחרים, כדי להגיד לכם וואלה, פה הפסדתם כסף, אבל בגלל זה קבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה.
0: יפה
1: טוב,
0: מאוד.
1: שיצי,
0: אז,
1: כן.
0: אז אנחנו בהחלט נגיע ונשתתף בחגיגה. תודה רבה דיוויד עזרן בינתיים.
2: עכשיו ב-99.5 שירן גולדשטיין.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: הצהריים בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: בום! במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: 9, 9, 5, 5.
12: לירון, שמע רגע. מבקר.

0: 41 דקות אחרי אחת, זמן מצוין לבדוק מה קורה בבום סניף אדמירליטי עם דיוויד עזרן שלנו בשידור חם משם. שלום דיוויד, שוב.
1: האמת, מה שקורה כאן קורה כל יום בשנה. יש כאן מחירים מעולים כל הזמן. רשת בום, יש לה למעלה מ-20 סניפים שפרוסים עידן ועד אלת, אבל הם פחות מעניינים. הסניף הרלוונטי ביותר נמצא במתחם אדמירליטי. מכאן אנחנו משדרים, אנחנו ממש בכניסה לסניף. היום הזה שונה, לא במחירים, כי המחירים אותם מחירים כל הזמן. היום הזה שונה בהפנינג, בתחושה. בגלל שאנחנו על הישורת האחרונה, לקראת שבועות, מחליטים עכשיו, ברגעים אלה ממש, להקים כאן מתקנים מתנפחים לילדים. כי תכף יסיימו מסגרות, שעת צהריים, גנים, בתי ספר, ואז ההורים יוכלו לבוא לכאן וגם לעשות קניות בזמן שהילדים רוכשים. הנה, יוצאת גברת עכשיו עם העגלה המוסה. גברת רוצה להיות נחמדה לדבר איתי? אם תהיה ממש נחמדה, תקבלי 100 שקלים. 100 שקלים לרכישה בבום. אבל היא לא רוצה לדבר איתי, היא לא חייבת, אנחנו לא משכנעים, רק מי שרוצה 100 שקלים יבוא אליי. אבי, בוא אליי, אבי. אבי קידר הוא מנהל הסניף כאן במתחם אדמירליטי. אפשר לומר שיש לו ריח של ניילונים, הוא יחסית חדש. אבי, בוא תתקרב לכאן. אבי, כמה? רבעון שאתה כאן מנהל סניף?
2: כן, כ-3 חודשים, קרוב לרבעון.
1: איך אתה מסכם את פרק הזמן הזה?
2: כחוויה, כי הגעתי מתחום אחר לגמרי, והגעתי לרשת בום, רשת שהיא קצת שונה, שלא הכרתי לעומק, ונחשפתי פה לחברה מאוד רצינית, מאוד מגוונת, מאוד קשובה. משהו שונה שלא הייתי רגיל מהעולם הפרטי שלי ומהרשתות שיווק.
1: טוב, מה שמעניין כרגע את המאזינים זה המחיר הכי בומבסטי שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד, אם אני צריך לבחור מוצר אחד מבין כל עשרות האלפים שנמצאים כאן, אני בוחר במוצר הזה, כי אין אף אחד שיכול להשתוות במחיר. תן לי דוגמה.
2: דוגמה פשוטה, כך זוג משחות שיניים פרדון טקס 75 מיליגרם ב-29 שקלים לזוג. מחיר, צחוק, בדיחה.
1: רגע, אתה מדבר על זוג, כשאחד בדרך כלל עולה בסביבות 25 שקלים.
2: נכון, זו דוגמה אחת מיני רבים.
1: אז רגע, יש לנו כאן דאבל ב-20 ו?
2: 29 שקלים.
1: זה מחיר ממש מעולה, זה מגיע גם ככה בצמד?
2: זה מגיע בזוג, זה משהו שהזמנו במיוחד עבור הלקוחות שלנו, משהו שהוא בדיחה.
1: יפה מאוד. אז אנחנו מדברים על מחירים ממש מעולים שאפשר למצוא כאן על המדפים. על מה אתה מצביע עכשיו?
2: כך לסטרן 500 מיל הירוק ב-15 שקלים בלבד.
1: כשאתה אומר לסטרן, אתה מתכוון בעצם למי פה.
2: מי פה שהוא 15 שקלים, מחיר שאין כזה בשוק.
1: טוב, אתם צרכנים, אתם יודעים לעשות את ההשוואות האלה. המחירים כאן ממש מעולים. במשפט אחד, על מה שעתיד להתרחש כאן החל מהשעה 3 בצהריים.
2: יש לנו פה 4 עמדות של מתנפחים, להוציא את הילדים, לבוא ליהנות אחרי תקופה כל כך קשה, שהילדים היו סגורים בבתים, זה הזמן להוציא, להגיע לפה ליהנות מעמדת די-ג'יי, עמדה של רדיו חיפה במקביל. 4 מתנפחים, סוג של חוויה לילדים.
1: מה זה סוג של? בטח סוג של. לחלוטין שווה, כי זה גם ללא כל עלות.
2: כמובן, זה לכל מי שרוצה, כל תושבי הסביבה, חיפה, קריות, אקו, הסביבה הרחוקה, מוזמנים להגיע לפה, ליהנות מ-4 שעות של פעילות, ללא הגבלה, ללא תשלום כמובן, חוויה.
1: יאללה, תודה רבה על החוויה ועל המחירים המעולים כאן בבום. סניף אדמירליטי, אנחנו כאן, עמדת השידור שלנו, כדי להישאר, עד 7 בערב, שירן, תודה רבה בשלב הזה. יש מצב, אנחנו נפגשים גם בשעה הבאה, כן?
0: תודה לך, דיוויד עזרן, אנחנו עוד מעט חוזרים אליך, ביי בינתיים.
1: להתראות.
3: 95.5
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית
10: 91-71. התרומה התחלה על פעילות העמותה.
12: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

ניר בנילוש, אתם על רדיו 5. אנחנו כמעט וסוגרים את השעה הזאת, ואנחנו עד 3 יחד כאן בשידור חי. מיד חוזרים לשעה השלישית, אבל יש לנו עוד כמה צלילים לדרך. ועכשיו מלך החפלות שריף.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71. יד עזרה.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: מיד אחרי החדשות.
5: זה חם, זה חם.
6: שירן גולדשטיין.

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
1: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
2: מדד תל אביב 120.
0: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כחצי שעה. באיראן נערכים לאפשרות של פלישה אמריקנית. כוחות הקרקע של משמרות המהפכה קיימו אתמול תרגיל חריג, כשהכוחות התאמנו על פגיעה במסוקים אמריקניים וירי צלפים לעבר כוחות מתקדמים. בתמונות שפרסמו משמרות המהפכה, נראים אנשי ארגון הטרור כשהם יורים רקטות RPG, מפעילים מרגמות קלות ומתאמנים בירי צליפה ורכיבה על אופנועים וטנדרים בשטח פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון דחו את בקשת ראש הממשלה להגיש את התצהיר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן באמצעות הוועדה למינויים בכירים. זאת על רקע טענותיו של אוריאל מקייס כי הופעל לכאורה בעקיפין ביותו נער על ידי גופמן. בגץ קבע כי התצהיר של תת אלוף ג' יוגש על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו ביציבות, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
3: מדד תל אביב 125 נסחר ללא שינוי. בשוק המתח הדולר נחלש מעט והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, וזאת בהמתנה לפגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין.
0: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה. מחר, כבר מחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר או ביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: מתוך חלומותיי מושיק אף ישר ואני ובן משיח מוסיף ושר תקופה חדשה הציקה לה כמובן עם הפזמון האהוב אש בעינייך וליאור נרקיס עם ההמנון המלכה שלי וזה רק חלק קטן חלק קטן מהדברים שהתנגנו כאן בשעה הקרובה אלן מה העניינים?

מורן מזור, נסיך שלי, ואתם על רדיו 5. עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי השטיפה של הקריה ואולי תזכו. השטיפה של הקריה, השטיפה הידנית, פולישבק, סיפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, בסדרות ירושלים 79 קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, השטיפה של הקריה, ושילחו לי השטיפה של הקריה לוואטסאפ.

0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
2: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
1: 20 שקלים?
2: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, אקו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: 95.
5: ועכשיו, אנחנו חוזרים לסניף של בום באדמירליטי קריית חיים. דיוויד עזרן, מה קורה?
6: אני בטוב. מעלה את כולם איתי על הישורת האחרונה לקראת שבועות. אם יש מקום טוב להיות בו, בישורת האחרונה הזאת, זה לגמרי בום. תבחרו את הסניף הקרוב לבית שלכם. אנחנו כאן בסניף אדמירליטי, כמו שאמרת. עד 19:00 אנחנו מציעים לכם להגיע לכאן לקנות את כל המוצרים החד פעמיים שאתם צריכים לקראת החג, וגם את מה שהולך למלא בעצם את המוצרים החד פעמיים, את כל התבניות. בגזרת החד פעמי אני מוצא כאן תבנית גדולה כזאת. יש פה 15 יחידות, זאת חבילה. שעולה כאן 12 שקלים. המחירים תקפים גם היום, גם מחר, כל יום בשנה אלה המחירים, המחירים הכי נמוכים בשוק, ואנחנו כאן כדי לשים לכם אותם מול העיניים, להכניס לכם אותם אל תוך האוזניים, כדי שתבינו שאם אתם רוצים לעשות רכישה נכונה, נבונה, אתם צריכים להגיע לכאן לרשת בום. אנחנו כאן במתחם אדמירליטי. אז אמרנו תבנית גדולה, 15 יחידות, 12 שקלים. בואו נכניס אל תוך התבניות האלה, מה דעתכם על לזניה, ברילה? 500 גרם, 15 שקלים בלבד. אם תרצו רוטב עגבניות גם כן ככה למעלה של ברילה, אז גם 13 שקלים ו-90 אגורות. ואם אתם לא בעניין של לזניה, אז אולי נציע לכם פטריות. כן, יש לנו כאן פטריות, 290 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים, מחיר מעולה. אם תרצו פסטה, אז גם כן, הנה אני חוזר לברילה, 5 שקלים ו-90 אגורות פסטה. ואם תרצו עוגה כלשהי, נגיד עם ביסקוטים, 5.90 שקלים, 200 גרם של צ'וקוטה, החברה המוכרת והידועה שמביאה לכאן לא רק ביסקוטים, גם פטיבר, 400 גרם, 6.90 שקלים. טוב, אני נותן כאן המון מבצעים, יכול מאוד להיות שאיבדתם אותי, יש מצב שאתם עם חצי לשון בחוץ עכשיו אומרים, רגע, אם האיש הזה לא מפסיק לדבר, אנחנו מעבירים ערוץ. אל תעבירו, אל תעבירו, כי אני מסיים. אני מגיע כאן לשורה התחתונה שאומרת, אם אתם צריכים לבצע רכישה לקראת שבועות ואתם צריכים, זה המקום שלכם. בום, זה מקום שנותן מחירים מעולים, כי מחיר שהוא לא מעולה, הוא לא נכנס לכאן. אז אין כאן אטליז ואין כאן מעדניה, אבל יש כאן את כל הדברים האחרים שאתם צריכים. מאכלים וגם עיצובים לשולחן. הנה, לידי יש פה ממש שיבולים. שיבולים, הנה, תקשיבו, אלה שיבולים, שיבולים נעים מאוד. תגידו שלום למאזינים. אלה שיבולים שיכולים ממש, יכולות, כן, שיבולים יכולות, שיבולת בשדה. השיבולים יכולות לאתר את שולחן החג שלכם, אז בואו לקחת, יש פה גם כיבוד. בקיצור, חגיגת שבועות כאן בבום, סניף אדמירליטי, ואנחנו נדבר עוד מעט, שירצי, נחזור אליך.
5: תודה רבה לך, דיוויד עזרן, עוד מעט נחזור.

המלכה של ליאור נרקיס, תראו מה קורה פה. כמה הודעות. כולם רוצים השטיפה של הקריאה, אז הנה, יש לי הרבה מאוד השטיפה של הקריאה כאן בוואטסאפ. ויש לנו זוכה אחד, מתן, מתן, שלחת לי השטיפה של הקריאה, ואני רוצה לפנק אותך, לא פינקתי אותך כאן אף פעם בתוכנית, מתן. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים זה שלך, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. זה שלך, מתן. אתם על רדיו חם, אש, ממשיכים עכשיו עם איציקלה.

אז נתנו כאן פרס מאוד מפנק מקודם, אבל עכשיו אני רוצה לתת עוד פרס מאוד טעים. ארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. ביעקב קבב תוכלו לענות מהקבב המפורסם של יעקב. יש גם המבורגר הסיסי, קציצות מרוקאיות, והסניפים מחכים לכם בחיפה, בדגלים, קריות ונשר. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי עכשיו יעקב קבב לוואטסאפ ל-0529-594959, ואתם שולחים ואולי זוכים מיעקב קבב. אתם על רדיו חם אש.

הרבה מאוד פה רוצים ועטים על הפרס. בוא נפנקה את רון הבת, שלחת לי יעקב קבב, ואת זוכה בארוחה זוגית, מתנת יעקב קבב. יעקב קבב, גם אתם יכולים ליהנות ממבחר שיפודים על האש, המבורגר עסיסי, קציצות מרוקאיות, וכמובן הקבב המפורסם של יעקב. הסניפים מחכים גם לכם בחיפה, בדגלים, קריות ונשר. מזל טוב לרון הבת, את הזוכה גדולה. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו עם נסרין.

0: נחמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא שלך.
1: ועכשיו, רואים מה שקורה עכשיו בבום באדמירליטי, זה פשוט חגיגה בשידור חי עם דיוויד אזן שלנו. דיוויד, בחזרה אליך.
2: אתה חושב שאתה משהו?
1: חס וחלילה, אני חושב שאני מישהו.
2: אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה. שירן גולדשטיין, שלום.
1: אהלן, מה נשמע?
2: שידור חי וישיר. אנחנו בעצם דוץ, אני ואתה, אנחנו, כן, דוץ דתי, בצהריים האלה, אנחנו מצד לצד. מזמינים אתכם להגיע לכאן על מנת לבצע רכישה נבונה. מחירים של פעם, כשאומרים בבום מחירים של פעם, מתכוונים למחירים נוחים, כי פעם היינו יכולים לרכוש פיסה של שמיים במחיר טוב, וזה כבר לא קיים בשוק. מה שמחליטים לעשות ברשת בום כבר המון שנים, זה להביא רק מחירים טובים אל תוך הסניפים שלהם. אז הם המציאו כאן בעצם איזו משבצת כמעונאית ממש מיוחדת, שאין בה בשרים ואין בה נקניקים, אבל יש בה מוצרים יבשים והרבה הרבה מעבר. ואם אנחנו ככה מתקרבים לקראת שבועות, אז קודם כל לעצב את שולחן החג, כאן אפשר למצוא את כל העיצובים, כולל כל השיבולים. אם אנחנו מדברים על הפריטים עצמם, אז כמובן כל מה שאתם מבשלים, מבשלות לחלוטין, ניתן למצוא כאן. חד פעמי, יש פה מחלקה מעודרת שהולכת לעבוד שעות נוספות בימים הקרובים, עד שנגיע לחג. כל מה שקשור לחד פעמי במחירים באמת באמת נהדרים. אפילו מוצרי חשמל, וגם, אתם לא תאמינו, יש פה אפילו מוצרי חלב. כן, מוצרי חלב גם כן אפשר למצוא כאן במקררים. אז זהו, זאת רשת בום, ואנחנו כאן החלטנו לחגוג בואכה שבועות. אנחנו בעמדת השידור של 99.5 בעצם עתידים להישאר כאן עד 7 בערב, כולל שידור חי, ישיר ובועט של תוכנית הערב החל בשעה 4 אחר הצהריים, והמחירים ממש ממש נוחים. אני חוזר מהבוקר על המספרים, אבל אתם יודעים מה, אתם לא צריכים את כל הרשימה הזאת. אתם צריכים שבכל פעם אני אדלה עם פינצטה איזה מחיר מטורף שמספר את הסיפור כולו, כמו למשל אקס שעולה כאן 7.5 שקלים. אין מקום נוסף שמוכר אקס ב7.5 שקלים. גם אם תגיעו לסופר כזה או אחר ביום של מבצע, תמצאו את האקס עולה 10 שקלים, 11, 12 שקלים. אז פה זה חיסכון של 2-3 שקלים, אבל קחו את זה פר עגלה, אתם וואלה, חוסכים עלי כסף. ויש לי 100 שקלים להעניק כאן, 100 שקלים, יש לי כמה שוברים של 100 שקלים להעניק כאן למאזינים שיביאו גם קבלות ישנות ממקומות אחרים שקניתם בהם. תביאו את הקבלות הישנות לכאן, אנחנו רוצים לראות פריטים, כמה שילמתם עליהם, מול מה אתם משלמים כאן, ותקבלו מאיתנו 100 שקלים לרכישה כאן בבום. זהו, אנחנו מאוד מקווים שנעמנו לכם. אם כן, תשובו ב-4 אחר הצהריים, ואם לא, אז תשלחו תלונות ב3 עותקים, פאקס, מייל ויונת דואר.
1: נחזור ועוד איך, אני רק תזכיר בשידור חי, אתה דיוויד, מ-4 עד 7, התוכנית שלך בשידור חי מהמקום. אז אנחנו נגיע אליכם אל בום באדמירליטי, וכבר עכשיו אנחנו נספיק ונתארגן כדי באמת לענות גם מהחגיגה הזאת שקורית אצלכם. תודה רבה, דיוויד אזרן.
2: תענוג גדול, שירן גולדשטיין, תודה.
3: 99.5 כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

כן חברים, אירוע המחירות של אודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. 48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. 14 ו-15 במאי,

יונתן קלימי, ואנחנו כמעט וסוגרים שלוש שעות יחד, נעשה את זה יחד עם המחרוזת הזאת שתיקח אותנו אל החדשות השעה שלוש, ואז כאן כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה ומגה מיקס.

0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין. ושלוש.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה, המבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי.

0: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להפר בשיטתיות את הפסקת האש. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, שיגר ארגון הטרור בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. ראש שבק דוד זיני ביקר באיחוד האמירויות לראשונה מאז נכנס לתפקידו, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם כתב היום ביני אשכנזי. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. עם הפרטים כתבת היום עדי נרמן.
1: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
0: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כשעה וחצי. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר, בו שהו הישראלים לוודי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובי צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. המשבר בקואליציה. חברי הכנסת של דגל התורה התכנסו לפני שעה קלה לדיון בסוגיה. בפגישה נידונו מועד הבחירות והעיתוי הפוליטי הנכון ביותר עבור המפלגה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשלב זה לא התקבלה הכרעה סופית. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה, אבל כבר מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון טוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי,
0: שלום שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית ומענה. גם קיצי זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם
1: האזנה
0: טובה, סעו בזהירות, תבלו.

107.5 רדיו רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ביום רביעי בשבוע, מסיבה של מגמיקס.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם, ואנחנו נמשיך לעוד שעתיים עד שש בערב ברדיו חיפה, גם ברדיו אלעד שמיד הצטרפו אלינו. תודה רבה לאור מאיר, המאיר על הסאונד באולפן.
0: אחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושון תוקש פלוטקה. אנחנו מכאן, מהפרסמות, ארבע חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
6: מגמיקס עם דולב נישליס ומושב.

0: שלום רב ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"ש הביע את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא, אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
1: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הלאה, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. במקביל למתיחות הגוברת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה קלה בסין. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג. מדובר בביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין מאז טראמפ עצמו בשנת 2017. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר שבו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובה צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. קריאות המחאה אמש נגד ישראל הן מזל רע שלא היה צריך לקרות, כך אומר בכיר בהפקת האירוויזיון, שליח היום לוינה, נתן סטולרו.
2: בהפקה האוסטרית מודיעים בשיחה עם היום כי הם הובכו מהקריאות שנשמעו במשך שליש מהשיר הישראלי לתחרות. בכיר בהפקה הבהיר כי הם מבינים את חומרת האירוע, אך מנהלת התוכניות הדגישה במסיבת עיתונאים, גם בגמר נדבוק בהחלטה שלא להשתיק את קולות המחאה באולם.
0: עוברים לתעופה, בשורה לטסים לחול. קבוצת לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר צהריים טובים, תוכנית הערב 99.5, אנחנו משדרים אותה מהשטח. איפה בשטח?
1: בבום.
0: ככה בום אני פותח את השעה הזאת, נכון, בום, סניף אדמירליטי, כי אם תגיעו לסניף נשר זה נחמד, המחירים שם גם מעולים, אבל אנחנו לא נמצאים בנשר, אנחנו כאן במתחם אדמירליטי, דיוויד עזרן כאן, ואנחנו עד השעה 7, אנחנו נטייל כאן בין המדפים, אנחנו נשלוף את כל המחירים הכי שווים, אנחנו נעניק 100 שקלים לכל מי שרוצה. מי למשל רוצה או רוצה 100 שקלים לרכישה בבום?
1: אני!
0: היי, במקרה את נמצאת כאן איתי בעמדת השידור וקוראים לך?
1: עדי.
0: עדי מאיכן?
1: קריית אתא.
0: עכשיו תספרי את כל הסיפורים הרגילים והקבועים, אני לקוחה של המקום, אני קונה כאן המון, אני אחת לשבוע נמצאת כאן, את כל הקלישאות והסיסמאות, בבקשה.
1: אז אני באמת נמצאת פה אחת לשבוע, אם לא יותר. נהנית לקנות כאן, יש פה שירות טוב, קודם כל שזה הכי חשוב, לפני הכל השירות, שזה מה שמביא אותי, והמחירים כמובן, מחירים זולים. אני גננת, אז אני קונה המון דברים לגן, במחירים זולים ושווים. וזהו, ונהנית להיות פה.
0: ראית מה יש בחוץ, יש מתקנים מתנפחים אפרופו ילדים, אז אל תביא את כל הילדים של הגן לכאן, אבל ההורים שלהם יכולים לבוא לכאן עם הילדים, כי יש כאן 3-4 מתנפחים לילדים בזמן שההורים קונים, הקטנים קופצים בחוץ, ואני רוצה לחסוך לך 100 שקלים, להעניק לך בהמון אהבה 100 שקלים לרכישה כאן בבום, כל שאת צריכה לעשות, בטח ובטח אם את לקוחה קבועה, זה לדעת כמה עולה ניקוי, נוזל לניקוי כלים אסותא. רגע, שנייה. המחיר הוא נמוך, הוא פחות מ-10 שקלים, ואני נותן לך 3 אפשרויות. פחות מ-10 שקלים, נוזל ניקוי כלים, אסותא, כמה עולה כאן? בבום.
1: 8.90?
0: פחות.
1: 7.90.
0: בום! באמת לא היית צריכה יותר מדי להתאמץ. 7.90 שקלים, האם צדקת? בואי נסתכל. אכן, 7.90 שקלים, נוזל לניקוי כלים. עדי, כל הכבוד.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם, ואתה עלוב.

0: הכל בסדר, טו דו בום, סטטיק יחד עם בן אל, וזה אחלה שיר לקבל איתו את הקיץ שקרב ובא. אנחנו כאן מציינים את זה כי אנחנו גם רואים במסגרת השידור החי והישיר שלנו בבום, סניף אדמירליטי, מחלקה שכל כולה מוצרי בריכה וקיץ. אנחנו כאן בשידור חי וישיר, תוכנית הערב מארחת אתכם בעמדת השידור. ההזדמנות שלנו לפגוש בכם פנים מול פנים ולא רק דרך הוואטסאפ. מה איתך? תגידי, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: תזכירי את השם.
1: כהן סיוון.
0: איפה מחיאות הכפיים לכהן סיוון שמגיעה אלינו לעמדת השידור ורוצה לספר סיפור. היא קיבלה אותנו בדרך ברדיו כמיטב המסורת, גם את אחר הצהריים הזה היא מחליטה לפתוח עם 99.5, ואז היא שומעת שאנחנו כאן, מחליטה להגיע לכאן. בדרכך לאן?
1: להתאמן.
0: אופה. עושה את זה אחת לכמה פעמים בשבוע?
1: ארבע פעמים בשבוע.
0: מה את אומרת? ארבע פעמים בשבוע, ארבעה ילדים שיהיו בריאים?
1: איתם ביחד.
0: כולם באים איתך כל הזמן לאימונים? יפה, שורדים את זה. אנחנו מעניקים 100 שקלים, אם את רוצה לקחת, רק תגידי.
1: ברור.
0: אוקיי, אנחנו נעשה כזה דבר, אני נותן לך מוצר. את צריכה לקלוע בול במחיר שהוא נמכר כאן בבום, אני מזכיר לך. במקומות אחרים, המחירים הרבה יותר גבוהים. כאן בבום, אין מבצעים, יש מחירים טובים כל השנה, ואנחנו רוצים לחבר את המוצר גם לשבועות. אז את בטח מתכננת אולי להכין איזו עוגה או איזה קינוח. אולי תצטרכי את הדבר הזה שנקרא ביסקוטים, אצבעות מאפה ספוג. השאלה כמה אצבעות המאפה האלה לדעתך עולות כאן בבום? יש לך שלוש אופציות, בתקווה שאחת מהן תקלע בום! מה אומרת? כמה עולה? האריזה.
1: רגע.
0: לא להפוך, כי המחיר פשוט מופיע בצד השני. אבל את יכולה להסתכל. יש פה כאלה אצבעות מאפה, ספוג, מה שנקרא ביסקוטים. אוקיי, תני לי מחיר ראשון.
1: עד 10, עד 20.
0: 10 שקלים זה פחות. אנחנו מגיעים לאט לאט למחיר. יש לך שלוש אופציות.
1: 8.5.
0: 8.5 שקלים זה מחיר של מקומות אחרים. הגענו לפעם האחרונה, למחיר האחרון שאת יכולה, זה פחות מ8.5 שקלים. תנסי לרדת מטה.
1: 7.90.
0: 7.90 שקלים, ואת לא צודקת, את אפילו ממש טועה וכל כך רחוקה, ככה שאני לא יכול גם לעגל את הפינה, אבל אני ממש מודה לך, ואת יכולה למסור כמה מילים לאומה. את בועשת מהאירוע, כאילו, את כאילו, זהו. נעתקו מפיך המילים. טוב, תודה לך, תודה רבה. פחות מ7.90 שקלים, מי שידע יקבל 100 שקלים. אנחנו לוקחים אתכם אל השיר הבא כאן, בתוכנית שלנו.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
5: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
10: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
9: 20 שקלים?
10: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל 1, אקו.

0: אנחנו חיים על הקצה כאן בתוכנית הערב של 99.5, לכן יצאנו לשטח לפגוש בכם פנים מול פנים, לקבל את כל מה שיש לכם להגיד לנו, את כל התלונות, את כל ההערות וגם המחמאות. שידור חי וישיר מהסניף של בום במתחם אדמירליטי. יש כאן הפנינג, אנחנו על הישורת האחרונה לקראת שבועות, מזמינים את כל הילדים ללא כל העלות לקפץ פה על המתקנים המתנפחים, זאת אומרת הורים, בדרך כלל אנחנו יודעים שאתם לא מביאים את הקטנים, ובצדק יש לומר, לקניות, אבל הפעם לפנים משורת הדין, מה שנקרא, אתם מוזמנים להביא את הילדים, כי יש להם תעסוקה בחוץ והיא ללא כל העלות, אז מה אכפת לכם? חוץ מזה שמזג האוויר מעולה, אם טיפה חם לכם, סימן שאין לכם את הצל שיש כאן ברחבה של בום במתחם אדמירליטי. טוב, אנחנו פוגשים בכם, אמרנו, אז הנה עוד אחד שאנחנו פוגשים בו, קוראים לו ערן. שלום ערן.
1: אהלן, מה העניינים?
0: מה נשמע ערן?
1: מצוין.
0: איך אתה חש?
1: מעולה.
0: יופי, אנחנו כאן כדי לעשות לך עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עם 100 שקלים לרכישה כאן בבום, האם אתה מוכן לאירוע?
1: כן.
0: איך קוראים לילד?
1: דניאל.
0: דניאל, זה הקטן גדול יהיה. בגלל שאתם שניים, אני נותן לכם שתי אפשרויות לענות נכון על השאלה. יש פה את הדבר הזה, זה נקרא בשקוטים, בשקוטים. בסדר? יש כאלה אומרים בשקוטים, לא נריב על העניין הזה. מדובר באצבעות פריחות כאלה, שאפשר להכין איתן כינוכים, הוגות. מכיר את האירוע?
1: לא.
0: תסתכל רגע, אתה רואה אצבעות מאפי ספוג?
1: כן, מכיר, אבל לא קניתי.
0: לא צורך?
1: לא.
0: לא קם בבוקר ואומר איפה הבשקוטים שלי.
1: לא.
0: לא קרה לך עדיין, אוקיי. אם אתה תדע כמה החבילה הזאת עולה, אתה תקבל 100 שקלים. בגלל שאתה כאן עם דניאל, אז אתה תקבל אפשרות, דניאל יקבל אפשרות, ואני מתחיל ואומר, זה פחות מ-7 שקלים ו-90 אגורות. הניחוש הראשון שלך, ערן, בבקשה.
1: 6.90.
0: 6 שקלים ו-90 אגורות, זה מה אומר ערן וטועה. דניאל, 100 שקלים. 100 שקלים שיעשו לאבא יותר מרווח בכיס. כל שאתה צריך לדעת זה כמה עולות האצבעות האלה, פחות מ-6 שקלים ו-90 אגורות.
2: 5.
0: 5 שקלים עגול? טוב, אין לי כאן את האפקט. את האפקט ההוא שאומר שמדובר בתשובה לא נכונה. אבל תשמרו על האנרגיה החיובית למרות הכל. טוב, ערן?
1: ברוך.
0: תרצה למסור משהו לאומה? אין לך הרבה מה לומר לאומה?
1: שיהיה הרבה בשורות טובות.
0: זה הכי חשוב, כל השאר שטויות. אוקיי, אז אמרת 5 שקלים. אנחנו אומרים יותר. יותר מ-5 שקלים, אוקיי? פחות מ-6 שקלים ו-90 אגורות. אנחנו נמשיך עם העניין הזה אחרי השיר הבא.
3: קבלו בבקשה בהשמעת בכורה בלעדית אקסקלוסיבית את דולי ופן עם ליאור נרקיס.

0: תודה רבה לחנן בן ארי, החיים שלנו תותים, כאן איתנו בעמדת השידור של 99.5, אגב יצאנו לשטח, אם אתם מצטרפים אלינו רק עכשיו, אנחנו משדרים עליכם מסניף בום במתחם אדמירליטי, מצטרפת אלינו לא אחרת מאשר?
1: שלומית.
0: שלומית, את מגיעה מחג אחר, את לא קשורה לשבועות.
1: סוכות.
0: תגידי, האם פעם אחת בחייך באמת בנית סוכה?
1: ברור, כל שנה אני בונה סוכה.
0: עכשיו באמת.
1: בחיי
0: את שם. אבל את בונה ממש?
1: שאל אותה.
0: תכף תגידי, פטיש מסמר את לוקחת.
1: חד משמעית, יש לי גם תמונות.
0: גבירותיי ורבותיי, אני מצאתי את שלומית. אני חיפשתי אותה חיים שלמים. חיים שלמים שאני בעיקר שומע עלייך, אני שר איתך את השיר, אבל לא יודע מי זאת. וואלה, לא ציפיתי, שלומית.
1: אני
0: הייתי בטוח, כאילו, אם דמיינתי את שלומית, דמיינתי אותה אחרת לגמרי.
1: הולכת, יום כיפצת כיפור, בונה.
0: שמה יתדות כמו שצריך. טוב, אז אנחנו צריכים להעניק 100 שקלים. בואי תבחרי כאן מוצר, יש לנו ביסקוטים, בשקוטים, איך קוראים לזה?
1: שקוטים.
0: בשקוטים?
1: כן,
0: עושים. עם שין, לא סין.
1: ביסקוטים.
0: מה עושים עם בשקוטים?
1: עוגה עם מסקרפוני כזה.
0: קינוחים וכאלה.
1: כן.
0: מעולה לשבועות.
1: חד משמעית.
0: טוב, אז יש פה בשקוטים, יש לנו כאן, לא עלינו, נר נשמה, ויש לנו כאן ארמונים. את צריכה רגע לבחור מוצר אחד, ותכף תביני לאן אני חותר.
1: זה.
0: ארמונים, למה את מסתכלת? אוקיי, בסדר. לא ראית כלום, נכון?
1: חיי שלו.
0: ספרי לנו כמה, לדעתך, אוקיי, עולות 3 שקיות ארמונים אורגניים, כלואים, כלופים, מוכנים לאכילה, כאן בבום. 3 שקיות כאלה, יש לך 3 אופציות.
1: 10 שקלים.
0: יותר.
1: 3
0: שקיות.
1: 10.90.
0: בום! לקוחה קבועה?
1: בוודאי.
0: מבינה העניין?
1: עשיתי קניות, עכשיו 400 שקל.
0: חבל שלא בת קודם, הייתי חוסך לך 100 שקל.
1: אמרתי לה, 100 שקל שלה.
0: לא נורא, בפעם הבאה. הנה, 100 שקלים לרכישה לילדה, איך קוראים לילדה?
2: אורן.
0: אורן, איך זה להיות הבת של שלומית?
2: נהדר.
0: האם זה נכון כל מה שהיא מספרת על הסוכות שהיא בונה? חד
2: השמעית.
0: אחת לשנה יש יתדות, יש סוכות.
2: כן.
0: תענוג גדול, רק בשמחות. שלומית, תודה רבה.
1: אתה משתמש בזה עכשיו?
0: בוודאי, גם עכשיו את יכולה להשתמש, מה?
1: חג שמח ועם ישראל חי.
0: איזה כיף, זה הכי חשוב. עם ישראל חי ועם ישראל ייהנה איתנו מהשיר הבא.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאויל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיץ.

0: אוקיי, שידור חי וישיר. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הערב. אנחנו נדבר בשעה הבאה עם אבי קידר. אבי הוא מנהל הסניף כאן בבום, באדמירליטי. אבי, אתה לא מתבייש שאנחנו מדברים רק בשעה הבאה, נכון?
1: בכלל לא.
0: כי הלקוחות קודמים.
1: הלקוחות תמיד לפני כולם.
0: אז בואי בבקשה אליי לעמדת השידור שלנו. בואי גבירתי, בואי, בואי, בואי רגע. את קוראים לך...
2: אלינור.
0: אלינור, את האזנת לי בצהריים בתוכנית של שירן גולדשטיין, שם נתתי משימה, אמרתי לכם, אם תגיעו לכאן במהלך היום, לאורך כל היום, עם קבלה שתוכיח ששילמתם על מוצר כלשהו יותר במקומות אחרים, מאשר כאן, אני מעניק 100 שקלים לרכישה כאן בבום סניף אדמירליטי. הגעת לכאן עם קבלה של רשת מזון שלא נזכיר את שמה, כמה קנית את האורז שם?
2: 2 ב-12.
0: אוקיי, מה שאומר, 1-6 שקלים. כאן אני מציע לך סוגת אורס תאילנדי ב-5 שקלים, כאן זה בום. אם אני קונה נגיד 2 מארזים כאלה, אני משלם את 10 שקלים.
2: נכון.
0: יפה מאוד, חסכת כסף?
2: כן.
0: קחי 100 שקלים לרכישה כאן בפעם הבאה בבום, זה הדיל בינינו, אה? מה תגידי?
2: מצוין, מעולה.
0: תגידי, קנית פה מתישהו בחייך בבום או שאף פעם לא? רק את האמת?
2: פעם בשבוע אני פה.
0: באמת?
2: כן.
0: אוקיי. טוב, הצרכנית נבונה. תודה רבה לך. טוב, תודה לכם על ההזנה. שעה ראשונה של תוכנית הערב. אנחנו נהיה כאן גם בשעתיים הבאות. נדבר עם אבי קידר, מנהל הסניף כאן. נשתעשע איתכם, נעניק לכם 100 שקלים בכל פעם על מנת שתרכשו כאן בבום על חשבוננו. כל שאתם צריכים לעשות זה להתכוונן, להגיע לכאן, למתחם אדמירליטי עם הילדים. יש להם מתקנים מתנפחים בחוץ, ועד השעה 7 בערב הם מוזמנים לקפץ כאן. בהחלט נעים להיות כאן על הישורת האחרונה לפני שבועות. פרסומות, חדשות, חוזרים להתראות.

0: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי את הטלפון.
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
8: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
9: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: מיד אחרי

0: שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הצהיר בהערכת מצב בצפון השומרון, המערכה לא תמה. צהל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך ונמצא במוכנות ובדרכות מתמדת בהגנה ובהתקפה מיהודה ושומרון ועד טהרן, כך זמיר. קצין בדרגת אלוף משנה הושעה מצה"ל עקב תלונות על הטרדה מינית, מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
1: מדובר בקצין בכיר בתפקיד רגיש באגף התקשוב שהושעה לאחר שעל פי החשד ביצע בקצינה מעשים מיניים יותר מפעם אחת. לפי דיווחים שהגיעו לידי ישראל היום, אך טרם הומתו, ישנן מספר מתלוננות נוספות בנוגע להתנהלותו של הקצין. בצה"ל מדגישים שכל עוד הקצין לא הושע, עומדת לו חזקת החפות, אך ישנה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, ולכן הוא הושעה במהירות האפשרית מתפקידו.
0: מדובר צהל למסר כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא. אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
2: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו דליפת אמוניה בקומה התת-קרקעית של בית החולים, זאת בעקבות התנפצות מיכל זכוכית בתוך אחת המעבדות. במהלך האירוע, עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף עדים טופל במקום ומצבו מוגדר קל. הכוחות אספו את שברי המיכל והחומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כתבנו מישל מחול מוסר כי מבוצעות פעולות עברור מבוקר ונסיבות האירוע נבדקות. עוברים לתעופה בשורה לטסים לחול. חברת וויזר הודיעה על חזרה של טיסותיה לישראל מ-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה טיסותיה לארץ וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי חברת יורו ווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אנחנו בסוף היום, 3 שעות, תוכנית הערב, 16:00 PM עד 19:00, כשהערב אנחנו משדרים את התוכנית מסניף בום במתחם אדמירליטי, אנחנו פוגשים בכם פנים מול פנים, נכון? על הדרך אנחנו מדברים גם מחירים מעולים, הייתי אומר מבצעים, אבל כאן המילה מבצע לא נכנסת. לא נכנסת, המילה מבצע אין לה מקום כאן, כי המחירים טובים כל השנה, אין כאן מבצעים, יש כאן מחירים מעולים, ממש מעולים. אתם יודעים מה, אם אתם צרכנים נבונים, אני אקח לידי רגע את מנהל הסניף, ברשותכם, את אבי קידר, שיאשר את כל מה שאני אומר. אבי, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אמרתי מחירים מעולים, התכוונתי למשחת שיניים למשל, אוקיי, משחת שיניים דאבל, דאבל, אני לוקח את זה בכפולות. אוקיי, אז פעמיים פרודונטקס ב-29 שקלים, האם אתה מאשר?
1: אכן כן.
0: אוקיי, רק נאמר, על מנת לסבר את האוזן, שבמקומות אחרים, מארז אחד, לא דאבל, נמכר ב-25 שקלים, משהו כזה.
1: כן, המוצר הזה הוא מוצר מאוד יוקרתי למי שמבין, וזה המלצה של רופא שיניים.
0: אבי, בוא נתקדם אל המוצר הבא, נוזל כלים. יש לנו פה נוזל כלים אסוטה. אנחנו מדברים על ליטר נוזל. 24% חומר פעיל, 7.90 שקלים מאשר?
1: כן.
0: אוקיי, יפה. אתה לא חייב להיות כזה קצר, אבל גם לא כל כך ארוך. תמצא את האמצע, אבי. יש לנו כאן לקראת...

0: ערב מתנפחים לכל הילדים, ואנחנו שמחים להיות בערב הזה.
1: מה שנקרא, באנו לעשות טוב עם מחירים של פעם כאן בבום. אבי, אתם נתקלים לא אחת במוצרים שהמחיר גבוה, ואתם אומרים את המוצר הזה אנחנו לא מוכנים להכניס לכאן.
0: המדיניות של הרשת, מה שלא זול לא נכנס לרשת. אנחנו חייבים להיות הכי זולים בכל מוצר, כי אחרת אין מקום למוצר בסניף.
1: ואנשים מצביעים ברגליים, מגיעים לכאן ומוזמנים להמשיך להגיע לכאן עם הילדים, כי הפעם הילדים יש להם מתקנים מתנפחים בחוץ. אז אנחנו נמשיך להיות כאן, אבי, עד שבע, תוכנית הערב משודרת חי וישיר מכאן. נמשיך ליהנות במסגרת ההפנינג הזה, ותודה שאתה מארח אותנו כאן.
0: העונג הוא שלנו לארח אתכם, רדיו חיפה 99.5, באתם לעזור לנו לשמח את כל הקהילה.
1: יאללה, אז הנה, על זה נאמר, באנו לעשות טוב. פתחנו עם משה פרץ, נמשיך עם שניים במחיר אחד. ומי לא יבוא לשמוע את השיר הבא, שזה אחלה שיר שבעולם. אני דיוויד עזרן, עד שבע, האזנה נהדרת ומקפיצה.

0: שידור חייב ישיר של תוכנית הערב 99.5, אנחנו כאן משדרים עליכם מסניף בום במתחם אדמירליטי. קוראים לכם להגיע לכאן רק אם אתם רוצים לרכוש לקראת שבועות, אבל לא רק, באופן כללי לרכוש באופן נבון, כן, צרכנות נבונה זה כאן, מחירים טובים כל השנה, אין מבצעים, יש רק מחירים טובים, וזה נחמד ממש לפגוש בכם פנים מול פנים. זהו, זה מה רציתי להגיד בשלב הזה. מצטרף אליי נער נחמד בשם
1: אמיתי.
0: אמיתי, שמושך את האות האחרונה, כי לא קוראים לו אמיתי, קוראים לו אמיתי. תגיד אמיתי, אתה בן כמה?
1: 13.
0: אתה מאזין לרדיו?
1: כן.
0: זה מפתיע ממש, אני חייב להודות, כי בגילך בדרך כלל הם מוצאים מדיות אחרות.
1: למה?
0: אתה יודע, סלולר, מגוללים כל היום, ואתה ילד כלבבי, זאת אומרת, אתה גדלת טוב. יש ערכים, יש יסודות, יש בסיס טוב לעמוד עליו. תגיד, מה אתה הכי אוהב לעשות? נגיד, מה התחביב הכי גדול שלך? לא חשוב. איזה מקצוע אתה הכי שונא בבית הספר? לא חשוב. האם תדע לענות על השאלה הבאה? תקשיב, עד עכשיו זה לא היה חשוב, מכאן זה ממש חשוב, כי אם אתה תענה על השאלה הבאה, אתה יכול לקבל מאיתנו 100 שקלים לרכישה כאן בבום. מה אומר?
1: כן.
0: יופי. האם ביצעת קניות בחייך? מתישהו?
1: הרבה.
0: הרבה. אז אתה צריך אולי לדעת כמה כסף עולה סילן. אתה יודע מה זה סילן?
1: כן.
0: סילן לחיץ, אוקיי, 500 מיליליטר, 100% טבעי. זאת אומרת, סילן איכותי שכל כולו תמרים, כמה הוא עולה כאן בבום, תחשוב פחות ממקומות אחרים. יש לך שתי אופציות, אוקיי? שני ניחושים, בתקווה שאחד מהניחושים יקלע בול. אני אתן לך רמז, כי אתה ממש נחמד, זה עגול. בסדר? אל תסתבך עם אגורות. תן לי מספר עגול.
1: 5.
0: זה יותר. ירדת מדי, תעלה טיפה.
1: 7.
0: רציתי ממש לתת לך 100 שקלים, שתדע, אבל לא, זה יותר. כמה אתה מאוכזב מאחת עד 7?
1: 10.
0: זאת התשובה הנכונה, אגב, זה מה היית צריך להגיד. זה המחיר של הסילן. שמע, אתה קסם של בחור, תן כיף. Give me 5. תודה רבה, תודה. אני מקדיש לך את השיר הבא. זה גם משהו וזה לא סתם שיר. זה השיר של מישל, שאתמול שיגע את אירופה לראשונה, והולך לשגע את אירופה גם במוצאי השבת הקרובה. ראית את התחרות אתמול?
1: לא.
0: ישנת?
1: כן.
0: אז הנה, קבל שידור חוזר.

עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול 10 ליטרים 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
9: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
10: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
11: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.

0: עם ישראל חי, שידור חי וישיר, תוכנית הערב 99.5, יצאנו לסניף בום במתחם אדמירליטי, על מנת להגיש לכם מכאן את תוכנית הערב, ולספר לכם שאם מבצעים רכישות לקראת שבועות, מבצעים כאן כי זה המקום היחיד שהמילה מבצע לא נכנסת לכאן בכלל. אין כאן מבצעים, אף פעם אין כאן מבצעים. כל המקומות האחרים יכולים להתעדר במילה מבצעים. כאן אומרים, יש מחירים טובים כל השנה, ויש סיפורים מעניינים. אני קודם פגשתי אחת שסיפרה לי שהביאה שלישייה בגיל 51. אתם לא תאמינו. אני קורא לה רגע לעמדת השידור. בואי אליי, בואי, בואי. בואי רגע. קודם כל, תאשרי את העובדה הזאת שאת ילדת שלישייה בגיל 51.
1: אכן כן.
0: מה, אני אשאל כאילו איך קרה כזה דבר? מה, איך קורה כזה דבר? זה פלא הדבר הזה.
1: בא לי להתפלל כל כך הרבה לבורא עולם, ואז שהוא אמר לו, קח שלישייה ותעזוב אותי.
0: אני תמיד אומר, יש ניסים, הם מוחשיים, הם קורים, הם גלויים, הם כל כך גלויים, שיש פה שלושה ניסים שמקפצים עכשיו על הטרמפולינות בחוץ.
1: ממש כך.
0: לגמרי, אלה שלך, בני כמה היום?
1: חודש הבא 5.
0: אז אל תגידי לי, את צריכה להיות בת קצת יותר מ-55.
1: כן.
0: 56.
1: עוד חצי שנה, 57.
0: נראית 44.
1: וואלה, תודה.
0: תענוג גדול, מה אני אגיד לך? זה סיפור נהדר. מה השם?
1: אסנת.
0: אסנת, את לא מאמינה מפה.
1: לא.
0: שנות ה-80, ראית?
1: כן, בטח.
0: שנות ה-90?
1: בטח.
0: מכירה את מוני הקפקזי?
1: בטח.
0: אני תופס אותו בין המדפים. אמיתי לחלוטין. עכשיו המאזינים תופסים את הראש בבית או ברכב, ואיכן שהם נמצאים ואומרים, אין מצב, מוניה קונה בבום סניף אדמירליטי. אבל יש מצב, כי מוניה כאן, מוניה שלום.
2: מה, תביא רגע, מה נשמע, חייבי, יאו, רגע, זה סניף, תקשיב טוב, מה קורה פה, זה אמיתי?
0: קפקזים יודעים את העבודה, חביבי. הם יודעים איפה לקנות, הם גם יישאו לטובת המבצעים, המחירים המעולים, וזה מה שאתה עושה, אני מבין.
2: אני אגיד לך את האמת, אני חייב לתת מפה קריאה לכל תושבי חיפה והקריות וכל הטריטוריה. תקשיב, פתחו פה סניף באדמירליטי, משהו חול הזמן, תראי איזה גודל, איזה עוצמה. תגיד, אתה שמת לב למחירים פה?
0: אני שמתי לב למחירים, ואני שמתי לב שיש מלא מלא קפקזים באזור הקריות והמפרץ, לא ידעתי.
2: אה, חביבי, זה כל עתיד, זה אנחנו בירה, זה הבירה שלנו. תקשיב טוב, מה שמיוחד פה, מחירים של פעם. אתה זוכר פעם בתקופה שלנו?
0: שנות ה-80, שנות ה-90.
2: שנות ה-80, וידאו. מחירים של פעם, חביבי, זה המסר, זה מה שאנחנו באים להגיד. באנו לעשות טוב.
0: בדיוק, רק שזה קצת יותר גדול מהמקולות של פעם, ואתה מכיר מקולות, מה שנקרא, משנות ה-80 וה-90. אגב, יש פה אדם נוסף שאני רוצה גם כן להגיד לו שלום. קוראים לו דניאל. דניאל סוויסה, שלום לך.
3: סליחה?
0: אתה, מה אתה חושב על מוניה?
3: תראה, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אני אגיד את זה רק בלי המבטא של מוניה. בוא נה, אחי, תראה איזה מקום, פתחו פה.
0: ואותה ורבותיי, זה דניאל סוויסה, מי שמגלם את מוניה בשנות ה-80, שנות ה-90, הילולה אחת, הילולה שתיים, מה הפרויקט הבא?
3: בוא נה, אתה בעניינים חזק, תקשיב, גם הוציא אותי מהדמות, ראית איזה מרוצה אותי מהדמות?
2: חייבי, בוא נחזור רגע לדמות.
0: יש משהו מאוד מיוחד אם אנחנו ככה מנהלים שיחה בדמות הזאת שלך, כי אתה, אם אני רואה אותך ברחוב, לא בטוח אני מצביע עליך כמוניה. זה מדהים מה האף יכול לעשות לבן אדם, ורק האף, נכון? כאילו, מה עוד שונה?
3: תראה, הכי כיף שלא מזהים אותך בסוף.
0: אבל נכון, זה רק אף בעיקר?
3: זה אף, זה שיער. וזה טריטוריה של מבטאים.
0: זה מדהים, זה מדהים. אתה בעשייה?
3: אני בעשייה, כן.
0: מה עכשיו?
3: עכשיו אני לא יכול לגלות.
0: אוקיי, אז יופי, טוב, בסדר, הנה, הפתעות צפויות. מבצע את הרכישות על אמת כאן בבום, לא בכאילו מוניה, אלא על אמת דניאל סוויסה. המון תודה שבאת לעמדת השידור שלנו.
2: תודה, חביבי.
0: איזה כיף. אוקיי, מוסיקה!

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
7: התרומה היא על פעילות העמותה.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: תודה רבה. תודה רבה על השיר היפה הזה, קוראים לו סרוטים. האם אתה מסכים עם העובדה שכולם סרוטים?
1: לגמרי, לגמרי.
0: אני חושב שיש יתרון גם בלהיות סרוט. יש, לכל סריטה יש את היתרון שלה. מי הסרוט שנמצא איתנו כאן?
1: דני.
0: דני הוא סרוט בקטע טוב. הוא הגיע לעמדת השידור של 99.5 על מנת לקחת מאיתנו 100 שקלים לרכישה כאן בסניף בום במתחם אדמירליטי. האם אתה מוכן לאירוע הבא?
1: לגמרי, לגמרי.
0: אנחנו נותנים לך אפשרות אחת בלבד לנחש מה יש כאן.
1: זה נר נשמה.
0: נכון. עכשיו, השאלה היא כזאת. כמה נרות נשמה אנחנו מצליחים להכניס בעשרה שקלים?
1: שלושה.
0: בלבד?
1: ארבעה אולי?
0: אתה חושב רשת כמעונאית אחרת שהיא לא בום. התשובות שלך פשוט רחוקות מהמציאות, ולכן אנחנו נפרדים כידידים בלי 100 שקלים.
1: אפשר עוד ניסיון?
0: לא. אתה יודע למה לא?
1: למה?
0: כי בתקנון אומר, התקנון אומר שאסור להעזר בחברים ובעזרים נוספים כאן במתחם, ואני חושב שיש לך עזרים נוספים. שמונה נרות נכנסים בתוך 10 שקלים, אבל תשמע, אתה כאילו לא רחוק מהמציאות, כי אתה חושב מה קורה בדרך כלל. מה שקורה בדרך כלל לא קורה כאן בבום פשוט. בגלל זה אנחנו כאן, אגב, כדי לסבר לכם את האוזן ולתת לכם להבין על ההבדלים הגדולים בין מה קורה במקומות אחרים למה קורה כאן. טוב, אנחנו כאן כדי להישאר וגם כדי לשדר את השיר הבא.
2: חדשות.

ברייטזילה, תודה רבה לנועה קירל, תודה רבה לכם על ההזנה, לשירן גולדשטיין, לכל המערכים שלנו כאן בסניף בום מתחם אדמירליטי. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, אז תבואו להתראות.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: יצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
12: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. ועל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. אסון בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס, הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זקה פועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. דרמה בספינת הענוגות שעגנה בצרפת. הרשויות בבורדו הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים ואנשי צוות לאחר שנוסע מת במה שחשוד כהתפרצות של נגיף הנורווירוס המכונה שפעת הבטן. גורמי בריאות צרפתיים מסרו כי נוסע בן 90 מת בספינה וכ-50 בני אדם נוספים הראו תסמינים של הנגיף. עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. רק
2: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תתה, תתה, תתה תשמור עליי, גם בשעה הזאת. זאת השעה השלישית והאחרונה שאנחנו משדרים אותה מסניף בום במתחם אדמירליטי. אנחנו, תוכנית הערב, זה אומר שירן גולדשטיין, האיש שלנו באולפן, אני דיוויד עזרן, קובי פרל, איש המוסיקה שלנו, שמוציא את כל התופינים המוסיקליים ויגיש אותם כמו מלצר טוב גם בשעה הזאת. אנחנו קוראים לכם להגיע לכאן אם אתם בסביבת מתחם אדמירליטי, עמדת השידור שלנו ממש בכניסה לסניף בום. כיף גדול להיות כאן לקראת שבועות, לראות את האנשים מתחדשים, גם בשיבולים, גם במוצרים חד פעמיים, גם בפסטות, גם ברביולי, גם ברסק עגבניות, בכל מה שיש לסניף הזה להציע. אנחנו מזכירים לכם, זאת לא רשת כמעונאית רגילה. אנחנו מדברים בעיקר על מזון יבש, אבל לא רק, והמחירים הכי טובים שיכולים להיות. זאת אומרת, אם אנחנו באים לקראת הצרכן, אז אנחנו את שלנו עשינו. אי לכך ובהתאם לזאת נשאר כאן עד שבע. נאחל לכם האזנה מעולה.

0: טוב, אני אתן מיקרופון לבחור הנחמד שפה מצטרף אלינו לעמדת השידור. בוא תעמוד פה, אתה אבא, אתה חייב לאחוז במיקרופון ולהגיד את השם שלך גם. מי אתה?
1: שי.
0: שי, מה קורה? דבר למיקרופון.
1: בסדר גמור.
0: מה נשמע?
1: מעולה.
0: יופי, אתה כאן עם הבת שלך שקוראים לה?
2: אמא.
0: אמא, תקשיב, יש לך כבר נקודת זכות, למה הבחורה שלי גם כן קוראים לה אמא. העניין הוא שרציתי לבוא לקראתך, לשאול שאלה קלה ממש, אבל אבא יצא לו בסדר. אבא קלט את האירוע והלך לברר את המחיר של המוצר שרציתי לשאול עליו שאלה. נכון? לא, אתה יודע, שי, בוא, אתה יכול להגיד האמת. אתה הלכת לבדוק כמה עולה קינדר בואנו.
1: לא, אני יודע, כי הייתי פה אתמול.
0: מה, אז תן לנו, כמה קינדר אנחנו קונים ב-10 שקלים ו-90 אגורות? 10 שקלים ו-90 אגורות, כמה קינדרים אנחנו קונים?
2: 3.
0: נכון, ואת זה אבא אמר לך, את האמת, אמא. ולכן אנחנו נשאל שאלה אחרת, אבל היא לא תהיה שאלה קשה מדי, היא תהיה שאלה בינונית, ואם את תתני את התשובה הנכונה, את תקבלים מאיתנו 100 שקלים לרכישה כאן בבום, תתני מתנה לאבא, בסדר? או שתקחי לעצמך.
2: כן.
0: יופי, טוב, שימי לב. אני מדבר איתך על מוצר מיוחד. רסק עגבניות. יש רסק עגבניות בתוך קופסה כזאת קטנה. את מכירה את הרסק הזה? מכירה. קופסת פלסטיק כזאת, נכון? עכשיו אני שואל אותך כמה עולה קופסה קטנה 100 גרם של רסק עגבניות. אני אתן לך 3 אופציות. ואת צריכה לקלוע בול באופציה הנכונה.

0: ניסיון כאן בבום.
1: כן, כן.
0: את לא טועה, אמא, את צודקת, את מקבלת מאיתנו מהשקלים! תגידי בום!
2: בום.
0: התשובה שלך הייתה בום, ואמא זכה אותך ב-100 שקלים לרכישה כאן בבום, ותודה שבאת לשחק איתנו, אמא, ותודה רבה לאבא שי. איזה כיף היה לשחק איתכם. אנחנו עם 100 שקלים אחרונים, שאותם נחלק ממש בדקות הקרובות. אם אתם רוצים לשמור על עצמכם סיכוי לקחת את זה, פשוט להגיע לכאן, לעמדת השידור של 99.5 במתחם אדמירליטי, סניף בום. אנחנו נלשיר הבא.

אנחנו כאן שידור חי וישיר של 99.5, תוכנית הערב יצא לסניף בום במתחם אדמירליטי. האמת, עמדת השידור של 99.5 משעת בוקר מוקדמת כאן. אנחנו ליד רכז העגבניות, כן, ליד אותו רוטב העגבניות מרוכז, משדרים עליכם וזה תענוג אחד גדול, באמת. אני רוצה להגיד לכם שבטח אחרי תקופה ביטחונית מורכבת, שמשפיעה מאוד גם על הצד הכלכלי, כיף להיות במקום שבהחלט מדבר נכון לכיס הצרכני שלנו, ואם אנחנו צריכים להמליץ על מקום להגיע אליו, הנה הנתונים. סניף בום, בכלל זאת רשת מידן ועד אלת, אתם מוזמנים לחפש את הסניף הקרוב לבית שלכם, אין מבצעים, לא קוראים לכם להגיע כאן ועכשיו, רק היום, כי מחר זה נגמר. יש כאן מחירים טובים כל השנה, בואו ניתן כמה דוגמאות על מנת שתבינו למה קיבלנו את ההחלטה לצאת אל השטח ולשדר עליכם מכאן. חלונית סנט מוריץ נמכרת כאן בחמישה שקלים בלבד, זה מוצר מצוין לבית, לא רק לך כזה או אחר, בכלל בשוטף. חלונית סנט מוריץ, 5 שקלים בלבד. כן, יש פה אקס, 7.5 שקלים. לדעתי כל לקוח יכול לרכוש 2 ולא מעבר לזה. טוב, 7.5 שקלים, אנחנו לא רוצים שיקנו כאן באופן סיטונאי, ולכן מגבילים את זה פר אדם, מה שנקרא. טוב, יש כאן ככה מוצר אחד ש זוכה להתעניינות גדולה ממש, ואפשר להבין גם למה. קוויסקול, נכון? יוצא לכם גם לראות לאחרונה בטלוויזיה את המוצר הזה. 4 יחידות, אוקיי? נמכרות כאן ב-100 שקלים בלבד. אנחנו מדברים על סקית, כן? יש קוויסקול שמגיע במעין מחל, זה אופציית הסקית. 2 ליטרים, אגב, בכל סקית בדקנו. 4 יחידות כאלה, 100 שקלים בלבד. אלה מחירים ממש ממש ממש מעולים, ואם אתם מתארגנים לקראת חג השבועות, אז כל מה שקשור לפטריות, לפסטות, לרביולי, לפטי בר נגיד, אם אתם רוצים לקינוחים או לעוגות שלכם, הלזניות, רוטב העגבניות אמרנו, אז גם כן ניתן למצוא כאן במחירים ממש ממש מעולים, בלי אותיות קטנות. והבונוס, ערך המוסף שמביאים ליום הזה, מתקנים מתנפחים שפתוחים כאן ללא כל העלות לילדים בחוץ עד השעה 7. אז אם אתם באזור מתחם אדמירליטי, אתם יותר מאשר מוזמנים לקבל איתנו את השיר הבא שילווה אתכם לכאן. נאחל המשך ערב שקט ונעים לכולם עם המוסיקה של 99.5.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
6: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הצעת נישואים לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: טוב, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, 99.5 תוכנית הערב, עד 7, אנחנו משדרים עליכם מסניף בום, במתחם אדמירליטי, אנחנו גם פוגשים בכם, וזה תמיד תענוג גדול. הנה גברת שנכנסת לכאן וקוראים לה...
1: אסתי.
0: אסתי, מה העניינים?
1: בסדר, תודה.
0: יופי, את בדרך כלל רוכשת כאן בבום, את האמת אבל.
1: כן.
0: את לא חייבת, גם אם את רוכשת בדרך כלל במקומות אחרים זה בסדר.
1: לא, אני באתי במיוחד לבום.
0: את באת במיוחד כי את יודעת שכאן מחירים מעולים כל השנה, לא רק היום, זאת אומרת גם אם תגיעי מחר המחירים אותם מחירים, אני מעוניין להעניק לך 100 שקלים לרכישה כאן.
1: בכיף.
0: העגלה שלך ריקה, זה שלב מעולה לתת לך 100 שקלים ואת יכולה ככה להתפנק בקנייה על חשבוני.
1: אוקיי.
0: אבל את צריכה לענות נכונה על השאלה הבאה.
1: אשמח מאוד.
0: בגלל שהגעת עם חברה, אני אתן לך אפילו שתי אופציות. לענות לי שתי אפשרויות. אני אשאל שאלה אחת, את יכולה לטעות מה שנקרא פעם אחת. הפעם השנייה, את תהיי חייבת לדייק את האירוע הזה. טוב, אני רוצה לשאול אותך, את בוודאי מכירה, פתח עכשיו לקראת שבועות, מכירה לזניה.
1: לזניה, בוודאי.
0: כמה לדעתך, אוקיי? כמה עולה פסטה? לזניה. של ברילה, 500 גרם. 500 גרם, פסטה, לזניה, ברילה. כמה, את יודעת כמה?
1: 10 שקלים.
0: 10 שקלים, אני אומר יותר. שימי לב, את לא יכולה לטעות שוב. יותר, אבל זה נכון שהמספר הוא עגול. הוא לא 10 שקלים, הוא יותר.
1: 20.
0: פחות, אבי?
2: פחות.
0: אבי, אתה כמנהל סניף, אתה בלי להסתכל על הרשימה, אתה שולט, אתה כבר יודע את המחיר המדויק. מה הוא?
2: 15 שקלים.
0: ואתה לא טועה, 15 שקלים. טוב, את לא מקבלת מאיתנו 100 שקלים, אבל תקבלי מאיתנו לילה באחד ממלונות רשת פטל בארץ. מתאים לך?
1: בהחלט.
0: לא כולל לינה וכלכלה. תודה רבה לך, קנייה נעימה כאן. אבי, אתה יודע מה? אתה כמנהל סניף, בוא נשחק משחק, אני ואתה. אני אתן מוצר, ואתה תגיד כמה הוא עולה. מה? אתה מפחד? מה, מוצר אחד, נו מה? בוא נלך על טלוויזיה 55 אינץ', כמה עולה טלוויזיה כזאת של מיסטר מקס כאן בבום?
2: 790 שח.
0: שמע, אתה פה רשמת 990, לדעתי, מישהו מאיתנו טעה.
2: 50 אינץ', 790, 55 אינץ', 990.
0: שליטה מלאה בחומר. אז 50 אינץ', 790, זה מחיר מעולה, 55 אינץ', 990. תקשיבו, אלה מחירים שבאמת לא ניתן למצוא במקומות אחרים, רק כאן בבום. אנחנו עוד מעט מסכמים את החלק שלנו כאן ביום שלכם, ואני רוצה להגיד לכם שמאוד מאוד מאוד נהננו. אבי, אנחנו כאן עד 7, אם יש לך דברים נוספים לומר לנו, אתה יותר מאשר מוזמן. אנחנו ניקח עוד שיר, ואז אנחנו גם נתייחס לאירוע האירוויזיון שעתיד להתקיים במוצאי השבת הקרובה, הגמר הגדול, אבל קודם כל השיר הבא.
3: סטלוס ואומן חן! איזה בלגן!

יאללה, בואי

0: להם כפיים, איזה מרימים אתם.
1: האמת לא רק לרינת בר כיף עם סטלוס ואורן חן, גם לפרויקט של רביבו. הפרויקט יירח את סטלוס ואורן חן ביום שישי האחרון בקבלת הפנים לשבת, קבלת השבת הראשונה בעצם לעונה הזאת אחרי המלחמה. הייתה קבלת פנים מרשימה בהחלט בקבלת השבת עם סטלוס ואורן חן והפרויקט של רביבו ביום שישי האחרון באמפי ראשון לציון. יש קבלת שבת נוספת שמתוכננת לקראת סוף חודש מאי. אתם בהחלט מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים. טוב, מי שעוקב אחר תוכנית הערב של 99.5 יודע שבשעה הזאת כבר צריך להיות משודר שיר שאנחנו מביאים מעבר לים בשפתו המקורית, והשבוע הזה אנחנו לקראת האירוויזיון משדרים שירים מעבר לים, בהחלט מהעולם הזה של האירוויזיון. הערב הזה אנחנו משדרים את אלנה פפריצו, המקום הראשון של 2005, מי שיצגה את יוון וכתבה את המקום הראשון עם השיר מיין נאמבר 1. ואני רוצה להגיד לכם, אפרופו מספרים, השיר הזה הוא מקום 19, אם לוקחים את 20 השירים הלועזיים המושמעים ביותר, כאלה שזכו באירוויזיון ב-30 השנים האחרונות, אפילו יותר, השיר הזה נמצא במקום ה-19, בתוך 20 הגדולים שזכו באירוויזיון והכי מושמעים ברדיו הישראלי. מקום 19. מקום ראשון, אגב, אם זה ממש מעניין אתכם, אנמרי דוד במקום הראשון, ובמקום ה-19, אלנה פפריצו, מיין נאמבר 1.

0: טוב, עד כאן תוכנית הערב של 99.5, אנחנו חותמים, מודים לכל המאזינים והמאזינות שהגיעו לכאן לאורך כל היום הזה, פגשו בנו פנים מול פנים, היה ממש כיף, תודה גם לאביב שעכשיו צלמת אותנו, ואחר כך גם תדאג להעלות את זה גם לפייסבוק וגם לאינסטגרם, לכל רשת חברתית אפשרית. תודה רבה לאבי קידר, מנהל הסניף, כאן במתחם אדמירליטי, סניף בום, שירח אותנו מהבוקר בסבר פנים יפות ובלב רחב, והיו לו הרבה שאלות שחזרו על עצמן, שאלות בסגנון דיוויד מה תשתה, דיוויד מה תאכל, דיוויד למה אתה לא שותה, דיוויד למה אתה לא אוכל, לאורך כל היום הוא דאג לנו כל כך, ועל כך יישר כוח. אבי, תודה רבה רבה רבה על קבלת הפנים, ועל זה שאתם חושבים על הכיס של הצרכן הישראלי בכל ימות השנה ולא רק עכשיו לפני החג.
1: דיוויד, תודה רבה לך על יום מופלא, יום מרגש, יום של עשייה ברוכה, עם הרבה נתינה, עם הרבה חן אישי שלך, עם הרבה רצון לעזור ולתרום, ולנו היה כיף להיות בחברתך, תצליח.
0: איזו זכות, אבי קידר, מנהל הסניף, תודה רבה. תודה לרשת בום שבאו לעשות טוב, ואכן עושים טוב עם מחירים של פעם. לאורך כל היום הזה נתנו את המחירים המיוחדים במקבצי הפרסומות, אתם יכולים להמשיך לשמוע את המחירים המיוחדים של כל המוצרים. זהו, עד הפעם הבאה, אנחנו מודים לכם, מודים גם לשירן גולדשטיין באולפן, מחר נחזור לשם לשדר עליכם את התוכנית של יום חמישי ולפתוח יחד את סוף השבוע. עד כאן אנחנו, ערב שקט וטוב שיהיה, להתראות. And even if you say goodbye.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: 99.5.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו.
1: בסדר?

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קל ששר יורק את פעודה, מה?

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
3: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: Si nous sommes là, entre l'imagination et la réalité, regarde-moi dans les yeux.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. השנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: 99.5
1: חם אש.
2: תתארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש בלי פרק.

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: עדיף למות מפחד.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.